0: ់ព្រះគ្រប់ពេល
1: ហើយដើម្បីបានជាសតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះ
0: មានហេតុផលជាច្រើនដែលសតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះយើងអាចមើលចំណុចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាន
2: សាតាំងវាយលុកព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ស្គាល់អំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ជាពួកទេវតាដែលធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះដែរព្រះគម្ពីរចែងថាពួកគេបានបះបោរហើយត្រូវបានបណ្ដេញចុះមកផែនដីសាតាំងដឹងថាព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ឬការអធិដ្ឋានការអភ័យទោសបាបនិងកែប្រែចិត្តរបស់យើងវាក៏ជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះ

0: យើងត្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករកគ្នាត្រង់ស្មោះត្រង់ត្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះ
1: តែសម្រាប់ដែលយើងត្រូវយកចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
0: មានសម្រាប់3ប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកចេញពីព្រះវិហារដែលជារូបកាយរបស់យើងយើងអាចមើលអំពីសម្រាប់ទាំងនេះនឹងវិធីជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
2: ព្រះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃយើងណាស់ដោយទ្រង់ចាត់ទុករាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសុខសាន្តតែយើងត្រូវតែកម្ចាត់សម្រាមអាក្រក់មួយចំនួនចេញពីរាងកាយរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះសម្រាមនោះមានដូចជាសម្រាមខាងផ្លូវកាមគុណដំបូងយើងត្រូវរក្សារូបកាយយើងឲ្យផុតពីកាមគុណដែលប្រះចាកខាងសិលធម៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងថា
3: តាមមិនដឹងថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាអវយវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាអ្នកណាដែល

0: ព្រះគម្ពីរចែងថាអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺដូចជានាំស្រីពេស្យាស្រីខូចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអំពើបាបខាងផ្លូវភេទអាចនឹងបំបែកមនុស្សចេញពីទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបានតែព្រះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យបុរស
1: ចូលផឹកទឹកពីពាងរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងទឹកដែលហូរចេញពីអណ្ដូងរបស់ខ្លួនចុះសូមឲ្យរុនទឹកឯងបានពោចូលឲ្យឯងបានរីករាយចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នាពីការក្រមុំកំឡោះចុះពីព្រោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែច្បាស់នៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ទង់មើលអស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់គេដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនរំលឹកយើងថា
1: តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
0: វាគឺជាការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យនឹងមានតម្លៃសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីឲ្យនៅស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធខ្លួនផ្ទាំងប្រកាសទស្សនាវដ្ដីគុននិងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បានរុញរូបភាពនិងរឿងទៅខាងមុខដែលធ្វើឲ្យចំណងមានការជ្រួចច្របល់សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមើលទៅស្អាតជាងឬក៏ពិសេសជាងមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលនិងតណ្ហារបស់គេបានឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់អំពីរឿងបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងផ្ទះលោកពតិផាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យបុរាណមួយលោកយូសែបគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះអតិកោហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរយ៉ាងច្រើនទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំបម្រើគេក៏ដោយរហូតដល់លោកពតិផាឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលផងបញ្ហាក៏បានមកដល់នៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកពតិផាបានចាប់ចិត្តជាមួយនឹងលោកយូសែបហើយបានអង្វរគាត់ឲ្យគេងជាមួយនឹងនាងតែព្រះគម្ពីរចែងថាតែគាត់មិនព្រមសោះក៏និយាយទៅប្រពន្ធចៅហ្វាយខ្លួនថា
1: មើលចៅហ្វាយខ្ញុំលោកឥតដឹងជាមានអ្វីអ្វីនៅនឹងខ្ញុំក្នុងផ្ទះផងលោកបានប្រគល់គ្រប់របស់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះផង
0: លោកយូសែបហ៊ានតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងព្រោះតែរឿងនេះប្រពន្ធលោកពូរិផាបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងលោកយូសែបហើយបានប្រាប់ប្តីនាងថាលោកយូសែបបានព្យាយាមចាប់រំលោភនាងលោកយូសែបត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកចំនួន2ទៅ3ឆ្នាំជីវិតក៏ពិបាកតែគាត់យល់ថាសុខចិត្តឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើដែលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងរីករាយនឹងការសប្បាយខាងអំពើបាបក្នុងរយៈពេលខ្លីមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតចំពោះរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលអ្នកអាចអានបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយគេបានដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីគុកដោយស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយអង្គឯងលោកយូសែបត្រូវបានតាំងជាអ្នកត្រួតត្រាលំដាប់ទី2សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះពរយ៉ាងធំហើយនឹងសេចក្តីអំណរដ៏ឧត្តមត្រៀមជាស្រេចដល់អស់អ្នកដែលមិនព្រមទទួលនៅអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវកាមគុណនិងសុខចិត្តបូជាខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខដុមរមនាព្រមទាំងសេចក្តីសុខរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នករក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធនៅអំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណបានដោយព្រោះខ្លួនប្រាណយើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវតែរក្សាចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យផុតពីភាពឥតប្រយោជន៍អ្វីៗគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលគឺជាអ្វីៗដែលមិនបរិសុទ្ធដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលយើងបាន

0: ឃើញឬក៏បានស្ដាប់គ្រាន់តែ 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលឆ្លក់វង្វេងដល់ផ្នែកខួរក្បាលបានកើនយ៉ាងខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតទូរស័ព្ទដៃមនុស្សក៏អាចបើកមើលគេហទំព័រលេងល្បែងវីដេអូស្ដាប់បទចម្រៀងនិងមើលវីដេអូជាដើមទោះបីជាមានមាតិកាខ្លះល្អតែមានមាតិកាមួយចំនួនធំមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសីលធម៌និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សពិតជាត្រូវបានទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ្វីដែលគេមើលនិងធ្វើតាមមានឧក្រិដ្ឋជនខ្លះបានទទួលសារភាពថាគេបានព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានមើលតាមទូរទស្សន៍ឬក៏អនុវត្តតាមល្បែងវីដេអូដែលគេបានលេងផងដែរពួកគេច្រើននិយាយពីឈ្មោះវីដេអូដែលជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌មានយុគមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាច្រើនបានមើលទូរទស្សន៍អំពីក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានចាក់សាំងលើអ្នកសុំទានប្រមឹកមួយចំនួនហើយអុជភ្លើងដុតពួកគេមនុស្សជាច្រើនបានមើលរឿងនេះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគិតថាគឺជាទស្សនីយភាពតែមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពួកគេដឹងហើយថាវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍ក្រោយមកមានអ្នកសុំទាន3នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធន់ដូចគ្នាដែរដោយសារមានក្រុមយុវជនកាន់តែច្រើនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យនិយាយដូចជាស្ដេចដាវីតថា
1: ទូលបង្គំនឹងមិនតាំងរបស់អាក្រក់អ្វីនៅចំពោះភ្នែកទូលបង្គំឡើយ
0: តើអ្នកចង់ធ្វើជាព្រះវិហារដែលស្អាតសម្រាប់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែរឬទេទ្រង់សង្ឃឹមចង់បានភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគោលការណ៍មកឲ្យយើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយយើងឲ្យដឹងពីអ្វីដែលគួរឬមិនគួរមើល
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយអាចសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសកុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណាចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
0: អ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរខនោះហើយដាក់វានៅក្បែរកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍និងគ្រឿងចាក់សំឡេងរបស់អ្នកបើកម្មវិធីនោះមិនល្អគ្រាន់តែបិទវាទៅបានហើយខដល់ដៃនេះអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីសៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីអ្វីដែលត្រូវអានទោះបីជាការកែកំសាន្តរបស់មនុស្សមិនសូវជាអាក្រក់ក៏ដោយក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យខាតពេលយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលល្អបំផុតដែលមនុស្សអាចធ្វើបានជាមួយនឹងពេលវេលារបស់គេនោះគឺថាគួរចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរនិងការអធិដ្ឋានវិញជាការប្រសើរជាងមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះវីលៀមបានខំព្យាយាមរៀនឲ្យបានជាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគាត់ពិបាកក្នុងការជាប់ទៅថ្នាក់បន្តបន្តទៀតណាស់មានមិត្តភក្តិម្នាក់បានឲ្យយោបល់គាត់ថាឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអានព្រះគម្ពីរទន្ទេញចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងតាំងសមាធិទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនោះវាហាក់ដូចជាច្រើនម៉ោងណាស់ព្រោះថាគាត់ពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យទាន់ពេលវេលាស្រាប់ផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដាច់ញាចិត្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយពីមួយខែទៅមួយខែបន្ទុគាត់ចេះតែបានប្រសើរឡើងរហូតដល់រៀនចប់បានលេខលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានណែនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិពេលវេលាគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតដែលអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់ពិតប្រាកដណាស់យើងមិនចង់ខាតពេលទៅលើការកែកំសាន្តដែលឥតប្រយោជន៍ឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចចំណាយពេលរបស់យើងដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់ និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវការជំនួយនោះប្រសើរជាងព្រះយេស៊ូវនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកពីព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌
2: ខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរតណ្ហានៃការមើលអ្វីមិនល្អគឺជាសម្រាប់ដែលយើងគួរយកចេញពីខ្លួនយើង
3: ត្រូវហើយមានសម្រាប់មួយប្រភេទទៀតដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខភាព
2: តើជាអ្វីទៅ
3: យើងអាចមើលបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីសម្រាប់មួយប្រភេទនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនក៏បានចាក់សម្រាមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេតាមរយៈគ្រឿងញៀនហើយថែមទាំងតាមរយៈអ្វីដែលគេញ៉ាំនិងផឹកផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ដូច្នេះទោះបាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះ
0: អ្វីដែលយើងញ៉ាំនិងផឹកគឺវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប្រាណនិងចិត្តគំនិតយើងខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមនុស្សមានសុខភាពល្អពួកគេនឹងមានកម្លាំងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានគំនិតប្រាជ្ញាជ្រះថ្លាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃផងនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំឬផឹកអ្វីដែលមិនចេះគិតតាមតែចិត្តលោភឬក៏ប្រើគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតែមួយភ្លែតវាហាក់បីដូចជាធ្វើបាបដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរការប្រព្រឹត្តដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពគឺប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិធំធំពីររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់មនុស្សសុខភាពគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យមកពីព្រះមានបុរសម្នាក់នៅប្រទេសសិរីលង្កាឈ្មោះលោកជោនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ខែភ្លាមក៏ធ្វើដំណើរទៅបារក្នុងតំបន់ដើម្បីរកកន្លែងផឹកស៊ីយ៉ាងហោចណាស់គាត់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍និងពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងឬការជួបបារីជាដើមថ្ងៃមួយគាត់បានដើរត្រេកត្រោតទៅផ្ទះវិញទាំងស្រវឹងជោកចំហើយគេងនៅលើគ្រែរបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកកូនកូនក៏បានចូលមកហៅប៉ាប៉ានាំកូនទៅដើរលេងសួនសាធារណៈដោយសារស្រវឹងខ្លាំងពេកគាត់កំរើកខ្លួនក៏មិនកើតនៅពេលដែលគាត់មិនបានឆ្លើយតបកូនកូនក៏ស្រែកឡើងដោយភ័យថាប៉ាស្លាប់ហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចលោកជោក៏បានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនោះហើយវាបានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់គាត់គាត់បានគិតថាចុះបើខ្ញុំពិតជាស្លាប់មែននោះតើទៅជាយ៉ាងណាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេហើយនៅចង់បានអនាគតតែប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនគាត់និងកូនកូនរបស់គាត់មួយរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីនេះមានមិត្តភក្តិម្នាក់បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យរៀនព្រះគម្ពីរគាត់បានឮពីឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយមនុស្សឲ្យកែប្រែទម្លាប់គាត់បានតាំងចិត្តលែងផឹកស្រាទៀតហើយរួចបានចាប់ផ្ដើមនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារហើយកូនកូនរបស់គាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការងារគ្រប់គ្នាគាត់នៅតែបន្តអរព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យគាត់ហើយនឹងប្រទានអំណាចដល់គាត់ដើម្បីកម្ចាត់សម្រាមនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្រាគឺជាឃាតករលាក់មុខដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនឹងបង្កបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារសុខភាពនិងសវត្ថភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថា
1: កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
0: អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនឹងបានធូរស្បើយហើយមានអំណាចតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់និងរក្សារាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យផុតពីការពិសាស្រាឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនឹងផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សរាប់លានអ្នកកើតជំងឺនិងស្លាប់មុនអាយុដោយសារការជក់បារីក្រៅពីនេះការចុកថ្នាំជក់មលូស្លាថ្នាំសម្រាប់ហឺតនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិសូដាជាច្រើន បានធ្វើទុកដល់រាងកាយហើយនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់ឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានអាយុខ្លីម្លេះយើងគួរតែនិយាយថាទេចំពោះសម្រាមប្រភេទនោះសម្រាប់រាងកាយយើងដែរមួយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកនោះគឺអាហារសាច់ព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមថាមិនឲ្យញ៉ាំសាច់ទាំងអស់នោះទេតែសាច់មួយចំនួនព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងញ៉ាំវាទេពីព្រោះសាច់ទាំងនោះវាធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលចង់មានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាហើយរាងកាយមាំមួនត្រូវតែដឹងថាសាច់នោះជាសាច់អ្វីហើយត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបាននេះគឺជាការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពីសៀវភៅព្រះគម្ពីរបុរាណគឺសៀវភៅចោទិយកថាដែលនៅក្នុងនោះគេបានប្រាប់អំពីថាសាច់ណាស្អាតឬសាច់ណាមិនស្អាត
1: ហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានក្រចកឆែកគឺក្រចកឆែកដាច់ជាពីរហើយដែលទំពាអៀងផងក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វនោះនឹងបរិភោគបានឯបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទឹកនោះឯងនឹងបរិភោគសត្វទាំងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានព្រុយហើយមានស្រកាផង
0: មានការរៀបរាប់យ៉ាងវែងពីសត្វស្លាបនិងសត្វលូនវាដែលមិនត្រូវឲ្យបរិភោគដូចជាត្មាតស្ទាំងទីតុយត្រកួតនិងតុកែជាដើមមួនចាត់ទុកថាជាសាច់ស្អាតដូចជាកណ្ដូបនិងចង្រិតប៉ុន្តែមិនមែនសត្វល្អិតដទៃទៀតដែលវានៅតាមដីនោះទេព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក14និងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11
1: មិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់ឬឈាមឡើយ
0: ការស្រាវជ្រាវបែបទំនើបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងឈាមសត្វព្រោះមេរោគនិងវីរុសមាននៅក្នុងឈាមនោះខ្លាញ់ដែលបានមកពីសាច់សត្វហើយនឹងផលិតផលទឹកដោះគោធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិខ្លាញ់កើនឡើងនិងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺបេះដូងសាច់ជ្រូកមានខ្លាញ់ច្រើនហើយច្រើនតែមានពងតេញ៉ានិងព្រូននៅក្នុងនោះមានមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់ព្រោះតែឆ្លងរោគបណ្ដាលមកពីបរិភោគសាច់ជ្រូកតាក់ទិនទៅនឹងអាហារសមុទ្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិតព្រូហូស្ទីតមកពីសាកលវិទ្យាល័យឡូម៉ាលីនដាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់កងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអាហារសមុទ្រណាខ្លះដែលអាច

0: ំពោះសត្វព្រះទ្រង់មិនបានធ្វើបែបនេះទេការបង្រៀននៅតាមសាសនាមួយចំនួនបង្ហាញឲ្យឃើញថាសត្វមានព្រលឹងដែលអាចបន្តកើតទៅជាមនុស្សបានព្រះគម្ពីរមិនបានបង្រៀនបែបនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលមានជីវិតអមតៈហើយនឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់អស់អ្នកដែលមានជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកដោយគ្មានសេចក្តីស្លាប់នោះទេមនុស្សនិងសត្វបរិភោគតែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើក្រោយមកក៏បរិភោគគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងបន្លែហេតុនេះបានជាអាហារទាំងនោះនៅតែល្អសម្រាប់ជាអាហារបំពន់ដដែលតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីទឹកជំនន់ដ៏ធំមកនៅពេលដែលរុក្ខជាតិមិនសូវមានព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សញ៉ាំសាច់សត្វដែលស្អាតដូចជាបានរ៉ែរ៉ាប់ដូចខាងលើសពថ្ងៃនេះយើងអាចបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងអាចញ៉ាំអាហារនាំឲ្យមានសុខភាពល្អរាប់បញ្ចូលទាំងការហាត់ប្រាណការពិសាទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនការដកស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជៀសវាងនៅអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់សុខភាពមើលទៅវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងទាំងនោះតែព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបានឲ្យដំបូងមាននេះទ្រង់មានឫទ្ធិអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យធ្វើការកែប្រែខាងផ្លូវត្រឹមត្រូវដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាមិនដែលហួសពេលនឹងកែប្រែខ្លួនឡើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វាធ្វើឲ្យយើងចង់ថែរក្សារាងកាយយើងឲ្យកាន់តែល្អគ្រីស្ទបរិស័ទចង់បានរាងកាយដែលប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ដើម្បីអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃពួកគេចង់រស់នៅឲ្យបានយូរអង្វែងតាមដែលគេអាចរស់នៅបានពួកគេចង់បានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាដើម្បីយល់អំពីព្រះគម្ពីរហើយរៀបចំខ្លួនគេសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេឬវាមុខជាពិបាកណាស់ក្នុងការកែប្រែតែអ្នកអាចប្រសិនបើជាអ្នកមានសុឆន្ទៈស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់
1: ឥឡូវយើងដឹងពីសម្រាមដែលយើងត្រូវដកចេញពីរាងកាយរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយទ្រង់សូមឲ្យយើងលះបង់នៅរឿងជាច្រើនដែលយើងចូលចិត្តប្រសិនបើជាយើងគិតអំពីវាបន្តិចនោះយើងដឹងច្បាស់ថាគ្មានអ្វីនៅក្នុងលោកនេះសំខាន់ជាងជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេវាប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សម្នាក់សូមដូរលុយ1លានរៀលជាមួយនឹងលុយ200រៀលនៅក្នុងអប៉ៅរបស់យើងតែយើងដូរអត់ដូរដូចគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់មកទទួលយកអំណោយសុខសាន្តសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះវិញព្រះយេស៊ូវធ្វើការក្នុងដំណែងជាសង្ឃជនពោះនៅព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជោគជ័យនិងមានជីវិតអស់កលដែរវាគឺជាជំរឿនរបស់យើងថាតើយើងចង់ទទួលយកជំនួយរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឬអត់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីព្រះវិហារដែលមានសេរីល្អបំផុតហើយតើអ្នករកគ្នាជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះនៅសប្ដាហ៍នេះ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើខាត់ពេលរបស់ខ្ញុំទៅលើល្បែងស្រាបារីនិងរបស់មិនល្អដែលប្រឆាំងសេចក្ដីស្រឡាញ់និងក្របខ័ណ្ឌរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ
3: ខ្ញុំនឹងលះបង់ចោលទម្លាប់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់ខ្ញុំដល់ជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញ
1: នេះជាជំរឿនដ៏ល្អណាស់ឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រគុណព្រះដែលទ្រង់បានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាអរព្រះជាម្ចាស់ដ៏បរិសុទ្ធអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះកូនដែលមានបានកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់យករូបកាយកូនមកធ្វើជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនដែលកូនបានដាក់សម្រាមចូលក្នុងខ្លួនឬក្នុងចិត្តគំនិតកូនជាច្រើនសូមប្រទានអំណាចឲ្យកូនយកឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់កូនមានពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កូនអរព្រគុណខ្លាំងណាស់ដែលការនេះអាចកើតឡើងដោយសារការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងជាសម្ដេចសង្ឃរបស់កូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ជម្រាបសួរច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអានេះមូលហេតុនៃទីខ្ញុំដេកលើក្រៃយោល swinging bed right ពីព្រោះយប់មិញក្អែតខំមិនមែននៅក្រៃខ្ញុំនៅទីជាមួយអ្នកជំងឺហើយខ្ញុំចាំងខ្លាំងពេកហើយវាហាមដល់នេះហើយតិចទៀតវាហាមនេះខំកន្លែងនេះតើអញ្ចឹងអានោះមូលហេតុខ្ញុំមានក្រែអញ្ចឹងនោះឯងសម្រាប់កុំឯងក្អែបរោខ្ញុំបានព្រោះវាច្រានដងហើយណាអើឈប់ឆ្ងល់ហើយណាហឹម Right ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមតិចហើយ

0: វាលម្នាក់បានបង្រៀនយុវវ័យរបស់គាត់នៅមេរៀនថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអស់ហើយទោះបីជាអ្វីដែលកាត់ឡើងក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់ការហេតុការទាំងអស់ប៉ុន្តែមានក្មេងម្នាក់គាត់សួរទៅកាន់គ្រូវាលគាត់វិញថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអីបានព្រះឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់តើព្រះអ្នកឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ពិតមែនឬក៏អីតើមកគ្រូគង្វាលនោះក៏ថាឆ្លើយសំណួរនេះពិតជាពិបាកណាស់បើនៅពេលខ្លះព្រះទ្រង់ឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏មានទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថាខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់វាពិបាកខ្លាំងហើយក៏ខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់នោះកាន់តែពិបាកខ្លាំងជាងពេលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយការឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចតទល់នៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ផងដែរនៅពេលនោះសិស្សនោះសួរដោយឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ពេលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់មែនឬមនុស្សពេលខ្លះគិតដូចជាសិស្សម្នាក់នេះដែរដែលគេថាគ្រប់អ្វីដែលកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យកាត់ឡើងទាំងការឈឺចាប់ទាំងការសប្បាយទាំងទុក្ខទាំងព្រួយទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនខុសផ្លែកពីចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនមែនបណ្ដាលឲ្យគ្រប់អ្វីកាត់ឡើងទេគឺទ្រង់ចង់តែឲ្យអ្វីដែលល្អកាត់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសង្គ្រាមមួយជាសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនឹងអាក្រក់ព្រះហើយនឹងអរិយសហើយនឹងខ្មៅយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនមកពីព្រះទេគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមកពីអរិយនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលខុសផ្លែកពីអ្វីដែលមនុស្សធ្លាប់គិតគឺទ្រង់មិនចង់ឲ្យការនោះដែលការក្រក់នោះកើតឡើងទេ
1: ក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក81ខ11ខ13និងខ14គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីរាជរបស់ព្រះដែលថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ជម្រើសឲ្យរាជរបស់ព្រះជ្រើសរើសយកអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងថាប៉ុន្តែរាជអញមិនបានស្ដាប់តាមអញឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមតាមអញសោះអបើប្រសិនណាជារាជអញនឹងស្ដាប់តាមអញអោបើសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមផ្លូវអញទៅអេះនោះអញនឹងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវគេជាយ៉ាងឆាប់ព្រមទាំងបែដៃទៅទាស់នឹងពួកដែលតតាំងនឹងគេវិញនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលថាដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះពួកគេជ្រើសរើសយកធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះហើយទើបមានការអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេបើសិនជាយើងសិក្សានឹងរឿងរបស់សាអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្រើនដងច្រើនសាគឺគេទៅជឿព្រះគេទទួលយកព្រះប៉ុន្តែក្រោយមកគេបោះបង់ព្រះចោលវិញបន្តទៀតដល់ពេលគេជួបការអាក្រក់គេបែរមករកព្រះវិញដល់ពេលគេអស់សប្បាយជួបភាពសុខសាន្តគេភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់តែងតែប្រាប់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ដូចយើងអស់គ្នាដែរថាទោះបីជាយើងឃើញការក្រោយណាចូលឲ្យយើងអស់គ្នាជឿរឹសព្រះយកព្រះរហូតមានថាអមថាសប្បាយនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺមានអំណាចទាំងអស់បាទអំណាចពិសេសដែររបស់ព្រះគឺមានពោពេញទៅដោយឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនគឺបានប្រាប់អំពីដំណើរហេតុផលហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសណាស់ហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងទុក្ខសោកទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងផែនដីនេះគឺមិនមែនជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះនោះ
0: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះជេស្តាគ្រប់លើទាំងអស់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានយកព្រះជេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងទោះបីជាព្រះមានអំណាចគ្រប់ព្រះជេស្តាក៏ដោយ មិនមែនមានន័យថាត្រង់

0: និងប្រើប្រាស់អំណាចនោះក្នុងគ្រប់ផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះឡើយគឺទ្រង់មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់លក្ខខណ្ឌនោះគឺផ្ដើមខ្លាំងជាងគេបំផុតទៅលើជំរឹះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចបង្ខំអ្នកណាបានឡើយដូចយើងបានបង្រៀនពីមេរៀនពីមុនដែរទ្រង់ក៏មិនអាចបំភ្លេចខ្លួនឯងបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ13ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ក៏ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយរាសរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះរាសរបស់ទ្រង់ជួបជុំនឹងវិបត្តិបញ្ហាតែព្រះទ្រង់ប្រើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់រាសរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីរាសរបស់ទ្រង់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រប់ការទាំងអស់គឺព្រះអាចធ្វើបានប៉ុន្តែក៏យើងឃើញផងដែរថាព្រះយេស៊ូវខ្លួនឯងទ្រង់បានអធិដ្ឋានសូមអំណាចសូមកម្លាំងនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តជាប់ឆ្កាងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ប្រជេសដាក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឡើយ
1: និយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរឿងជាច្រើនហើយអំពីអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងមែនទែនគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដល់ថានេះហើយគឺព្រះគឺនៅតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅយកសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងគឺព្រះទ្រង់មិនបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ
0: ហើយនេះគឺជាបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេបង្អស់គឺចូលស្រឡាញ់ព្រះនេះបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺមិនអាចបាត់បង់បានឡើយព្រះទ្រង់មិនអាចកុហកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីចំពុក23ខ19ព្រះទ្រង់មិនកុហកឡើយសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគឺការនោះនឹងនៅជារៀងរហូតយើងមិនអាចបាត់បំបត្តិនៅសេចក្តីសន្យានេះបានឡើយ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងអ្វីមួយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងគឺនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញសេចក្តីសន្យាមួយនោះគឺដោយសារតែព្រះកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បដិញ្ញាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់យើងថានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះមិនចេះកុហកគឺព្រះមិនចេះក្លែងក្លុចដូចជាមនុស្សនោះទេគឺដោយសារអីគឺព្រះមិនមែនជាមនុស្សដូចយើងបានសិក្សាអំពីសព្ទមុនហើយថាត្បិតព្រះហត្ថីឬក៏ចិត្តអញមិនមែនដូចចិត្តឯងនោះទេគឺផ្លូវអញមិនមែនដូចជាផ្លូវឯងនោះទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះរឿងអំពីដែលថាដើម្បីយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺទាល់តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកស្រឡាញ់ដល់ព្រះ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដាច់ណែចិត្តដើម្បីឲ្យមនុស្សរបស់ទ្រង់ទទួលបានការជម្រើសដោយសេរីទោះបីជាជម្រើសនោះនឹងនាំមកនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះដោយហេតុថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ជម្រើសសេរីទៅកាន់មនុស្សរបស់ទ្រង់គឺមនុស្សលោកបានធ្វើនៅអំពើដែលលាមកដែលអាក្រក់ដែលមិនសមសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាព្រះទោះបីជាទ្រង់ឃើញនៅការឈឺចាប់យ៉ាងនេះក៏ទ្រង់នៅតែមិនបង្ខំមនុស្សដែលធ្វើអំពើដែលអាក្រក់នេះឲ្យប្រែប្រួលមកល្អវិញឡើយគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានទូលលង្វល់ជាមួយនឹងគេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់គេតាមរយៈព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេកែប្រែហើយឲ្យគេជ្រើសរើស យកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវិញ
1: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងហើយគឺយើងឃើញនៅពេលដែលផែនការមួយរបស់ព្រះដែលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតដោយមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះហើយបង្កើតដើម្បីជាជំនួសដែលទេវតាបាត់បង់តែពីឋានសួគ៌មួយភាគ3ដែលតាមអរិយសត្វនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្កើតនៅទីនោះគឺល្អឥតខ្ចោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺឲ្យមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីៗដែលព្រះទ្រង់បានបង្កប់បង្កើតនោះផងដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងគឺរាក់បានទៅលបួងដល់នាងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបហើយមនុស្សទាំងអស់បានមានអំពើបាបហើយមានសេចក្តីស្លាប់នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបង្វែរផែនការរបស់ព្រះគឺផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជ្រើសរើសយកព្រះវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវិញព្រោះឯសារអីការអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបបានបាំងមនុស្សចេញពីព្រះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានចូលមកជិតព្រះវិញបានឃើញព្រះវិញបានមករកឯជីវិតវិញគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យជម្រើសរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានឃើញអំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះនេះឯង
0: រៀនថាព្រះទ្រង់កំណត់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទូល្អទូអាក្រក់ក្តីយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបានរៀបចំសម្រាប់យើងឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលខុសពីចំណុចនេះគឺផែនការរបស់ទ្រង់ដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនការរបស់ទ្រង់គឺជាការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយការកែប្រែផែនដីឲ្យកើតជាថ្មីជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផែនការនោះគឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់ផែនការនោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃគឺជំរឿរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់មិនបានគរងទុកនៅជំរឿដែលយើងត្រូវរើសនៅពេលនេះឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរើសដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក្រឡេកមើលផែនការនោះហើយបើទ្រង់ឃើញថាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសគឺនាំមកកាន់ការឈឺចាប់ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឬក៏អំពើបាបនោះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជ្រើសរើសម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីល្អនិងការរស់នៅវិញចឹងផែនការរបស់ទ្រង់គឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែផ្លូវទៅកាន់ផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជម្រើសនឹងគ្រប់ពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ9និងដល់ខ11គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់បានបើកបង្ហាញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្មានជម្រើសឬក៏យើងគិតផ្លូវដែលយើងដើរដែលយើងមិនដឹងថាគួរតែដើរតាមផ្លូវណាគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅសោកន្លឹះសោមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាទោះបីជាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលស្វែងរកព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងអាចជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងអាចបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យដែលជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: យើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងដើម្បីយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយយើងឃើញថាទុបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាបំណងសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅការលំបាកនោះទេត្បិតការលំបាកដែលយើងជួបគឺសិតតែបានមកពីអរិយទាំងអស់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកវិញជាលើកទី2នោះគឺផែនដីនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីដែលថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍នេះផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំឈ្នះហើយបាទព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអរិយដែលអរិយវាតែងតែចង់បង្វែរចង់បង្ខូចនៅគោលបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌គិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងគិតថាព្រះទ ្រង់មិនស្រឡាញ់មនុស្សលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើជើងឆ្កាងគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាបំណងព្រះរាជរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាផលផ្លែចេញមកគឺអាក្រក់ទេត្បិតផលផ្លែដែលចេញមកអាក្រក់គឺបានមកតែពីសតាំងទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះវត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺក្នុងសេចក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអំណរជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នៅផែនដីនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះគឺតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គរបស់ពួកគេ
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ38ថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនានៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់ថាទ្រង់មិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងកន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគឺដោយសារនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមមហាវិវាទដែលជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងអរិយសត្វតាំងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺជាជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់យកជោគទៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយវាមិនចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសដណ្ដើមយករាជដែលវាថាគឺជារបស់វាឡើយទោះបីជាអរិយបានចាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាងហើយវាលែងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែចង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះឲ្យយើងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាហើយអ្វីដែលសារនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអរិយវិខឹងវានឹងនាំតបរបស់វាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់វានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបសេចក្តីទុក្ខវេទនាក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅពីលើត្រង់ចំណុចលើគេនៃខនេះថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីយ៍នេះមិនអាចស្គាល់បានឡើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានមនុស្សណាអាចយល់លុះត្រាតែគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺអរិយមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយដើម្បីបំបីសេចក្តីសុខសាន្តនេះបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជារាប់ពាន់អ្នកគឺគេបានស្លាប់ដោយការច្រៀងគេបានស្លាប់ដោយអធិដ្ឋានគេបានស្លាប់ដោយបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមិនមែនស្លាប់ដោយជេរស្រែកឌីលឬក៏អំពើដែលមនុស្សលោកដែលគ្មានព្រះធ្វើឡើយគឺគេស្លាប់ហើយនៅពេលដែលគេស្លាប់គឺមនុស្សផ្សេងផ្សេងបានឃើញអំពីការនេះហើយគេក៏បានជឿទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿក៏រឹងមាំដោយឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សទាំងនេះមាន
1: ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទុកលំបាកទុកសោកទាំងឡាយដែលយើងជួបនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានចូលទៅគៀកដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដោះទុកលំបាកទាំងអស់ទោះបីជាយើងឃើញថាសតាំងមានផែនការរបស់វាដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាអានព្រះគម្ពីររួបរមគ្នាអធិដ្ឋានរួបរមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសរសើរដំណឹងដល់ព្រះទទួលយកព្រះមកឯព្រះនោះអំណាចហើយនឹងផែនការបរិសុទ្ធទាំងវានឹងត្រូវបានរលាយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ក៏មានផែនការមួយដែរសម្រាប់យើងគឺជាផែនការនៃការប្រោះលោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរួចផុតអំពីអំណាចហើយឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃអំពើបាបនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់គឺពួកយើងនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងបងប្អូនគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានយកឈ្នះនៅអំណាចនឹងការកុហករបស់អរិយសត្វទាំងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកយើងទាំងគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា អបរួយដាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីព្រះនឹងសូមអបរិគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទុកបានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រោសប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយឲ្យគ្រប់បង្គំគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់នៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
0: ា
1: មែនពីម៉ាទពីនេះសូមគោរពជំរាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
0: មានបរិមម្នាក់ដែលរកស៊ីបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រុតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះតោងធ្វើឲ្យខ្សែនោះយល់ចុះយល់ឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយល់ម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើមិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចង់មេឃឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយល់កាត់នៅពេលដែលខ្សែពួននោះយល់មកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឈើមកតោងពួននោះយ៉ាងស្អិតតែមួយពេលព្រិចភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដ៏រីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រថានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នេះដែរគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចមែនក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដល់ខ្ពស់ទៅតង់ខ្សែពួរដែលកំពុងយល់នោះប៉ុន្តែបើស៊ូទ្រាំនៅលើចុងឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើអ្នកទៅតង់ខ្សែពួរនោះនឹងបានរស់វិញឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយព្រោះខ្សែពួរកំពុងយល់មកចិត្តលោកអ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់និងសេចក្តីល្បួងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំចុងក្រោយនេះតែសូមលោកអ្នកកុំអារម្មណ៍ឡើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានអ្វីអាចមករារាំងលោកអ្នកបានឡើយលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏យូរអង្វែងគឺជីវិតអស់កាលឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សាពីត្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកផងជានិច្ច

0: ូមអរគុណ
1: រឿងទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំធំអ្នកនៅលើទូកផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
2: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
1: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
3: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
1: ទូកបីផ្ជុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះផ្ជុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
4: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យ
3: ខ្ញុំមើលឃើញផ្ជុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងផ្ជុះរបស់ខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចរឿងខ្លីអ្នកបើកបរនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថ្ងៃមួយគាត់ប្រញាប់ទៅចូលរួមសម្ភាសការងារដ៏សំខាន់មួយពេលបើកឡានទៅដល់ផ្លូវបំបែកភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បានបដូរទៅពណ៌ក្រហមច័ន្ទមើលនាឡិកាហើយគិតថា
5: បើខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រហែលជាយឺតពេលគ្មានប៉ូលីសនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចបើកឆ្លងបាន
1: ប៉ុន្តែគាត់បានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹងថាការប្រញាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដូច្នេះគាត់បានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយរង់ចាំរហូតដល់ភ្លើងបៃតងនៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងសម្ភារគាត់យឺតតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ភារបានសួរគាត់ថា
6: ហើយអ្វីបានជាអ្នកមកយឺន
1: ច័ន្ទបានប្រាប់ការពិតអ្នកសំពះញញឹមហើយនិយាយថា
6: យើងកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្ហាញពីចរិតល្អ
1: ចុងក្រោយច័ន្ទបានទទួលការងារនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពខ្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងរាងកាយឬអំណាចប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចូលមេត្តាករុណាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តទន់ភ្លន់ហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅសាលានិងកន្លែងធ្វើការឬសូម្បីតែក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិក៏មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងការបៀតបៀនឬសើចចំអកសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនិងស្បែកជើងចាស់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់ជាក្មេងក្រីក្រហើយតែងតែពាក់ស្បែកជើងចាស់ទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះសើចចំអកគាត់ហើយហៅគាត់ថា
7: សួស្តីក្មេងក្រីក្រ
1: ដារ៉ាមិននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ជុំតាមផ្លូវទៅផ្ទះរហូតថ្ងៃមួយគ្រូបានសួរសិស្សទាំងអស់ថា
8: បាទថ្ងៃណាមួយអ្នកគ្មានអ្វីសម្រាប់ពាក់តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេច
1: សិស្សទាំងអស់នៅស្ងៀមបន្ទាប់មកមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីបានយកស្បែកជើងថ្មីរបស់គាត់ឲ្យដារ៉ាហើយនិយាយថា
7: ខ្ញុំសុំទោសដែលធ្លាប់សើចចំអកអ្នក
1: ដារ៉ាយំប៉ុន្តែជាទឹកភ្នែកនៃក្តីរីករាយចាប់ពីថ្ងៃនោះមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរៀនស្រឡាញ់និងគោរពគ្នាការបៀតបៀនមិនមែនមានតែការវាយដំទេប៉ុន្តែមានការនិយាយមើងងាយការសើចចំអកការបង្អាប់ឬការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាគ្មានតម្លៃពាក្យមួយអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សឈឺជាងរបួសលើរាងកាយពេលខ្លះមនុស្សដែលត្រូវគេបៀតបៀនគេយំតែម្នាក់ឯងហើយមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបគ្នាទេទ្រង់បង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងជួយអ្នកដែលខ្សោយពេលយើងមើលងាយអ្នកដទៃយើងកំពុងបំផ្លាញចិត្តដែលព្រះបានបង្កើតប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយពាក្យល្អឬការពារអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនោះយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមយើងសួរខ្លួនឯងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចិត្តដែរឬទេតើយើងជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តឬជាមនុស្សដែលបំផ្លាញចិត្តអ្នកដទៃព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាពន្លឺមិនមែនជាមូលហេតុនៃការឈឺចាប់ទេពាក្យរបស់យើងអាចបំផ្លាញឬអាចព្យាបាលសូមកុំក្លាយជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយំតែសូមក្លាយជាមនុស្សដែលនាំក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់វិញសូមឲ្យព្រះជួយយើងឲ្យស្រឡាញ់គ្នា និងឈប់ការបៀតបៀនគ្នាគ្រប់ប្រភេទអាម៉ែន។

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក្យស្លោកខ្មែរមួយបាននិយាយថាមានប្រាក់គឺមានអ្វីៗទាំងអស់តើបងប្អូនធ្លាប់ដែលមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រាក់ឬចំណីអាហារដែរឬទេប្រហែលជាបងប្អូនភ័យច្រើននឹងឆ្លើយថាពិតជាខ្វល់ខ្វាយវាជាការពិតណាស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលមានកូនច្រើនក្នុងបន្ទុកហើយគ្មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់តើនាងមានការខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាឬមួយលោកអ្នកកំពុងសិក្សាក្នុងជីវភាពជាក្មេងវត្តដែលកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ថាតើខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់បន្តការសិក្សាបានត្រឹមណាឬមួយអ្នកជាកសិករកំពុងតែខ្វាយខ្វល់អំពីសន្ទូងដែលកំពុងស្វិតស្រពោនហើយគ្មានលុយជួលគេបូមទឹកឬទិញជីដាក់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះនៅវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញនេះក្នុងការរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងសពថ្ងៃនេះប្រទេសទាំងឡាយគ្រួសារទាំងឡាយក៏បាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះដោយបានទទួលនៅដំបូងមានល្អល្អពីសាសនាផងដែរចុះតើអ្វីទៅដែលជាការទូមានល្អល្អសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតខ្លះខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
1: មួយកុំចង់មានឆាប់ពេក
0: មានបុរសម្នាក់មានរបររកស៊ីជាអ្នកដាក់ប្រាក់ចងការគេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់បានកម្រៃយ៉ាងច្រើនរហូតចាយមិនអស់ថ្ងៃមួយមានម្នាក់គេមករកចងការប្រាក់យ៉ាងច្រើនដោយសន្យាថានឹងឲ្យការប្រាក់គាត់2ដងលើសប្រាក់ការដែលគាត់ធ្លាប់បានទទួលហើយថានឹងសងវិញក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីក្រោយពីបានប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកមកបុរសទី2ក៏បាត់ស្រមោទៅតែម្ដងផ្ទុយពីបានចំណេញបុរសលោភយើងក៏លក់ដីធ្លីលក់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីសងគេភាកច្រើនអ្នកដែលចង់មានលឿនពេកតែងតែបរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកដែលសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទៀងទាត់នោះតែតែមានប្រសិទ្ធភាពវិញដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាតក់តក់ពេញបំពង់ឆុងឆុងកំពប់អស់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក28ខ20បានចែងថា
2: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោះឡើយ
0: តើបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះមនុស្សម្នាក់ដែលបង្ខំឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយភ្លាមៗឬទេបើបងប្អូនបានគិតគូរត្រឹមត្រូវនោះបងប្អូននឹងមិនធ្វើការនោះឡើយគេចង់ឲ្យអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះចូលចំណាយពេលគិតពិចារណាកុំឲ្យអ្នកណាមកបំភាន់អ្នកឲ្យសោះកិច្ចការអ្វីដែលមិនបានគិតគូរច្បាស់លាស់នោះនឹងត្រូវបរាជ័យតាហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាយើងជាអ្នកមានសំណាងជាងមនុស្សមួយចំនួនដូចបរោះដែលបាត់បង់លុយកាក់រហូតដល់ទៅបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទៀតដូចមានឧទាហរណ៍ខាងលើនេះតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់បានបាត់បង់ដោយសារតែការចង់មានរហ័សពេកនេះដែរឬទេម្យ៉ាងវិញទៀតលបែងស៊ីសង ឺជាប្រការមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខាត់បងច្រើនណាស់ដែរហើយក៏ជាប្រភពបញ្ហាដ៏ធំផងដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនឧទាហរណ៍ការលេងល្បែងបៀអាប៉ោងជាដើមដោយសារតែគេតែងគិតថាគេខំប្រឹងឲ្យឈ្នះបានច្រើនដើម្បីយកទៅផ្ទះប៉ុន្តែគេបែរជាចាញ់រហូតអស់លុយពីខ្លួនតើគេឈប់ឬទេទេគេលួចរបស់ដែលមានជាប់នឹងខ្លួនគេទាំងអស់លេខបន្តទៀតដើម្បីស្រង់ដើមដែលគេចាញ់ឲ្យរួចថែមទាំងយកឈ្នះទៀតផងគេចាញ់អស់រលីងទៀតតើគេឈប់ឬទេទេគេខ្ចីលុយគេលេងបន្តទៀតដើម្បីស្រង់ដើមលុយដែលគេចាញ់និងរបស់ដែលគេបានលក់ថែមទាំងគិតថាបានឈ្នះយកលុយទៅផ្ទះប៉ុន្តែគេនៅតែចាញ់លុយក៏អស់របស់ក៏ហិនថែមទាំងជំពាក់បំណុលគេទៀតផងពេលមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធគក់ទ្រូងទ្រហោយំដោយប្តីបបួលលក់ស្រែសងបំណុលគេគ្រួសាររបៀបនេះពិតជាមិនបានសុខឡើយសូមគុំចង់មានរហ័សដោយប្រើពិធីផ្សេងផ្សេងដោយខាងលើនេះឡើយ
1: ពីចូលសន្សំប្រាក់ដែលអ្នករកបាន
0: បញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារនោះគឺការដែលយើងមិនបានចេះសន្សំទុកយើងចង់សន្សំដែរតែវាហាក់ដូចជាចង់ទិញនេះចង់ទិញនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបងប្អូនផ្ញើប្រាក់$150មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មិនដែលមានប្រាក់ច្រើនរបៀបនេះទេតើនាងចាយខ្លះនិងសន្សំខ្លះទុកសម្រាប់ពេលគ្រួសារមានជំងឺឬទេហើយតើនាងបានបន្ថែមមួយថ្ងៃ200រៀលលើប្រាក់នេះដើម្បីសន្សំឬទេប្រសិនបើគាត់ធ្វើដូច្នោះថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចទិញម៉ូតូជំនុំមួយឲ្យកូនគាត់រត់ម៉ូតូដឹកបានប៉ុន្តែនាងបែរជាចាយតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយទិញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតគ្រឿងតុបតែងខ្លួនទំនើបទំនើបទូរទស្សន៍និងចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នាំគ្នាស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយទៅវិញនៅពេលដែលកូននាងមានជំងឺសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងបានទិញនោះយកទៅលក់វិញមិនទាំងបាន$10ផងចំណីអាហារដែលនាងនាំគ្នាស៊ីផឹកក៏បានសាបសូន្យអស់ទៅតើមានអ្វីអាចជួយនាងបានយើងគួរតែសន្សំប្រសើរជាងចំណាយដោយឥតប្រយោជន៍យើងត្រូវតែគិតអំពីអនាគតមិនត្រូវគិតត្រឹមតែអ្វីៗដែលយើងចង់បានឬត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ច្រើនចូលរស់នៅឲ្យដោយកាលយើងមានតិចដូច្នោះដែរវាជាការប្រសើរណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាក្រឲ្យខំអត់ខ្សត់ឲ្យខំរោគការទូមានក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានមួយនិយាយថា
2: ទ្រព្យសម្បត្តិតែបានដោយការមិនគួរខប់បីនោះនឹងខ្ជាខ្ជាយទៅតែអ្នកណាដែលសន្សំដោយប្រឹងប្រែងនោះនឹងបានចម្រើនកាលឡើង
0: ប្រសិនបើយើងសន្សំតែ500រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនោះក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចសន្សំបាន182,500រៀលស្មើនឹង45.60ដុល្លារនេះយើងគិត$1ស្មើ4000រៀលតើអ្នកធ្លាប់ខ្ជះខ្ជាយប្រាក់500រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដោយទិញរបស់របរ ឬចំណីអាហារឥតប្រយោជន៍នោះ
1: បីចូលមានចិត្តសប្បុរស
0: មានមនុស្សជាច្រើនគេយល់ថាកាលណាគេជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនគេនឹងបាត់បង់ច្រើនឬនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មកសុំឲ្យគេជួយគេនិយាយថាគេរវល់ណាស់ឬគេគ្មានប្រាក់ទេព្រោះគេខ្លាចការដែលជួយដល់អ្នកដទៃនោះធ្វើឲ្យគេមានការខ្វះខាតនេះមិនមែនជាគុណិតល្អច្បាស់លាស់នោះទេតើបងប្អូនមិនដែលបានឃើញមនុស្សរាក់ទាក់ចេះជួយអ្នកដទៃនិងសប្បុរសនៅក្នុងភូមិអ្នកដែលចេះតែចម្រើនឡើងទេឬអីគាត់គឺជាមនុស្សដែលតែងតែជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាវិញនោះអ្នកដទៃគេតែងតែនឹកចាំពីគាត់គេតែងតែជួយគាត់វិញថែមទាំងមានភក្តីភាពអរចំពោះគាត់ទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ24និងខ25បានចែងថា
2: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកាលឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួសហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានិងបានបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ

0: គួរលាងដៃឲ្យបានស្អាតមុននឹងបរិភោគអាហារ
1: ខជៀសវាងសុរា
0: ព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
2: កុំឲ្យមើលស្រាទំពាំងបាជូរក្នុងការដែលមានពណ៌ក្រហមឬក្នុងការដែលព្រួយពពុះនៅក្នុងកែវហើយហោះចុះទៅដោយស្រួលនោះឡើយត្បិតដល់ចុងបំផុតនឹងចឹកដូចជាពស់វិញហើយអុចទៅជាពស់ហនុមានផង
0: បានសេចក្តីថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសូរានេះភាគច្រើនតែងតែមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជំងឺដោយសារសូរាព្រះអង្គបានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យផឹកស្រាព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសូរាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺថ្លើមក្រពះតម្រងនោមឡាក់ថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទៀតផងគ្រួសារជាច្រើនបានត្រូវបាត់បង់សុភមង្គលគឺសេចក្តីសុខសាន្តដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តសូរានេះមានមនុស្សខ្លះបានបាត់បង់គ្រួសារផ្ទះសម្បែងនិងការងារហើយទីបំផុតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងគឺដោយសារសូរានេះដែរការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យយើងចំណេញលុយកាក់ដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យជួនកាលចំណាយលុយហើយនៅតែឈឺដដែលដោយថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពតើបងប្អូនមានដែរបារម្ភទេថាលុយកាក់ដែលបងប្អូនខំសន្សំទុកមកនឹងរលាយអស់នៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់បងប្អូនណាម្នាក់មានជំងឺនោះឬទេការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវពិតជាអស់ប្រាក់ច្រើនមិនខានតើបងប្អូនមានដែរបារម្ភក្រែងមានបងប្អូនមានជំងឺមិនអាចថែរក្សាគ្រួសារបងប្អូនបានឬទេ
1: កោសេចក្តីជំនឿ
0: មានស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តីជាអ្នកធ្លាប់តែលេងល្បែងនិងផឹកស្រាធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមិនដែលមានសុភមង្គលឡើយថ្ងៃមួយនាងបានប្រាប់មិត្តនាងថានាងមានមិត្តភក្តិជាគ្រីស្ទៀនហើយនាងបានអានគម្ពីរល្អៗជាច្រើនជាមួយពួកគ្រីស្ទៀនហើយខគម្ពីរនោះអាចជួយនាងនិងពួកគ្រីស្ទៀនបានជាច្រើននាងបន្ថែមថាការទូមានក្នុងព្រះគម្ពីរនោះក៏អាចនឹងជួយអ្នកបានដែររួចនាងបង្ហាញខមួយដែលនិយាយថា
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសាមដល់ឆ្អឹងឯង
0: រីឯអ្នកស្រីអាចជីមិត្តរបស់នារីខាងលើគាត់មានកង្វល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយគាត់មានជំងឺឈឺក្បាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានស្វែងរកគ្រូជាច្រើនឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺគាត់តែមិនបានធូរស្រាលឡើយថ្ងៃមួយមិត្តរបស់គាត់បានបង្ហាញខមួយក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានដែលនិយាយថា
2: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនីដែលហោរាអេសាយបានទីទុកមកថាទ្រង់បានទទួលអស់ទាំងរោគាហើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើព្រះអង្គទ្រង
0: ់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គនោះដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយព្យាបាលដល់គាត់គាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារតែការអធិដ្ឋាននិងអានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអំពីព្រះបន្ទូលនិងប្រាជ្ញាក្នុងមេរៀននេះតើបញ្ញាញាណនេះអាចជួយសាវូនអ្នកស្រីអាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានដែរឬទេ តើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងធ្វើតាមការទូន្មានរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងណាដែរឬទេប្រសិនបើជាការពិតប្រាកដមែនដែលថាព្រះអង្គតែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចដែលអាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងមានជំងឺតើអ្នកនឹងសូមឲ្យទ្រង់ជួយអ្នកឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អដែរឬទេប្រហែលជាលោកអ្នកក៏កំពុងជួបប្រទះនូវវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងបញ្ហាជីវិតនេះដែរហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបានផងដែរដូចនេះក្នុងមេរៀននេះការទូន្មានក្នុងព្រះគម្ពីរបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកមានទុក្ខដូចជាសាវូនអ្នកស្រីអាចជាដើមតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរបើអ្នកមានទុក្ខគួរតែសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកហើយបើអ្នកបានសុខសាន្តហើយអ្នកគួរតែប្រាប់ដល់មិត្តភក្តិអ្នកផងឬបងប្អូនរបស់អ្នកផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: គឺពីដំណើរដែលព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដោយជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទោសបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបអ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងអោព្រះដល់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
1: ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពោមនោមនៅមុខបងអែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបងអែមត្រសក់ចា៎បងអែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចា៎ទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក្រហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើងកូរវា

0: cô viết rồi hốt ơi viết đạch tức chà ơi viết chanh chia rần đớn chà sắp sắp chà dừng khơi anh ta tức score rồi bỏ dưỡng chập đầm khắp hơi chà khi nhìn xôn đậm bòi trường tích đầm bay ơi bằng cơn chịp và em chúng khi cô viết dừng khơi ta rung đơn hết khơi cái sắt sắt châu kia chúng dừng ai bật lớn chúng dừng tự về tự chuyện tự nhầm nó chết tự sọt chà chúng khi nhầm nó chết tự sọt đặt chán chúng tự sọt cứ tra ca tự sọt tung chà chúng dừng ai cho rô tinh ở tam tì xá rư cơ tam tia chùm ca bộc mê na đầy miến chà chân ta sợ cứ cái này những bảo tập tới cứ miễn sợ cái phép lo profile chi chi là bắt thôi mà chi chân p dân thua bằng em ấy dân ai đặt bài tình hợp cha bỏ bằng ôn cho chất dân ai đặt mán tay chụp buộc nhóm có nhóm ở cho chất tế cha chân chân chất ra sợ hết chân nâng cha đặt cọt cọt đây dựng bàn rồi chia sẻ ai đặt cho nó được tích tam cho non người chặt rồi bỏ bằng bông tóc nè chứng nhom mình đặt được score chỗ chờ score đây dựng rồi mua hoa chia sẻ chứng dựng ai đặt về bị lỡ nè chân dương đặt cái tích đam bình lửa chà, khi em cho chặt cái tích trơn chân khi em ảnh đặt trơn bán chà, dân khơi ta bằng em rồi bỏ dưỡng bán rùi chơi ca sạch chà, cứ bằng em ra sọ sầu chà chân khi em xin khơi ta luôn nè bằng bóng tạo khả nế nâng thuộc ảnh nằm bọt viết nâng tâm kê hạ thang rồi bỏ luôn nè bằng bóng nằm bây nâng cừm cừu xa rồi bỏ luôn nè bằng bóng miên sạc cục hiệp lộ phẳng đề chà, sống bác con xin rập ca tạm tàn tư xin á nâng cầm thi rồi bỏ dưỡng nằm bên ní cầm thi rồi bỏ dưỡng bán chiên mà đo tì bình chấp sống bác con nâng xông chùm rịp lìa.
1: Nâng ô bà con prea đã ai xa yên ai xác xa tiết bì mà thay chung phúc đọc bài ô màn sạp đà hào yên bàn mơ rừng bì bà đôi bà yê sư bàn nị yê chung môi xa vết rồi bà trông nâng thay ní yên miên rừng đô là ô môi tiết ôm bì mà nô ô ơn nơi khăn ông xa mát xâm rạp chọc trầy bạn đại môn yên chấp đam xâm cho rùm ati than chỉ mui khiom. A prebo vida yên khiom ban miên rigriê nung om no khong chết. Pru trung sơ lang yên nung trung ao yên khiom miên preben tu robot trung sơm rap an sok sa nung yu om pi no khơ sơ tan su nung thay ni pu yên rien thiết pi ma thai chung phuk do bai xâm pre kong nai nung chu yên khiom thang ak nia tu bung kum xâm anh thang ak khong niem robot pre yu su Akun, Amen. Matai, chumpuk dabai ko sai sa prampel. Anang kiam an. Mui tiet, noka satan so ko priep padoi chi un dial ge domle ta knong smart chi job ban tre krup muk kao ban peng hai no ge tieng lang ma le kok ruik ong kui chưa rớt trái là ô lô đặc nông kinh chênh thức tại trái ạc rõ kì chạc chào chênh. Ok, xong chấp rõm ở phía quê dương khương dương miên nệ sát kì ơ ơn xâm rạp chấp trái bưu ơn nụ bình hài cái tiếng tờ cái bài đề cốc nâng cái chấp đàm chứ rớt trái là o nâng trái là ạc rõ ត្រីអាក្រក់គេបោះចោលត្រីល្អគេទុកក្នុងកន្ត្រែងទឹកនេះជាល្អយើងធ្លាប់ឃើញនៅកម្ពុជានៅស្មៃប្រីស៊ឺឬនៅផែនដីនៅកបៃសមុទ្រកាលេគេធ្វើស្តៀងយើងធ្វើសពថ្ងៃប្រីស៊ឺចង់ជួយគេចាប់អារម្មណ៍អំពីនៅកស្ថានសួរដែលរឿងគេយល់ហើយពេលប្រីស៊ឺបានប្រាប់រឿងនេះហើយនៅខ49ត្រង់តាតោទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគូពួកទេវតានឹងជិងទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុច្ចរិតជិងហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញលោកនេះព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងយល់អំពីនៃរឿងបាននិយាយប្រេបាននិយាយហើយសយើងឃើញអ្នកនៃសាអ្នកជ្រើសរើសត្រីជាទេវតាត្រីក្នុងអឺននោះជាមនុស្សនឹងយើងមានមនុស្សពីរក្រុមក្រុមល្អនិងក្រុមអាក្រក់មានត្រីល្អត្រីអាក្រក់បាយងគិតអំពីត្រីត្រីមនុស្សចង់ញ៉ាំត្រីមនុស្សមិនចង់ញ៉ាំឥឡូវសូមមើលជ្រៅទៀតជាមួយខ្ញុំពីព្រោះព្រះសុតានកសតានសួរប្រៀបដូចជានឹងនិយាយអំពីអូនគេបានអស់សម្រាប់ចាប់ត្រីត្រីនេះនៅសមុទ្រក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងនិយាយអំពីបទទំនាយសមុទ្រជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឬអាចនិយាយអំពីផែនដីទាំងមូលរបស់យើងព្រោះផែនដីយើងច្រើនជាសមុទ្រអត់សមានដីគោកយើងឃើញពេលគេអស់អឿននោះពេលវាពេញគេបានអស់ទៅដីកោអឿននោះជាអីអឿននោះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះព្រះវិហារជាអ្នកជួយព្រះសូអូននោះដូចជាតំណាងល្អដែលពួកជួព្រះបានផ្សាយតំណាងពេលថាគេអស់អូនគេមិនដាក់ទៅមកកន្លែងនឹងចាំត្រីមកនឹងជាប់គេទៅតាមត្រីនឹងគេទៅតាមត្រីរហូតដល់អូននោះពេញបាយនប្រៀបទៀបជាមួយពួកជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហារព្រះសូឲ្យយើងខ្ញុំទៅផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងត្រង់ប្រាប់យើងទៅទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវៈពេលព្រះសូនិយាយជាមួយសាវៈរបស់ត្រង់សាវៈថ្មីថ្មីពេលត្រង់ហៅគេមកតាមត្រង់ត្រង់ប្រាប់គេមកខ្ញុំជួយអ្នកនៃសាមនុស្សសានេះហើយយើងយល់អំពីរឿងនេះរឿងព្រះចង់ឲ្យអ្នកជឿត្រង់ធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រមូលមនុស្សដូចច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះនៅទីនេះ Dương khơi miền trời là o, trời mình là o. Và dương kết ông bì rương bì đôi bì dư sư bàn pháp dương môn. Vì miền sư điên kinh tràn. Và dương kết ông bì kết sư có bù sư rời. Bếu gọt bù sư rời, gọt bàn bì ọ ơn. Bếu gọt ọ ơn nô, gọt ព្រោះស្រូវវាទៅគ្រប់កន្លែងស្រូវទៅគ្រប់កន្លែងខ្លះធ្លាក់លើផ្លូវខ្លះធ្លាក់លើថ្មខ្លះធ្លាក់លើអានៅលើដីមានស្មៅបន្លាខ្លះធ្លាក់លើដីល្អនឹងយើងឃើញតែស្រូវធ្លាក់លើដីល្អមានទំនុកមានផលផ្លែជាយើងចង់ថាស្រូវ ឬដំណឹងល្អធ្លាក់លើកន្លែងផ្លូវມັນមានផលផ្លែកន្លែងធ្វើມັນមានផលផ្លែកន្លែងបន្លាមានផលផ្លែអនុបើយើងមើលរឿងនេះអនុទេតតជាមួយត្រីអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រីល្អអនុជា Previhia. So, Kanong Previhir Bopre. Raholto Peo Preyusu Yung Mout. Peo Un No Ping. Mien, Beno Law, and Beno Crop. Ani Yung Kung, Kanong Rung Preperdoi, Ompi, Katsko Manet, Bruce Royal Aw. ប៉ុន្តែក្រោយមានកំងស្រ្តីម្នាក់បានព្រោះស្រងអាយក្នុងស្រ័យរបស់កែតស្គរនោះអានឹងយើងឃើញក្នុងស្រ័យនោះមានស្រូវមានស្រងអាយមានល្អមានក្រក់អានឹងក្នុងរឿងនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវកប្រាប់កែតស្គរបានប្រាប់បុគ្គលិកអ្នកបម្រើ Jumdo Tngai Chrot Ban Ying Bombay Srela O and Nung Strong Eye. Now Tini Hing Kung Dui Kinia. Kanong Un Mean Trela O Nung Tre Adla O Tre Krok Nung Mean Ta Gi Ah Un Nu Dol De Kok Ban Gi Chrera Anala O Anna Krok Sidi in Kinia. So, I need to young yul Prisu Jong our young Psidam Nang. Then Brahmo Manu no Kanong Prev Hero Botrong. But they bill young Psidam Nang. Bill Kla young Brahmo Manu Atla O. Young Aita Kamang Satro Rabah Prea Agi Jol. Kamang Satro no, she is Satan. Tay prea jong ta gom proi barom. Pil promo dol un no ping hai. Pil dum nang la o to krup can line krup no hai. Ban prea chirra na la o an akrat. So I need you, Jui Yung Kung. Rahot dol pre su yung mark. Kanong Previ here about Rung Yung I Kung Manuk La Nung Manuk Krat Sri La Srong I Sri to let the day La Sri to let the play to more Nung Bala Previ Su Jong Ai Yung Yul Chaba Trung Dang Hai Bill Yung Kung, Mano, Man Law, Kanong Puchin Nomer Bopria. Yung Kung, mean Pavilia Clay. Be Bill Un No Ping, Doll Beer, Doll Bay Coat. No Kanong Beaver or not. Mean Kormoy, Ni Ye on Be. ព្រះយេស៊ូវបានជប់ការងារហើយនៅឋានសួគ៌នឹងថាអ្នកណាជាល្អអ្នកណាជាបរិសុទ្ធអ្នកណាជាសុចរិតអ្នកនៅសុចរិតនៅបរិសុទ្ធនឹងអ្នកណាជាអាក្រក់ជាទុច្ចរិតអ្នកណាពួកគេនៅទុច្ចរិតនៅអាក្រក់អនុនិយាយអំពីពេលគេសម្រេចអឺនោះពេញហើយនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់អឺនោះទៅដីកោកសម្រាប់ជ្រើសរើសត្រីមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់សម្រេចហើយអ្នកណាសង្គ្រោះអ្នកណាជាល្អអ្នកណាមិនសង្គ្រោះអ្នកណាជាអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រង់អត់តន់យូរមកវិញដូចអឺនោះអត់តន់ដល់ដីកោកសម្រាប់ត្រីនៅក្នុងអូនពេលវាពេញហើយមានវេទនាពីព្រោះវានៅជប់ជាមួយគ្នាវាចេញមិនបានវាពិបាកហើយទឹកវេទនាសម្រាប់ត្រីនោះអល្អនិងមិនល្អនឹងយើងយល់នៅស្ម័យចុងក្រោយនៅវិវរណៈចំពុក22ខ11ពេលត្រង់សម្រេចហើយអ្នកណាជាទុច្ចរិតនិងអ្នកណាជាបរិសុទ្ធមានពេលវេលាដ៏វេទនាខ្លាំងដានីអែលចំពុក12និងខ1និយាយអំពីសម័យនោះដែរនឹងថានៅផែនដីយើងអត់ដែលមានពេលមានវេទនាដូចពេលនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងយើងឃើញអឺនោះបានដូរដីខូចហើយនឹងមានគេរើសល្អនិងរើសត្រីអាក្រក់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអនុជាទេវតាទេវតាជាអ្នកជ្រើសរើសអាណាអាក្រក់អាណាល្អហើយដើម្បីគេដឹងបើយើងគិតអំពីត្រីអាអ្នករើសត្រីហើយដើម្បីគេដឹងអណាល្អអណាអាក្រក់គេមើលគេស្គាល់ត្រីអនឹងនៅក្នុងវិវរណៈព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះយើងមកវិញអ្នកណាជាល្អមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេអនុជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុពេលទេវតាចុះមកគេស្គាល់ពួកល្អដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេនឹងគេស្គាល់ពួកអាក្រក់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននៅជាមួយគេយើងដឹងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយចំពុក24និងខ31ព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទេវតាគ្រប់ទាំងអស់មកជាមួយអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវស្រែកហៅពួកស្លាប់ក្នុងព្រះហើយរួឡើងវិញទេវតាចុះមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយយើងជាពួកបរិសុទ្ធបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងជាត្រីល្អបានឡើងលើពពកជាមួយព្រះប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រីអាក្រក់ត្រីគេបោះបង់ចោលច្បាស់អនុនិយាយអំពីពួកទុច្ចរិតត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងយើងឃើញគេយំហើយសង្កៀតថ្មីមនុស្សខ្លះគេអាននេះនឹងគេគិតអូពេលគេចូលក្នុងភ្លើងហើយគេយំគេសង្កៀតថ្មីគេអត់ស្លាប់ទេខ្លួននេះមិនប្រាប់យើងគេអត់ស្លាប់បើយើងដឹងយើងត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងឬលោភ្លើងពេលគេចាប់យើងនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់យើងទៅយើងឃើញភ្លើងហើយបន្តែយើងអត់មកតន់មកដល់តើយើងធ្វើអីច្បាស់យើងយំហើយយើងសង្កៀតថ្មីនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6 នឹងខ5ដល់17យើងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពួកទុច្ចរិតពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានរហូតដល់អ្នកក្រគេទាំងអស់គ្នាយំនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើគេសម្រាប់បាំងមុខរបស់គេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវគេអត់ធន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកគេយំគេសង្កៀតថ្មែងពីព្រោះគេភ័យគេសែកសោកស្ដាយហួពេលវេលាហើយគេដឹងគេមានកំហុសតែស្ដាយក្រោយហួហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឃើញមនុស្សចេះតែព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទទួលព្រះលោហិតទ្រង់លះបង់សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទ្រង់ចង់ឃើញគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់គេនិងចង់ឃើញគេសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គេយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាត្រីអក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងដោយសារយើងសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ជីវិតរបស់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងយើងបានក្លាយទៅត្រីល្អវិញយើងអត់ដឹងដល់អឿនក្នុងរឿងនេះពេញពេលណាកុំគិតអផៅអឿននេះមិនទាន់ពេញព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មកវិញខ្ញុំចាំតិចទៀតបានអាយព្រះវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងត្រូវការសម្រេចរឿងនេះអត់ទាន់អស់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយនិងប្រាប់គេបន្ថែមនៅខ51 52ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរដល់គេថាតើអ្នករើគ្នាយល់សេចក្តីទាំងនេះឬទេគេទូលឆ្លើយថាយើងខ្ញុំយល់ហើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅទៀតថាដូច្នេះគ្រប់អស់ទាំងអាចារ្យណាដែលមានគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើជាសះនៃនគរសាតានសួរនោះទៀតដូចជាចៅខៃម្នាក់ដែលបញ្ជូនរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនសាវករបស់ព្រះតាកាយូលនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់យឺមកវិញនឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់នាំពួតបរិសុទ្ធត្រីល្អតើនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះបន្តែទ្រង់សន្យាដែរពួកទុច្ចរិតត្រីអត់ល្អតែត្រីអក្រក់ទ្រង់បានបោះបង់ចោលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានសម្រេចចង់ជួយព្រះផ្សាយដំណឹងល្អជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលយើងធ្វើយើងធ្វើត្រូវធ្វើដោយតៅខៃម្នាក់តើបញ្ចេញរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ថាពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវការប្រាថ្មី រឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីម៉ាថាយដល់វិវរណៈសម្រាប់ជួយបង្រៀនគេអំពីនគរស្ថានសួគ៌បន្តែកុំភ្លេចយើងមានពីលោកបាទដល់ម៉ាឡាគីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អនុជួយយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរយើងត្រូវការយល់ប្រាចាស់នឹងថ្មីនឹងបាយយើងប្រាព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្រាប់បងរៀងគេសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះយើងអាចជួយគេឃើញព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេក្លាយទៅត្រីល្អមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អសុចរិតនិងចង់ជួយផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកផ្សេងរហូតដល់អឿនរបស់ព្រះបានពេញហើយនឹងត្រង់អាចចាប់យើងមកសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សល្អសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងមនុស្សក្រក់សម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2អរគុណព្រះរឿងនេះជាល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងស្មៃចុងក្រោយពេលត្រង់យើងមកវិញនឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសពថ្ងៃផ្សាយដំណឹងល្អនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងដល់យើងជាមនុស្សសុចរិតជាមួយព្រះអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបដាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងគេអស់អឿនរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ចង់ប្រមោមនុស្សពីគ្រប់កន្លែងសម្រាប់នគររបស់ព្រះសូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងមានឱកាសសម្រាប់តើគេចង់ធ្វើត្រីល្អឬគេចង់ធ្វើជាត្រីអាក្រក់យើងសង្ឃឹមគេចង់ចូលជាមួយយើងនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយញែកគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធដែរសូមឲ្យអូនរបស់ទ្រង់ឆាប់ពេញពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវឆាប់យើងមកវិញសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណយើងជួបគ្នាទៀតនឹងសិក្សាទៀតពីព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រះទីពល
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី10ជំពូកទី5ចាប់ពីខ17ដល់ខ39ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជានឹងទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកលេវីសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: មានថ្ងៃមួយកាលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននោះមានពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែលចេញពីគ្រប់ទាំងភូមិស្រុកកាលីលេស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡឹមគេមកអង្គុយស្ដាប់ហើយប្រជេស្ដានៃព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នៅទីនោះបំរុងនឹងប្រោគេឲ្យជាដែរនោះឃើញមានគេសាយមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើគ្រែមកគេរកផ្លូវនាំគាត់ចូលទៅដាក់នៅចំពោះទ្រង់តែពុំបានសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្ធឹកណាស់នោះក៏ឡើងទៅលើដំបូលសម្រោតគាត់ទៅទាំងដេកលើគ្រែនៅកណ្ដាលជំនុំចំពោះព្រះយេស៊ូវតាមប្រហោងដំបូលលោកទ្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេដូច្នេះក៏មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកអើយបាទអ្នកបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយនោះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីចាប់តាំងរិះគិតគ្នាថាតើអ្នកណានេះដែលពោលពាក្យប្រមាថព្រះដូច្នេះក្រៅពីព្រះមួយតើមានអ្នកណាអាចនឹងអត់ទោសបាបបានតែព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលសួរថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នករីកិតក្នុងចិត្តដូច្នេះត្បិតដែលថាបាទអ្នកបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយឬថាចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅនោះតើពាក្យណាដែលងាយថាជាងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាដឹងថាកូនមនុស្សមានអំណាចនិងអត់ទោសបាបនៅផែនដីបាននោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែអ្នកដើរទៅផ្ទះទៅគាត់ក៏ក្រោកឈរឡើងនៅមុខគេជាមួយរំពេចហើយលើគ្រែដែលបានដេកចេញទៅឯផ្ទះទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះបណ្ដានោះបណ្ដាមនុស្សកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាក៏សរសើរដំកើងព្រះហើយមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងថាយើងបានឃើញការចម្លែកណាស់នៅថ្ងៃនេះក្រោយការទាំងនោះទ្រង់យាងចេញទៅឃើញអ្នកយកពន្ធម្នាក់ឈ្មោះលេវីកំពុងអង្គុយនៅទីយកពន្ធទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំឯណេះគាត់ក៏ទុករបស់ទាំងអស់ចោលក្រោកតាមទ្រង់ទៅលេវីបានរៀបជប់លៀងជាធំថ្វាយទ្រង់នៅផ្ទះគាត់ហើយមានអ្នកយកពន្ធទាំងវងនិងមនុស្សឯទៀតមកអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាដែរពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេដុកដានពួកសិស្សទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពន្ធនិងមនុស្សមានបាបដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាពួកអ្នកជាមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេត្រូវការតែពួកអ្នកដែលឈឺប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានហៅពួកមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែពួកមនុស្សមានបាបឲ្យគេប្រែចិត្តវិញទេតាគេទូលទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកយូហានតមហើយអធិដ្ឋានជាញយញយដូចជាសិស្សរបស់ពួកផារីស៊ីដែរតែសិស្សលោកតែងតែបរិភោគដូច្នេះវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាកំពុងដែលប្តីថ្មងថ្មីនៅជាមួយគ្នាតើអាចនឹងឲ្យពួកសំឡាញ់គាត់តមអាហារបានឬទេតែនឹងមានថ្ងៃមកដល់កាលនោះប្តីនឹងត្រូវដកយកចេញពីគេទៅនៅគ្រានោះគេនឹងតមវិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាគ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់ថ្មីមកប៉ះឲ្យចាស់ទេបើធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យរហែកដល់ទាំងកំណាត់ថ្មីដែរហើយកំណាត់ដែលយកពីអាវថ្មីក៏មិនសមនឹងអាវចាស់ផងក៏គ្មានអ្នកណាដែលយកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីដាក់ចូលថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីនឹងទម្លាយថង់ស្បែកហូរចេញមកហើយថង់ស្បែកក៏ត្រូវខូចខាតផងតោងតែដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទាំងពីរយ៉ាងនឹងបានគង់នៅលុះកាលបានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរចាស់ហើយគ្មានអ្នកណាចង់បានថ្មីទេបើអេថាចាស់ឆ្ងាញ់ជាង
2: វគ្គទី10ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី11នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជានិងទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកលេវីសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: To summarize that quote, if we could know the future.
5: ចង់ដើម្បីសង្ខេបឃ្លាទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
4: We would choose the same as God allows.
5: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើង
4: ជំរាបសួរខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរសប្បាយរីករាយមកថ្វាយបង្គំមែនអត់មែនបើអត់មានបាយមកទេwhat I want to talk about today
5: ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយព្រឹកនេះ
4: is a little bit close to my heart so every time I cry just pray for me okay
5: វារៀងគៀកចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងបើឃើញខ្ញុំយំសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ
4: I got one tissue
5: តែយក ក្តាស់តែមួយទេ
4: Maybe it will keep me going.
5: ប្រហែលជាគ្រប
4: ់ I want to talk about lessons that I have learned from the book of Job and Job's story.
5: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនពីរឿងរបស់លោកយោប
4: Job was an important man at that time in the earth.
5: ចឹងលោកយោបជាមនុស្សដែលសំខាន់ហើយដូចមានមុខមាត់នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសម័យមុន
4: And Job was a very godly man.
5: ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខបរិសុទ្ធ
4: He was very upright. He was very moral. He was a good example to his community.
5: គាត់នឹងជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាអ្នកដែលល្អដើម្បីអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍គាត់នឹងដើរតាម
4: Job had 10 children. That's a big family.
5: លោកយោបមានកូន10នាក់អញ្ចឹងគ្រួសារគាត់ធំ
4: 7 boys and 3 girls.
5: មានប្រុស7នាក់ហើយស្រី3នាក
4: ់ He loved his children very much.
5: ហើយលោកយោបស្រឡាញ់កូនគាត់ជាទីបំផុត
4: And he prayed for them often.
5: ហើយក៏តែអធិដ្ឋានឲ្យកូនជាញឹកញាប់ផងដែរ
4: But Job didn't know that he was going to be like a story like an example that other people would look on and say wow what has happened
5: តែអ្វីដែលលោកយ៉ូបអត់ដឹងគឺថារឿងរបស់ជីវិតរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សជាច្រើនទៀត
4: He lost everything in one day except for his wife.
5: លោកយោបបានបាត់បង់អ្វីដែលគាត់មានទាំងអស់ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់បានបាត់បង់ទេតែក្រៅពីហ្នឹងគឺបាត់បង់ទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his children.
5: គាត់បាត់បង់កូនគាត់ទាំងអស
4: ់ He lost all his animals, all his livestock, all his income, all his wealth.
5: គាត់បាត់បង់នៅសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមហើយសត្វនោះជាដូចជាលុយកាក់របស់គាត់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ទាំងអស់នោះក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his servants except for 2 or 3 who came to tell him the bad news
5: ហើយក៏បាត់បង់អាអ្នកបម្រើរបស់គាត់សឹងទាំងអស់ដែរនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក
4: ់ He had nothing left អ
5: ញ្ចឹងសឹងថាដូចលែងមានអីទាំងអស់ហើយអស់លីង
4: And he didn't know why
5: ហើយបាត់ក្នុងការបាត់នេះអត់ដឹងមូលហេតុ
4: Job thought that God was punishing him for something.
5: ចឹងលោកយ៉ូបគាត់ស្មានថាព្រះកំពុងតែដាក់ទោសគាត់ដោយសារគាត់បានធ្វើអីខុស
4: And when Job's friends came,
5: ហើយពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកយ៉ូបបានមកលេង
4: They said, "Yeah, that's right. You're a really bad man, Job. You've done so much bad stuff. That's why this happened."
5: មិត្តភក្តិរបស់លោកយោបក៏យល់ស្របក្នុងគំនិតថាលោកយោបបានធ្វើអីខុសហើយថាអ្នកឯងជាមនុស្សដែលមិនល្អទេមូលហេតុហ្នឹងហើយបានព្រះដាក់ទោសអ្នក
4: And we don't know how long that this went on but Job got very sick
5: ហើយយើងក៏អត់ដឹងថារឿងដែលយើងមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកយោបនេះយើងអត់ដឹងថាវាចំណាយពេលរយៈពេលប៉ុណ្ណាមិនដឹងជាច្រើនឬក៏តិចថ្ងៃទេតែយើងដឹងថាលោកយោបឈឺធ្ងន់
4: And he wanted to die.
5: ឈឺធ្ងន់រហូតដល់ចង់ស្លាប
4: ់ And his friends kept saying, "Just repent of your sins."
5: ហើយមិត្តភក្តិរបស់លោកយោបបានប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នកឯងសារភាពកំហុសអ្នកទៅ
4: And Job kept saying, "I don't know what to repent of."
5: ហើយលោកយោបក៏ឆ្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវសារភាពឬក៏លន់តួទោសអីផងខ្ញុំអត់ដឹងទោសអី
4: And after many chapters, the book of Job is 42 chapters long. By the time we get to chapter 40, we find out God is speaking to Job.
5: ហើយក្នុងមួយសភៅលោកយោបហ្នឹងគឺមានច្រើនចម្ពោះហើយរហូតទល់ទៅដល់ចម្ពោះ40បានយើងឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកយោប
4: And God says, "What do you know about me?"
5: ហើយព្រះសួរលោកយោបថាតើលោកយោបពិតជាស្គាល់ខ្ញុំមែនឬអត
4: ់ And eventually Job says I heard about you before now I really see you I really know you
5: ហើយចុងបញ្ចប់យើងឃើញលោកយោបនិយាយថាពិតមែនពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឮពីព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែលើនេះ ខ្ញុំបានស្ដាប់ឮហើយក៏ជួបផ្ទាល
4: ់ And the end of Job's life was blessed more than the beginning of his life
5: ហើយនៅចុងបញ្ចប់របស់ជីវិតរបស់លោកយ៉ូបហ្នឹងគឺបានទទួលពរគុណនឹងពីរដែលគាត់មានពីមុន
4: God made everything amazing again for Job
5: ហើយព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់អស្ចារ្យដូចពីមុន
4: So what have I learned from the story of Job?
5: ចឹងតើខ្ញុំបានរៀនមេរៀនណាខ្លះពីជីវិតរបស់លោកយ៉ូប?
4: It's not amazing for me yet.
5: រឿងគាត់មិនទាន់អស្ចារ្យណាស់ណាទេសម្រាប់ខ្ញុំ.
4: And it may never be.
5: ហើយប្រហែលវាមិនបានដូចលោកយ៉ូបដែរ.
4: You know that I got sick last year.
5: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំបានឈឺពីចុងឆ្នាំមុន.
4: I have prayed. Other people have prayed. That I will be healed.
5: ទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដទៃបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលខ្ញុំ
4: And it's not happened.
5: តែមកដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់បានคลายជាការពិតទេ
4: And I don't know why.
5: ហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងមូលហេតុ
4: But now I don't care.
5: តែទោះយ៉ាងណាក្តីឥឡូវខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយ
4: Because even if I'm not healed, I'm still going to hold on to my faith in God.
5: ពីព្រោះទោះជាព្រះមិនព្យាបាលខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំនៅតែនឹងតោងជាប់នឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំលើព្រះ
4: So I want us to look at some verses from Job today which help us to understand what was going on. Job didn't know that Satan was there making him sick, killing everybody, killing all his animals. Job didn't know.
5: ចឹងយើងចង់រៀនពីអ្វីដែលលោកយ៉ូបអាចនឹងរឿងរបស់លោកយ៉ូបអាចបរៀនយើងតាមខលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរលោកយ៉ូបហើយអ្វីដែលលោកយ៉ូបអត់ដឹងគឺថាសាតាំងនៅពីក្រោយខ្នងនៅកន្លែងលាក់កំបាំងដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែសាតាំងជាអ្នកដែលបង្ករឿងទាំងអស់នេះឲ្យកើតឡើងដល់លោកយ៉ូប
4: It's like there was a curtain put across that Job could not see what was going on behind the curtain
5: គឺថាដូចគេបិទវាំងននទៅអញ្ចឹងលោកយ៉ូបមិនអាចឃើញអ្វីកើតឡើងនៅពីក្រោយវាំងនន
4: So the first lesson that I have learned អ
5: ញ្ចឹងមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំបានរៀន
4: And I have what's that kind of 11 maybe 10 lessons
5: ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រហែលជា10មេរៀនដែលខ្ញុំបានចង់ចែកចាយ
4: ព្រះនេះ I hope you have your Bibles ready in the book of Job
5: ហើយសង្ឃឹមថាយើងបានយកគម្ពីរយើងហើយត្រៀមនៅក្នុងគម្ពីរលោកយ៉ូបដើម្បីបើកមើលខគម្ពីរ
4: So that you can remember these lessons too
5: ហើយដើម្បីយើងអាចនឹងនឹកចាំនៅមេរៀនទាំង10នេះផងដែរ
4: Maybe today someone is facing something and you don't understand why
5: ប្រហែលយើងក៏កំពុងតែជួបបញ្ហាណាមួយថ្ងៃនេះហើយយើងអត់ដឹងមូលហេតុដែលមានបញ្ហាហ្នឹង
4: And you've prayed that God will fix the problem and he's not fixing it yet
5: ហើយយើងក៏ធ្លាប់អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហានោះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះអត់ទាន់ដោះស្រាយ
4: So these lessons are for you too
5: ចឹងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកផងដែរ
4: Whoever you are
5: នរណាក៏ដោយ
4: Number 1 Satan does not want us to have a love relationship with God.
5: ចឹងមេរៀនទី1គឺថាសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះទេ.
4: Satan is real.
5: ហើយសាតាំងក៏ពិតដែរ.
4: And what he does is real.
5: ហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើក៏ជាការពិតផងដែរ.
4: And he is in the world to hurt

0: ចំពុក2ខ3រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរថាឯងបានសង្កេតមើលយ៉ូបជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងមួយទៀតទោះបើឯងបណ្ដាលឲ្យអញទាស់នឹងគាត់ដើម្បីនឹងបំផ្លាញចេញដោយឥតហេតុក៏ដោយគង់តែគាត់នៅរក្សាលក្ខណៈខ្លួនដដែល
1: Satan was sure that Job loved God just because Job had wealth, had family, everything was good.
0: ចឹងក្នុងគំនិតរបស់សាតាំងគិតថាលោកយ៉ូបស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារតែព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅគ្រួសារហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
1: So he said, "Yeah, God, of course Job loves you because he's doing well. So you let him, you let me do something to his life and he will stop loving you."
0: ចឹងក្នុងគំនិតរបស់សាតាំងគិតថាបើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងពលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូបហើយនោះលោកយ៉ូបនឹងឈប់ស្រឡាញ់ព្រះ
1: And God said, "Okay, you can try."
0: ហើយព្រះក៏អនុញ្ញាតថាអូខេសាកមើលមក
1: Because God knew that Job was very precious and very upright and was not going to fall.
0: ដោយសារព្រះក៏ជ្រាបដឹងថាលោកយ៉ូបពិតជានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
1: So lesson number 2.
0: ចា៎ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី2ម្ដង
1: Satan will try to deceive us to say bad things about God and lose our relationship.
0: ចឹងគឺថាសាតាំងនឹងខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងនិយាយអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អពីព្រះហើយបំបែកយើងពីទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរ
1: So now we're going to look at Job chapter 1 in verse 11.
0: ចា៎ឥឡូវនេះយើងសូមទៅយកចំពុក1ខ11វិញដូច្នេះចូលទ្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហោះទៅពលរបស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
1: That was Satan's idea.
0: ចុះនេះជាគំនិតរបស់សាតាំង
1: That he could somehow tempt Job to break his relationship with God.
0: គឺថាសាតាំងនឹងអាចរកវិធីសាស្ត្របញ្ឆោតលោកយ៉ូបឲ្យលោកយ៉ូបផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
1: And we see again in chapter 2 and verse 5.
0: ហើយយើងក៏រកឃើញអត្ថបទស្រៀងគ្នាទៀតនៅក្នុងចំពុក2ខ5ចូលទ្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហោះទៅពលដល់ឆ្អឹងនិងសាច់គាត់ចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
1: Okay it didn't work when Satan killed all his children when Satan killed his livestock his wealth so he said well that's because his body is not affected let me do something to his body let me make him sick and then he'll curse you and he'll give up his relationship with you
0: ចឹងលើដាសាសាលបងលើទី1បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបំផ្លាញកូនហើយអត់តន់ណាជេរប្រមាថព្រះទេសាតាំងគិតថាលើនេះពលដល់ខ្លួនប្រានគាត់ម្ដងឲ្យគាត់ឈឺម្ដងលើនេះដឹងតាបានលទ្ធផលហើយ
1: And verse 9 when that didn't work
0: ហើយពេលដែលអាសាក់ពលដល់ខ្លួនប្រានហើយឈឺហើយហើយអត់មានលទ្ធផល
1: Satan decided to get behind Job's wife and say you tell him to curse God and die
0: លើនេះនៅក្នុងខ9យើងឃើញសាតាំងមកពីក្រោយប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបហើយខ្សឹបប្រាប់ថាប្រាប់ប្តីឯងទៅថាជេរប្រមាថព្រះហើយស្លាប់ទៅស្រួលជាង
1: Do you believe that Satan uses people to put things into our mind and try to destroy us?
0: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាសាតាំងក៏វាប្រើមនុស្សដើម្បីដាក់ពាក្យរបស់វានៅក្នុងត្រចៀករបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញយើង
1: Job was being hit from every direction.
0: ចឹងយើងឃើញលោកយ៉ូបដូចជាត្រូវរងរបួសពីគ្រប់ទិសគេវាយតតល់សងខាងពេញកវែលហ្នឹងឯង
1: including his wife
0: ទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរ
1: and she should have been there supporting him and praying with him and comforting him
0: ហើយតាមពិតគួរតែប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបនេះគួរតែនៅចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីដូចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់លោកយ៉ូប
1: but she didn't
0: តែការពិតគាត់មិនបានធ្វើរឿងនេះ
1: lesson number 3 Satan does not care about us
0: មេរៀនទី3សាតាំងមិនខ្វល់ខ្វាយពីយើងទេ
1: Many times when teacher Tim has been praying for evil spirits to leave people
0: ជាញឹកញយពេលដែលគ្រូ Tim

0: បានជួយបណ្ដេញអារក្សពីបុគ្គលណាម្នាក
1: ់ The evil spirits have tried to plead with the person that they are hurting and say just leave us be we won't hurt you anymore
0: អារក្សហ្នឹងវាចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែវាចូលហ្នឹងដើម្បីងវល់សុំឲ្យម្នាក់ហ្នឹងកុំបណ្ដេញពួកវាចេញដោយសារពួកវាថាវាមិនធ្វើបាបទៀតទេ
1: That's a lie. They never care about you.
0: តែជាស្ដែងក៏ហកទាំងស្រុងពីព្រោះទេវតាអាក្រក់មិនដែលខ្វល់ពីយើងទេ
1: We can see in Job chapter 2 and verse 4.
0: យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក2ខ4 សាតាំងទូលតបថាស្បែកឲ្យធួននឹងស្បែកចោះមនុស្សនឹងសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ចោលដើម្បីឲ្យបានជីវិតគង់នៅ
1: It's not Satan saying he would care about them. He's sayingYeah, people just care about themselves and if you're going to hurt them and take away their health, for sure they'll change their mind.
0: ចឹងសាតាំងមិនគិតល្អទេតែគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងនឹងសាតាំងគិតថាមនុស្សយើងខ្វល់ខ្វាយទៅពីសុខភាពខ្លួនឯងខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
1: And verse 7, we can see what Satan did to Job.
0: ហើយនៅក្នុងខ7ចំពោះ2ខ7យើងឃើញអ្វីដែលសាតាំងធ្វើដល់លោកយោបដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅវាយឲ្យកើតវាយយោបឲ្យកើតដំបៅដល់អាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងរហូតដល់ក្រយ៉ៅក្បាល
1: Lesson number 4
0: ចាឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី4ម្ដង
1: And this one sometimes we forget
0: ហើយរឿងនេះពេលខ្លះយើងភ្លេច
1: God knowsabout our situation
0: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងរបស់យើង
1: Sometimes we feel so alone
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងនៅតែឯងឯកោ
1: That we think God doesn't know too
0: ហើយដោយសារយើងនៅតែឯងពេកយើងគិតថាព្រះក៏មិនជ្រាបផងដែរ
1: But that's not true
0: តែរឿងនោះក៏មិនពិតដែរ
1: God knows
0: ពីព្រះទ្រង់ជ្រាប
1: Let's look at Job chapter 1 in verse 8
0: ហើយសូមយើងមើលទៅគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ8រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរសាតាំងថាឯងបានសង្កេតមើលយ៉ូបជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខណ៍ហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផង
1: Did God know about Job and what kind of life he led?
0: ចឹងតើព្រះទ្រង់ដឹងថាជីវិតរបស់លោកយ៉ូបបែបណាអត
1: ់ Yes.
0: គឺពិតជាដឹង
1: And later on in chapter 34 so we're just going to go back and forth in the book of Job
0: ហើយបន្តទៀតនៅក្នុងយោបជំពូក34យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគម្ពីរយោប
1: Chapter 34 verse 21
0: គម្ពីរយោបជំពូក34ខ21រីឯព្រះនេត្រង់បានទតមើលគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សក៏ឃើញអស់ទាំងដំណើរដែលគេដើរដែរ
1: EverybodyIn this room needs to remember this.
0: ហើយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចាំដែរ
1: God sees where you are going. God sees what you are doing every step.
0: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅហើយគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើ
1: Sometimes we think oh I can do whatever this thing and nobody will know.
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើអីមួយលាក់កំបាំងបានហើយមិនមានអ្នកដឹង
1: But God knows.
0: តែព្រះទ្រង់ជ្រាប
1: Please don't forget. God knows when you are good and when you are bad, when you are right, when you are wrong. God knows.
0: ហើយសូមយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងពេលដែលយើងធ្វើល្អពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់ទ្រង់ដឹងទាំងអស
1: ់ Lesson number 5. God wants us to recognize him in our life.
0: ចឹងមេរៀនទី5គឺថាព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Sometimes we think it's about us our life is about us and we forget to recognize that god is the one that has brought us here or there or done this or done that for us god wants us to recognize that god is with us god is part of our life
0: ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺតែពីយើងទេតែយើងភ្លេចថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញពីទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសរសើររំកើងទ្រង់ពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Let's look at Job chapter 12 and verse 10
0: ចឹងសូមយើងទៅលោកគម្ពីរយ៉ូបជំពូក12ហើយខ10ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ ព្រមទាំងខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះ
1: Our life is not our own. We belong to God. Our breath comes from God.
0: ចឹងជីវិតឬក៏ខ្យល់ដកដង្ហើមដែលយើងត្រូវការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាដូចមានឯងទេគឺមកពីព្រះ
1: And Job chapter 40 and verse 4.
0: ហើយគម្ពីរយ៉ូបជំពូក40ហើយនឹងខ4មើលទូលបង្គំថោកទាបណាស់តើនឹងទូលដល់ត្រង់ដោយម្ដេចបានទូលបង្គំនឹងដាក់ដៃខ្ទប់មាត់វិញ
1: Job was recognizing, realizing and saying to God, now I realize I'm not anything. I'm nothing. I am so unworthy.
0: ជាងយើងឃើញលោកយ៉ូបបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនសំខាន់អីទេហើយក៏មិនសមនឹងបានព្រះពរពីព្រះ
1: Lesson number 6 God is bigger than we can understand
0: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី6គឺថាព្រះទ្រង់ធំជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
1: ់ There are many many many verses in the book of Job that help us to understand that God is much much bigger than we can understand
0: ហើយមានខកកូពីជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាព្រះទ្រង់ធំជាងការគិតរបស់យើងទៅទៀត
1: So I want you to look for 3 of them and if you have a way to mark in your Bible mark them so you don't forget them
0: ហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលនៅ3ខហើយបើយើងមានអីដើម្បីគូចំណាំសូមយើងគូចំណាំផងដើម្បីចំណាំទុក
1: The first one Job 26
0: ចឹងខទី1នៅក្នុងយ៉ូបជំពូក26
1: and verse 14
0: ហើយនៅខ14មើលការទាំងនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចខាងក្រៅរបស់ទ្រង់ទេហើយយើងឮនិយាយពីទ្រង់ជាសំឡេងខ្សៀវខ្សៀវយ៉ាងណាទៅឯសំឡេងលាន់ឮពីអត្តរិទ្ធរបស់ទ្រង់នោះតើអ្នកណានឹងយល់បាន
1: We only can see and understand a very little bit
0: ចឹងយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងយល់បានតែបន្តិចទេ
1: We can't completely understand God
0: ហើយយើងមិនអាចនឹងយល់ពីព្រះទាំងស្រុងបានទេ
1: And so when things happen it's hard for us to understand because we can't completely understand what God is doing
0: ដូច្នេះពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងយើងមិនអាចយល់ទាំងស្រុងពីរឿងនោះបានទេ
1: Turn to chapter 36
0: ឥឡូវសូមយើងទៅយ៉ូបជំពូក36ម្ដង
1: And verse 26
0: យ៉ូបជំពូក36ហើយនឹងខ26មើលព្រះទ្រង់ធំណាស់យើងរាល់គ្នាមិនស្គាល់ទ្រង់ទេចំនួនឆ្នាំនៃព្រះជន្មទ្រង់នោះរកកំណត់មិនបាន
1: When we look at history for example the history of Cambodia and the kings of Cambodia we know oh they were born in this year and they died in this year we can know their years their life
0: បើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរយើងអាចនឹងរៀនដឹងថាស្ដេចអង្គនេះបានកើតនៅថ្ងៃណាបានសគត់នៅថ្ងៃណាហើយមានស្ដេចណាបន្តបន្ទាប់យើងអាចនឹងរៀនដឹងបាន
1: But for God we can't do that
0: តែសម្រាប់ព្រះវិញយើងមិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងបាន
1: He is beyond our knowledge beyond our time beyond our way of understanding
0: ពីព្រោះត្រង់ខ្ពស់លើសជាងការគិតរបស់យើងខ្ពស់ជាងការពេលវេលាដែលយើងរស់នៅ
1: And our third verse for God is bigger than we can understand Job chapter 42 and verse 3
0: ហើយសម្រាប់ខទី3ដែលថាព្រះធំជាងការគិតរបស់យើងនៅក្នុងយ៉ូបជំពូក42ហើយនៅខ3តើអ្នកណានេះដែលបង្គាប់ព្រះតម្រេះដោយឥតប្រាជ្ញាដូច្នេះគឺទូបង្គំនេះឯងបានពោលពាក្យដែលទូបង្គំមិនបានយល់ជាសេចក្តីដ៏អស្ចារ្យហួសល្បត់ទូបង្គំដែលទូបង្គំមិនបានស្គាល់ឡើយ
1: This was Job's confession after God had asked him many many questions Where were you when I created the world Where were you when this and this and then Job said Wow I just didn't understand
0: ចឹងនេះជាពាក្យសារភាពរបស់លោកយ៉ូបដែលគាត់សារភាពថាគាត់បានពោលពាក្យដោយអត់ដឹងអត់ស្គាល់ហើយគាត់សារភាពថាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវ
1: Lesson number 7 God allows bad things or suffering to happen if it is in his purpose for us or to show the world by our life
0: ចឹងមេរៀនទី7គឺថាព្រះពេលខ្លះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់កើតឡើងបើសិនជាស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ ឬត្រង់ចង់ប្រើជាឧទាហរណ៍ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅរឿងអ្វីមួយ
1: This is the hard one
0: នេះជាមេរៀនដែលពិបាកបន្តិច
1: Let's just look at what Job said
0: ចឹងយ៉ាងកលែកមើលអ្វីដែលលោកយ៉ូបបាននិយាយ
1: Job chapter 23
0: ចឹងយ៉ូបចំពោះ23
1: and verse 10
0: ខ10ប៉ុន្តែត្រង់ស្គាល់ផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយកាលណាត្រង់បានសាកលោខ្ញុំស្រេចហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញមកដូចជាមាស
1: When suffering and bad stuff happen, maybe we need to see it as a test of our faith.
0: ចឹងពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងប្រហែលជាពេលខ្លះយើងគួរតែគិតថាបញ្ហានេះជាការសាកល្បងជំនឿរបស់យើង
1: Just as in the same way, the goldsmiths at the market, they have to use a very hot fire to purify the gold when they are making jewelry, so we have to be purified.
0: ក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលជាងមាសពេលដែលគាត់សម្អាតអាមាសនៅទាំងផ្សារគាត់ត្រូវសម្អាតអាវត្ថុផ្សេងៗដែលមិនមែនមាសហ្នឹងចេញដោយប្រើកម្ដៅភ្លើងខ្លាំង
1: Back in chapter 1 of Job
0: ហើយក្នុងគម្ពីរយ៉ូបចំពោះ1វិញ
1: And verse 9 and 12
0: យើហើយនឹងមើលនៅខ9ហើយនឹងខ12សាតាំងទូលឆ្លើយដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាដែលយោបកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើឥតមានប្រយោជន៍ទេឬហើយនឹងខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងអំណាចឯងហើយកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅ
1: As I said at the beginning it was as if Job could not see he did not understand what Satan was doingin his life there was like a curtain like he cannot see
0: ហើយដោយខ្ញុំនិយាយពីដើមដោយជាមានវាំងននកំបាំងមុខភ្នែករបស់លោកយោបមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលកើតឡើងពីក្រោយឆាក
1: But God was sure that Job was going to be like pure gold at the end
0: តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ប្រកាសថាលោកយោបនឹងអាចឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះបានហើយនឹងឈ្នះ
1: And so it's kind of like a little drama going on that God could show to the rest of the world about what a godly man is like.
0: ចឹងដូចជាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញរឿងសម្ដែងយើងថារឿងសម្ដែងលើឆាកទៅដើម្បីឲ្យពិភពផ្សេងៗទៀតអាចនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់លោកយោប
1: Lesson number 8 Our lives need to be consistent.In a crisis or without a crisis still the same person same life
0: ចឹងមេរៀនទី8គឺថាជីវិតរបស់យើងគួរតែមានភាពថេរដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាហើយនឹងពេលមិនមានបញ្ហាអតចរិតយើងគួរតែបែបដូចគ្នា
1: You can sometimes be very surprised by peopleYou think, oh, that person is very nice person. They are very sweet and very kind. But when something happens to them, they change to be like a monster.
0: ពេលខ្លះយើងអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារមានបុគ្គលណាមួយពេលដែលរឿងកើតឡើងធម្មតាมันមានបញ្ហាគាត់ដូចជាមនុស្សប្រភេទម្យ៉ាងតែទៅពេលមានបញ្ហាភ្លាមដូចផ្ទុះដូចចេញមកដូចជាសត្វស្អីមួយសាហាវមួយ
1: We need to be consistent.
0: តែជីវិតរបស់យើងគួរតែបែបដូចគ្នាទោះមានបញ្ហាឬមិនដូចមិនមានក៏ដោយ
1: That is the way that our witness for Jesus can go to the world.
0: ហើយតាមរបៀបនេះយើងអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះទៅដល់ពិភពលោកបាន
1: People watch and see how do you respond when something happens to you when a problem comes.
0: ពីព្រោះអ្នកជិតខាងអ្នកនៅក្បែរយើងនឹងមើលយើងសង្កេតមើលថាតើពេលមានបញ្ហាមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអី
1: So what did Job do? Let's look at chapter 1 and verse 20 and 22.
0: ចឹងតើលោកយ៉ូបបានធ្វើអីចឹងក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ20និង22នោះយ៉ូបក៏ក្រោកឡើងហែកអោខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំand call 22ក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរ
1: How did Job respond when he heard the news, all your children are dead, all your animals have been stolen or killed, your servants are gone? How did he respond? He fell down and worshiped God.
0: ចឹងពេលដែលបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់កូនតើលោកយោបធ្វើអី?លោកយោបសុចិត្តក្រាបចុះហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះ.
1: And he didn't say, God, you're unfair and this is not right. Not at that time. He has his moments through the book where he questions, but he wasn't holding his fists up and saying, God, I hate you. That's not fair. Go away from me. He just worshiped.
0: ហើយក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាគាត់មិនបានដូចសួរតវ៉ាមួយជាមួយព្រះទេមែននៅក្នុងគម្ពីរយោបគាត់បានសួរនៅពេលខាងមុខខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែទោះគាត់សួរក៏គាត់មិនបានដូចថ្កោលទោសលើកដៃចង់ប្រឆាំងមួយព្រះទេ
1: In chapter 2 and verse 10 we find he's still consistent. Now he's covered in sores from head to foot. He's sick. He feels like he's going to die soon.
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយោបជំពូក2ខ10លើកនេះលោកយោបពេញដោយដំបៅពីក្បាលដល់ចុងជើងតែយើងឃើញថាជីវិតរបស់គាត់គឺនៅថេរដូចពីមុនដដែលហើយខ្ញុំសូមអានជូនតែលោកឆ្លើយថាឯងនិយាយដូចជាស្រីឆោតល្ងង់ទេម៉េចយើងទទួលសេចក្តីល្អមកពីព្រះតែមិនត្រូវទទួលសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬដែរទេឬក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសៅហ្មងដោយបបោមកទេ
1: He didn't change his attitude. He didn't change his behavior, even though now another layer of trouble had happened to him.
0: ចឹងទោះមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀតបានកើតឡើងដល់លោកយោបអត្តចរិតនិងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់មិនបានប្រែប្រួល
1: And then further on in the book in chapter 27,
0: ហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសភៅរបស់លោកយោបនៅក្នុងជំពូក27ម្ដង
1: Verse 3 and 4.
0: ហើយនឹងខ3និងខ4. កាលខ្ញុំនៅមានដង្ហើមចេញចូលហើយមានខ្យល់វិញ្ញាណនៃព្រះនៅក្នុងរន្ធច្រមុះខ្ញុំនៅឡើយនោះបបោមាត់ខ្ញុំនឹងមិនពោលសេចក្តីអាក្រក់ហើយអណ្តាតខ្ញុំក៏មិនបញ្ចេញពាក្យភូតភរឡើយ
1: He was going to continue to be upright, moral and consistent in his life and his attitude.
0: ចឹងយើងឃើញលោកយោបតាំងចិត្តថាគាត់នឹងនៅមានភាពត្រឹមត្រូវនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់លក្ខក្នុងជីវិតរបស់គាត់រហូត
1: Even all the time that he had breath still in him
0: ចឹងរហូតទាល់តែឲ្យតែគាត់នៅមានខ្យល់ដកដង្ហើមគាត់នឹងនៅស្មោះត្រង
1: ់ Lesson number 9
0: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី9
1: Hold on to hope and trust in God even in bad times or suffering.
0: ហើយយើងតោងជាប់នៅនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានបញ្ហាឬក៏ការឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ
1: What do you do when bad things happen?
0: តើយើងគួរធ្វើបែបណាពេលណាដែលមានបញ្ហាឬក៏អ្វីអាក្រក់កើតឡើង
1: What do you do when your prayers are not answered the way you hope?
0: ពេលណាដែលព្រះមិនបានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមសំណូមពរដែលយើងឬតាមគំនិតរបស់យើងតើយើងតែងធ្វើអី
1: We need to hang on to our hope
0: គឺយើងត្រូវតោងជាប់នឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
1: Let's look at Job chapter 19
0: ចឹងសូមយើងមើលទៅយោបជំពូក
1: 19 And verse 25 to 27
0: ចឹងយោបជំពូក19ហើយនឹងខ20-27ប៉ុន្តែឯខ្ញុំដឹងថាដែលលួសខ្ញុំទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅហើយដល់ជន់ក្រោយទ្រង់នឹងមកឈរនៅលើផែនដីហើយក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រៅពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះដែលខ្ញុំ

0: ្មានជំងឺឬក៏គ្មានសេចក្តីស្លាប់ដែរតែជូលីមិនបានស្ដាប់ឬពាក្យអ្នកអធិប្បាយឡើយដោយព្រោះក្តីសោកសៅរបស់នាងធំពេកហើយទឹកភ្នែកនាងក៏មិនព្រមឈប់ហូរដែរនាងនិយាយទាំងខ្សឹកខ្សួលថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅដោយគ្មានម៉ាក់នោះទេជាច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅនាងជញ្ជឹងគិតយ៉ាងងងឹតងងល់ថាតើរស់នៅបានប្រយោជន៍អ្វីម៉ាក់គឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះតើខ្ញុំមានអ្វីទៀតគំនិតពងសម្លាប់ខ្លួនបានចូលមកក្នុងចិត្តគំនិតរបស់នាងសេចក្តីពិតដែលម្ដាយនាងបានបង្រៀនចេះតែត្រឡប់មករកនាងនាងបានចងចាំពីរបស់គាត់បាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែនៅក្បែរដើម្បីលួងលោមយើងមើលទៅឯត្រង់នោះត្រង់នឹងជួយកូនមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរជូលីជានិច្ចដោយមិនទុកនាងចោលឡើយមនុស្សម្នាបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយទ្រទ្រង់នាងផងពុនលឺក៏បានចាំងបំភ្លឺក្តីងងឹតរបស់នាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ25ពាក្យទាំងនោះបានជ្រាបនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងប្រោះអស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះឲ្យរស់ឡើងវិញដែរនាងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងត្រៀមខ្លួនទៅជួបជុំជាមួយនឹងម្ដាយនាងនៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវបន្តទៅទៀតជូលីខិតខំតស៊ូរហូតដល់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយបានរៀបការហើយបានទៅធ្វើការបេសកជនផ្សាយដំណឹងល្អទៀតផងនាងបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនពីដំណឹងល្អនៃក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយការអាណិតអាសូរហើយថាត្បិតអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះមានប្រជជនរស់គឺមានក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប
1: ់ខន្តីសម្លាញ់ការរំវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យមនុស្សមានសង្ឃឹមរស់ម្ដងទៀតដោយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយមេស្រីជូលីមានភាពរីករាយឡើងវិញនៅពេលគាត់ជឿលើការសន្យារបស់ព្រះថាត្រូវនឹងសង្គ្រោះអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរសម្បីតែពួកសាវកឬសិស្សរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីឃើញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកក៏បានឃើញព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះពួកគេក៏លែងភ័យខ្លាចការស្លាប់លើផែនដីនេះទៀតដែរពេលនោះពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅរកពួកមេដឹកនាំដែលបានរៀបកម្រោងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដោយប្រាប់ពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់អាចអរន់ទោសបាបដល់ពួកគេនិងផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់ពួកគេដែរតែក្រោយមកពួកសាវកត្រូវចាប់ដាក់គុកហើយគំរាមសម្លាប់ដោយសារពួកគេបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះហើយជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីសេចក្តីស្លាប់សាវកទាំងនេះហើយគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ភ័យខ្លាចខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មិនហ៊ានចូលក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើបាប
2: តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេកែប្រែដែលលែងភ័យខ្លាចអញ្ចឹង
1: ព្រោះពួកគេបានទុកចិត្តថាអ្នកដែលបានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ក៏អាចជួយពួកគេឲ្យឈ្នះដែរទោះបីពួកគេស្លាប់ក៏ដោយក៏គង់តែរស់ឡើងវិញ
2: តែហើយវិញបានជឿពួកគេទុកចិត្តថាព្រះអាចជួយពួកគេឲ្យរស់ពីស្លាប់បាននោះតើពួកគេធ្លាប់ឃើញព្រះប្រោះអ្នកណាឲ្យរស់ឡើងវិញដែរឬទេ
1: ពួកសាវកធ្លាប់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញជាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំដែលត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នា
0: ពួកសាវកក៏ធ្លាប់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរមានម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនមានមេសាលាប្រជុំម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរុសមកបង្អាក់ព្រះយេស៊ូវហើយទូលអង្វរទ្រង់ថាកូនទូលបង្គំចិត្តស្លាប់ហើយសូមទ្រង់យាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងបានរស់វិញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ23ព្រះយេស៊ូវក៏តើនឡើងភ្លាមហើយយាងទៅជាមួយនឹងគាត់មានហ្វូងមនុស្សណែនតាន់តាប់មនុស្សម្នាខំប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីបានទៅជិតឯព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវ

0: sông đai tớp tia lô giấy rù dàng chứa chịt. Mín mà nụ mà nẹ, bàn mốc bịp tia lô mê xa la bạch chúng, hay bạp tha. Côn xe lô bàn xa lạp tư hơi. Cái đấy sao xa, bàn thua ai chết lô giấy rù, rung chùa đôi chiếp chú công phung bọc bọc anh chân. Côn xe chỉ tí sở lạnh, đại mín ai dụ tớp tay đọc bích nằm bàn xa lạp tư hơi. Prosen bà chi pre Yisù chạp bàn chiêng môn đi bồn tích, nụ quyền mân ấy nụ tê. Tại pre cơ bì chạy thả, cả pre Yisù bàn lưu bị kê prap, sạp tại trông miên bàn tu từ mê xa la bà chung thả.
1: Công khách ấy, ai kron ta chưa bàn nọ.
0: Lộ giấy rù, mân đăng tha dòng mạch tê. Ta, mân ú ấy, ai chúc đây xa la bà bái chia ni dây thà cùng khai ấy tự quên. Nếu bế đại bệ Yisù, bàn diễn chốc tia lộp mê xa la bà chung, trung bàn pháp đo mân hùng nét đại cùng phung tay trô khô dùng thà. Hai tự quên bàn chỉ cao hết vất vô hơi dùng được cho nè. Câu ni mình mê xa la tê, cứ viết đầy lụi tê tá. Rất công phí mà có chung phúc răm khô xa xa bà buồn, bần tóp một. Trung có diễn cho từ khốn bình tục đại khám mấy trái nụ đế. Đòi trung vô tay ở bốc mặt đại nâng sao vẹt bấy nè. Tới chi mùi trung bình ngọt. Bà gót nà, kể bán rô khuyên thà. Ví chi ca bật đại thà. Miễn sức đầy sân khâm khói bì sức đầy xa lạc. Hát đôi chân này hỏi. Bạn chỉ bà Yisù miết bình tù thà. Cùng khách ấy, nơi châm phú mốc nơi sức đầy xa lạc bàn. Tám rồi dạ phê cầm phì, cả xa lạp cứ đôi chí ca đếch luộc đôi đại trùng ai đắc mênh srei tội nụ ai cổ đại. Ở phụng mạng đại nâng phú xa vẹt mình cáp nhập ảo nạ. Nếu về đại dương xa đạp rương nì, dương có mình cáp nhập ảo đại. Hãy có phở hai chìa mình ca sống xảy bằng tích bằng tuổi đôi lô thô mạng đại. Tại hết thật vậy, bạn chỉ dương cú tếp nhập ảo. Dương đơn thà bếp ban bằng cao than xua nâng phát đầy, đám chơ khúc phúc phuộc, nâng sắc lạp tội tội. Dương đơn thà, trung bàn xôn mân úc bro nâng mân úc rây đậm bồn, hỏi bán bảo tiến chí vết đòi phụ kỳ. Đôi chìa lùng nơi thà ni mùi, miễn rút riêng làng, đòi xà miễn mẹ sàng sòng. Đôi chân này bị phốp lộp dương ni, có đôi chân nó đè. Bà bếp chìa mệt chả, ai bằng cái trúc bò tiền nít bản trung có ai miết âm nay nâng pro nẹ sạp ở rú huynh bản đài nụ cứ ở quầy tại bệ Yisù bản xôn nha nâng phu nẹ đại đá tam trung
1: khi nhóm chia sẻ đầy rú lang vinh hao chia chi vật nẹ na đã chưa đọc khi nhóm tu bảo bản sạp hỏi công tai nâng rú lang vinh đài
0: bệ Yisù có bán miếng bánh tu đại thà.
1: Bà gọt mẹn, khi nhóm bạp nẹ rô khả nế chi bà gọt thà, nâng miếng bê vi lìa mộc, đàn mà nụ xa lạp, nâng lưu xâm lên bà rích bột tra này bà. Hỏi ớ nẹ nà đàn lưu, nâng bán rù vinh. Vì bố đại bà vô bây đá, miếng chi vật khả nông bà ông trông dàng ná. Nụ trông có bán bà tiên ao bà rích bột tra miếng chi vật khả nông bà ông trông dàng nụ đài. Cũng ớt ngọt bì sức đầy này lại, tôi bắt miên bê về lìa mộc. Đạt ớt tiếng khám áo nơi khăn ông phần ổ, nâng lưu xâm lên trùng. Hai nâng chanh mộc, cứ bộ nẹ đại ban bộ bật lọ. Kê nâng ruột lang vĩnh, ai ban chi vật. Ai bộ nẹ đại ban bộ bật ạc rõ vĩnh, kê nâng ruột lang ai chóp miên tổ.
0: Mấy sợi tối, ruộng chi môi nâng ở bông mặt đài niệng, bạn scroll online này các pro ở rút lang quỳnh thả vượt chỉ ai từ rút mềm phú sở việc bạn khởi pre Yisù ông tổ miễn pre chôn rút bị sụt cột mềm đây xong không vượt nỉ bạn chúi chú ly kích phật bị cả phong xâm lập luôn ảnh mình chỉ tràn tiệt đại bạn pro chống mục nâng xích đầy sập nú phú kể miễn chất khả hàn nâng tu tu bạn ca xâm ra tục. Nếu bế phú kê miễn chung nư lơ ca sổ cốt nâng ca rú lao quên rộng bò Phrê Yisù.
2: Sau vẹn rộng bò Phrê, bạn chưa đọc Phrê bất trái xung cơ mà nụ ai rú lăng quên mềm. Phú kê bạn khuyên tốt này bày đoàn hỏi, hay có khuyên Phrê rú lăng quên tốt đài.
3: តែខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផងតើខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចទៅ
2: ត្រូវហើយយើងពិបាកជឿណាស់ព្រោះយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងតែនៅមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតនិងពិតជារស់ឡើងវិញមែន
3: តែពួកគេជឿដោយមើលមិនឃើញយ៉ាងម៉េចទៅ
2: ពីព្រោះពួកគេមានហេតុផលច្បាស់លាស់តាមរយៈការសាស្ត្រជ្រាបផ្ទាល់របស់ពួកគេនិងតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចមើលលម្អិតពីចំណុចនេះបន្ថែមទៀតក្រែងគាត់អាចជឿដល់ព្រះដែរ
0: មិនមែនគ្រប់គ្នាបានជឿទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះមានការសង្ស័យដូចជាលោកថូម៉ាស់ដែរមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលីប្រចាំកសែតដ៏ល្បីនៅរដ្ឋ Chicago Tribune គាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះឬក៏បានរស់ពីសគត់ឡើងវិញនោះទេគាត់នឹកគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រាន់តែជាគ្រូដ៏ល្អម្នាក់គាត់តាំងចិត្តស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទានគឺជាអ្នកខុសនៅពេលដែលលោកលីមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារពីបុរាណធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែជឿថារឿងសគុតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងពិតប្រាកដមែនជំនួសឲ្យការសរសេរទិទានអ្នកគ្រីស្ទានលោកលីបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដើម្បីបង្ហាញហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យគាត់ជឿថារឿងព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលគាត់បានសរសេរ
4: ព្រះយេស៊ូវមិនបានសន្លប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយបន្ទាប់មកបានដឹងព្រះកាយឡើងវិញនៅក្នុងភ្នោទើបថាមានប្រជជនរស់ឡើងវិញនោះទេពួកទាហាននិងលោកអភិបាលខេត្តពីឡាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសគត់មែនគេយករំពេងមកចាក់ទម្លុះចំហៀងខ្លួនរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងពួកសាវកមិនបានលួចយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវហើយអះអាងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទេភ្នោនោះត្រូវបានយាមយ៉ាងតឹងរឹងដោយពួកទាហានជាច្រើនអ្នកស្របពេលពួកសាវកលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចគ្មានអ្នកណាប្រឌិតរឿងនេះឡើងទេមកនោះរាប់រយអ្នកបានឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសគត់ឡើងវិញក្រោយមកពួកគេជាច្រើនអ្នកបានរងទុក្ខវេទនាពីការបៀតបៀនហើយថែមទាំងបានស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីពិតនេះទៀតផងពួកគេដឹងច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះឲ្យពួកគេបានរស់ឡើងវិញដែរសពថ្ងៃនេះគ្មានចំណែកអវយវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយណាត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅតាមព្រះវិហារណាមួយឡើយអ្នកដើរតាមទ្រង់ដឹងប្រកបថាទ្រង់មិននៅជាមួយពួកអ្នកស្លាប់ទេតែទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ហើយអាចជួយពួកគេនៅសប្តាហ៍នេះបាន
0: អ្នកកសែតលីជឿជាក់ថាតាមអ្វីដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវឃើញហើយនឹងតាមកំណែប្រែនៃជីវិតដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះដែរគាត់បានជឿថាអំពើបាបរបស់គាត់ក៏រួមចំណែកធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដែរគាត់បានលន់ទួអំពើបាបរបស់គាត់នឹងសូមឲ្យព្រះអត់អោនទោសដល់គាត់ផងគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខដែលមិនចេះសាបសូន្យហើយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរគាត់បានរកឃើញថាមានក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់តើយើងអាចទទួលបានក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុខដូចគ្នានេះបានតាមរបៀបណាជីវិតគឺដូចជាដីពីរចំណែកខណ្ឌដោយជ្រលងជ្រោះជ្រៅដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បានខាងនេះយើងអាចលឺអំពីសេចក្តីសុខនិងសម្រស់នៃនគរឋានសួគ៌យើងសង្ឃឹមនិងទន្ទឹងចង់បានកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានជំងឺឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតយើងលឺអំពីកន្លែងដែលព្រះបិតានៃជីវិតគង់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនិងមានសម្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះផ្ទះរបស់យើងនៅលើផែនដីហាក់ដូចជាងងឹតនិងគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដូច្នេះយើងខំព្យាយាមរកផ្លូវដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទឹកដីដ៏ស្រស់ស្អាតនោះនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អនិងធ្វើបុណ្យយើងសង្ឃឹមថានឹងសង់ស្ពានកាត់ជ្រោះជ្រៅនោះបាននៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងសង់ស្ពាននៅដំណាក់កាលដំបូង ដ៏មានសុវត្ថិភាពបន្តមកទៀតយើងអាចសំឡឹងមើលទៅចុងបំផុតនៃការងារយើងហើយភ័យខ្លាចនៅគំនិតមិនល្អដូចជាការចង់បាននិងទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតមើលនោះយើងដឹងថាយើងនៅឆ្ងាយណាស់មិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានក្តីសុខឥតខ្ចោះនោះនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាគ្មានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទេនោះយើងនឹងមើលឃើញនៅស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានសង់រួចហើយនៅតាមជ្រោះជ្រៅនោះវាលាតសន្ធឹងពីភាពបរាជ័យនិងភាពមិនស្ថិតស្ថេររបស់លោកីយយើងទៅកាន់នគរដ៏អស់កល្បរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ពាននេះបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការសគត់និងរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
0: តាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានរកផ្លូវដើម្បីអត់អោនទោសបាបឲ្យយើងហើយឲ្យចិត្តយើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសជំនួសឲ្យក្តីអាត្មានិយមវិញទ្រង់បានរកផ្លូវដើម្បីប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលជាជីវិតអស់កលដល់យើង
2: ព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានកើតឡើងមែនសម្លាញ់គូជឿលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់គេថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ពីសគត់មែននោះសម្លាញ់នឹងទទួលបានអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿដោយឥតឃើញសោះសម្លាញ់នឹងបានធ្វើស្បើយហើយលែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយបើសម្លាញ់ជឿរឿងពិតនេះនោះ
3: ឥឡូវខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំលែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយ
2: ពិសេសណាសម្លាញ់បើដូច្នេះមែនតើសម្លាញ់នឹងជឿឬធ្វើអ្វីនៅពេលបានឮរឿងពិតនេះហើយ
3: ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែនហើយសប្តាហ៍នេះទ្រង់នៅមានប្រជញ្ញៈដើម្បីជួយដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកចិត្តថ្មីពីទ្រង់ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅតែទៀតអំពីរឿងពិតដែលអស្ចារ្យនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាចំណែកមួយក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបានជីវិតថ្មីតាមរយៈអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះ
2: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានល្អណាស់ចូលទៅឋាននៅសក្តិទៅឋានទាំងនេះជាមួយគ្នាបើសិនជាយើងមានសង្ឃឹមលើការរស់ឡើងវិញមែននោះអបេដានៃជីវិតអរគុណទ្រង់ចំពោះការអត់ធ្មត់យ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងកូនអរគុណទ្រង់ដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយមានអំណាចលើសក្តិស្លាប់គុណចង់បានជីវិតថ្មីដែលពោពេញដោយអំពើល្អភាពបរិសុទ្ធនិងកម្លាំងរបស់ទ្រង់គុណសូមទោសដែលបានសង្ស័យទៅលើទ្រង់ហើយបានបដិសេធទ្រង់តែឥឡូវនេះគុណដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដោយសារអំពើបាបរបស់កូនហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់នៅដើម្បីជួយឲ្យកូនដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនផងសូមទ្រង់មេត្តាកែប្រែចិត្តកូននិងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសូមមេត្តាប្រទានជីវិតអស់កលដល់កូនឲ្យព្រះគុណទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
5: ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអនុដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតុលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទួលបង្គំទួលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទួលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទួលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទួលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួបជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាកទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រេចដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លៃមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចិត្តទូលបង្គំនឹងរីករាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រោះការល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយ
6: បាទជម្រាបសួរសួស្តីលោកតាលោកយាយអ៊ំភូមិបងប្អូនទាំងអស់យើងសូមស្វាគមន៍មកការសិក្សាព្រះបន្ទូលរួមគ្នាម្ដងទៀតបាទយើងចាំហើយពីខែមុនខែ2បាទនៅវេនដែលខ្ញុំអធិប្បាយយើងបានសិក្សាពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងដឹងអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅសួនច្បារឯដែនមាន2ទី1គឺក្រុមគ្រួសារហើយទី2គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលឲ្យច្បាស់ថាតើថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអ្វីបានយើងអាចនិយាយបានថាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយទី2សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមកពីព្រះប៉ុន្តែមុននឹងយើងក្រឡេកមើលនឹងសិក្សាជាមួយនឹងខព្រះបន្ទូលសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតារគុណនគរឋានសួគ៌សូមព្រះញានបសុតបត្រុងគង់ជាមួយទូគុំរបស់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យទូគុំរបស់គ្នាបានបើកសិភើបញ្ញត្តិមើលដើម្បីទូគុំបានដឹងនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលខុសឆ្គងសូមឲ្យទូគុំបានបែរចេញពីការប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះហើយសូមឲ្យទូគុំរបស់គ្នាបានបន្តៀបខ្លួននឹងចោះចូលជាមួយទ្រង់ក្នុងការអនុវត្តនៅរាល់ទង្វើដែលជាបំណងព្រះទ័យទ្រង់សូមព្រះញានបសុតបត្រុងគង់ជាមួយទូគុំរបស់គ្នានៅពេលដែលទូគុំរបស់គ្នានឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអំណោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះអង្គបានប្រទានជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏រីករបស់ទ្រង់គុណសម្បអគុណទ្រង់សូមព្រះញានបសុតបត្រុងមានបន្ទូលមកកាន់គុណរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចំណងជើងរបស់យើងគឺអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2គឺថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងហៅថាថ្ងៃឈប់សម្រាកភាសាអង់គ្លេស Sabbath មកពីពាក្យ Hebrew Shabbat អញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានជាយើងអាចរាប់បានថាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2មកពីព្រះបាទសូមយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចុងព្រះគម្ពីរគឺក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6បាទខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយកំពុងហោះកណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូរក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺព្រះបានចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំចង់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រផ្ទៃមេឃរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាជារាជរបស់ទ្រង់ហើយនេះគឺជាសាររបស់ទេវតាទាំង3នៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងពីដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីព្រះបានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ទុកជាសញ្ញារវាងព្រះអង្គនិងរាជរបស់ទ្រង់ហើយនៅសម័យចុងក្រោយព្រះអង្គក៏ហៅដង្ហោយហៅឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដែលហៅថាជាអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែលយើងហៅថាគ្រីស្ទានធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេធ្វើគឺរក្សាថ្ងៃទី7ហើយថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនឹងរបស់សពសារពើនៅថ្ងៃនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងសូមត្រឡប់ទៅមើលអំណះអំណាងនៅគម្ពីរដើមវិញនៅព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ3ព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ3បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទថ្ងៃទី7ព្រះធ្វើអ្វីព្រះប្រទានពរហើយព្រះបានឈប់សម្រាកពីការ ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្រាកប៉ុន្តែសួរថាតើព្រះអង្គហត់នួយឬអ្វីយើងដឹងហើយនៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍បុគ្គលមួយមួយតែងតែជូនពរជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យមានសុខសុភមង្គលអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះចង់ប្រទានពរដល់កូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យមានអំណរឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃមានអ្នកណាអាចនិយាយថាមួយសប្តាហ៍មាន8ថ្ងៃបានទេគេអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមបន្ថយដូចជាគេអាចបដូរពីអ្នកខ្លះសប្តាហ៍ហៅថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចបន្ថែមឲ្យមានថ្ងៃទី8ក្នុងមួយសប្តាហ៍បានទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនថាសាសនាណាមិនថាជំនឿណាតែងតែទទួលស្គាល់ថាមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃហើយមានមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទោះបីជាគេបែរចេញពីការជឿជាក់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយព្រះអង្គញៀចថ្ងៃនោះឲ្យបរិសុទ្ធក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យស្អាតស្អំល្អជាងព្រះដែលព្រះអង្គបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់បាននេះបាទយើងអាចបង្កើតអ្វីៗបានប៉ុន្តែតើអ្វីៗដែលយើងបង្កើតមិនថាឡានមិនថាម៉ូតូមិនថារបស់អ្វីៗទាំងអស់តើយើងអាចបង្កើតឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតស្អំដែរទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះមានដំណងប្រហាទេចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជួយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំពេញលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក20ខ8យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនោះគឺជាក្រឹត្យវិន័យទី4នេះខមណាំងជំពូក20ខ8បាទចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធបាទខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែព្រះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាចូលឲ្យនឹកចាំហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សនឹងទទួលនូវការទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់តាំងពីដើមថាចូលឲ្យនឹកចាំហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសពថ្ងៃមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដោយសារគេភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានដាស់តឿនតាំងតែពីដើមសម័យលោកម៉ូសេព្រះអង្គឲ្យសេក្រិតវិន័យ10ប្រការហើយព្រះអង្គបានប្រើពាក្យតែមួយនៅក្នុងក្រិតវិន័យទាំងអស់មានតែក្រិតវិន័យទី4មួយទេដែលព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលឲ្យនឹកចាំពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សនឹងភ្លេចមនុស្សនឹងសប្បាយហួសល្បាត់រហូតដល់មនុស្សភ្លេចភាពបរិសុទ្ធភាពស្អាតស្អំរហូតដល់តែមនុស្សភ្លេចមកទទួលព្រះពរពីព្រះដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សមានជំងឺងាយនឹងស្លាប់មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតពីព្រោះមនុស្សបានភ្លេចទទួលព្រះពរពីព្រះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងដដែលចំពូក31ខ13គម្ពីរនេះខមណាំងចំពូក31ខ13បាននិយាយថាឲ្យប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់អស់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញជាកំខានត្បិតនោះជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នានៅអស់ទាំងដំណរតទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធបាទយើងឃើញហើយបាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការឈប់សម្រាកហេតុអ្វីបានជាព្រះឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ព្រះចង់ញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសារភាពចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំភ្លេចមកព្រះវិហារប្រហែលបាទសូមនិយាយជារឿងពិតយើងឃើញថានៅសម័យ Covid នេះមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនបានទៅធ្វើការមិនបានទៅរៀនសូត្រមិនបានអ្វីអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចអ្នកខ្លះភ្លេចទាំងថ្ងៃបោះសុតថាថ្ងៃសៅឬថ្ងៃអាណាគាត់ភ្លេចពីព្រោះមិនដឹងណារវល់តែភ័យខ្លាចអត់អីហូបផងរវល់មិនបានទៅរៀនមិនបានទៅធ្វើការអញ្ចឹងអត់បានតាមដានមិនបានទាំងមើលឡងនិយាយផងណាទោះបីមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏ដោយរវល់ពេកអញ្ចឹងភ្លេចនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះយើងភ្លេចណាការសិក្សាពីព្រះភ្លេចដឹងពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើ ហើយចាប់ផ្ដើមទៅខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតលោកីហើយធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហើយយើងដឹងសប្ដងមនុស្សភាគច្រើនណាស្ថិតិទូទាំងពិភពលោករកឃើញថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តសម្លាប់មនុស្សសាហាវជាងជំងឺអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលដែលយើងខ្វល់ព្រួយយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងជីវិតខ្លីហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំអញ្ចឹងព្រះបានដាស់តឿនយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គចង់ញែកយើងឲ្យបរិសុទ្ធដោយឲ្យយើងមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះអង្គនឹងសម្អាតយើងណាខ្ញុំធ្លាប់កាលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំអត់ចង់ទៅព្រះវិហារដោយសារអារម្មណ៍មិនសប្បាយចង់នៅតែក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងអត់ទៅណាអត់ធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាឲ្យទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលខ្ញុំទៅព្រះវិហារនោះការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនោះចំនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍ឡើងវិញដូច្នេះនេះគឺជាគម្រោងការរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធឡើងវិញបាទសូមយើងទៅឡប់ទៅមើលកម្ពីអេសាយចំពូក56ខ6និងខ7បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅកម្ពីលិខិតមណ្ណងចំពូក31ខ13បាននិយាយថាជាសញ្ញាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសញ្ញាណាជាទីសម្គាល់ដល់អញព្រះបានមានបន្ទូលថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាទីសម្គាល់របស់ព្រះអង្គថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាត្រារបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6និងខ7បាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាឯពួកសាដតីដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអសប្បាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញដែលសម្រាប់ជាទីអធិស្ឋានអញនឹងទទួលអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនៈត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសន៍បាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាម៉េចសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលមិនថាសាសនាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលយើងបានក្លាយជារាជរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែយើងត្រូវតែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបងអាប់ឥតបងអាប់បងអាប់មិនព្រះប្រាប់ថាចូលរក្សាឲ្យបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងបែរជាទៅមើលរឿង Hollywood ចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងបែរជាលេងហ្គេមចូលរក្សាឲ្យបរិសុទ្ធយើងបែរជាមើលកម្មវិធីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលខុសពីការធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះអញនឹងនាំឯងមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញឲ្យបានអស់សប្បាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញអញ្ចឹងខនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់បើយើងជាគ្រីស្ទានយើងអាចទៅដំណាក់ព្រះបានលុះត្រាតែយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយថាយើងគ្រីស្ទានយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌យើងបានចូលទៅដំណាក់ព្រះយើងបានទៅឯភ្នំរបស់ព្រះអង្គទេណាពីព្រោះព្រះអង្គថាម៉េចដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងគិតថាម៉េចអ្នកខ្លះថាគេអធិដ្ឋានដែរកំភ្លេចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកមានមនុស្សជាច្រើនមកឲ្យព្រះអង្គថាទូលបង្គំបានអធិដ្ឋានទូលបង្គំបានធ្វើការអស្ចារ្យទូលបង្គំបានដេញអរិយទូលបង្គំបានព្យាបាលអ្នកឈឺទូលបង្គំបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែទូលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងទេចេញពីអញទៅពួកអត់ទៅទាំងច្បាប់អើយអញ្ចឹងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក៏នៅក្នុងច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយហើយព្រះបានបញ្ជាក់ថាអស់រាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធត្រូវតែលើកតម្កើងថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនឲ្យបង្អាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទេចុះហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនថាព្រះបានលើកច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យទី4ក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះចោលហើយយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅចំណុចនោះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនត្រូវបង្អាប់ដាច់ខាតថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែលើកហើយរក្សារាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសរសេរទុកសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2វិញដែលយើងបានមើលមិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2បានប្រើពាក្យម៉េចដើមគម្ពីរបាទពីខ1ទៅ ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើលុះដល់ថ្ងៃទី7ម្ដងការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7 ពីរដងនោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាបរិសុទ្ធ7-3ដងព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើយើងដឹងហើយគ្រីស្ទានយើងជឿលើប្រវត្តិបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង3បរិសុទ្ធហើយព្រះបានប្រើពាក្យ3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាត់ចំពុក2បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏មានទេវតាច្រៀងថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងព្រះអង្គទាំង3ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលសំខាន់ជាថ្ងៃដែលត្រូវតែបរិសុទ្ធត្រូវតែរក្សាដោយគ្រីស្ទានទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាវិញម្ដងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16បាទក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16បាទនិយាយយ៉ាងដូចនេះរួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកូម៉ាក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានគម្ពីរអានមើលគម្ពីរយើងឮខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញថាគ្រីស្ទានមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានលើកច្បាប់ទី4ចោលហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធចោលហើយប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទៅឯសាលាប្រជុំណាព្រះវិហារនៅសម័យនោះគេហៅថាសាលាប្រជុំជាទម្លាប់របស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គឈរឡើងហើយអានគម្ពីរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវបានមកដើម្បីធ្វើជាគំរូឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចគ្នាបាទយើងអាចមើលណាម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20បាននិយាយថាចូលអធិស្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយបាទពេលកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយសម័យចុងក្រោយគ្រីស្ទាននឹងត្រូវមានការបៀតបៀននឹងត្រូវមានការគំរាមកំហែងសម្លាប់ដូចជាគ្រីស្ទានសម័យសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីកុំឲ្យយើងបានរត់និងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសូម្បីតែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនគួររត់គេចពីបញ្ហានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរចូលអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងឲ្យព្រះបានគង់ជាមួយយើងកុំឲ្យបញ្ហាកុំឲ្យមានអ្វីបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ណារឿងតាក់ទងនៅក្នុងជីវិតក៏ដែរតើជីវិតសំខាន់ជាងឬថ្ងៃបរិសុទ្ធសំខាន់ជាងបាទថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឯកាលបានដើរកាត់ក្រុងអំភីបូលីនិងក្រុងអាប៉ូឡូនីនោះគេទៅដល់ក្រុងថៃសាឡូនីកជាកន្លែងដែលមានសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាខ2បាននិយាយថាប៉ូលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកពន្យល់ដល់គេតាមគម្ពីរក្នុង3ថ្ងៃឈប់សម្រាកបើកន្លែងនេះនិយាយថា3ថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែយើងមើលមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការដដែលជំពូក13ខ42ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ42កាលពួកសាសយូដាបានចេញពីសាលាប្រជុំទៅហើយនោះពួកសាសដតីក៏សូមឲ្យប៉ូលអធិប្បាយតាមសេចក្តីទាំងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាប៉ូលក៏បានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃចូលទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យធ្វើបាទឥឡូវយើងសូមគិតមើលតើប៉ូលជាសាវកចំនួនណាពលជាសាវកក្រោយព្រះយេស៊ូវឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយព ពលមុនដែលគាត់ខ្លាចជាគ្រីស្ទានតើគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ជាអ្នកបៀតបៀនសម្លាប់រង្គាសគ្រីស្ទានដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យពលបានលឺសំឡេងមួយហើយពលបានសួរថាតើព្រះអង្គជានរណានៅសំឡេងនោះបាននិយាយថាម៉េចខ្ញុំនេះគឺជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមកព្រះយេស៊ូវបានលើកច្បាប់ក្នុងការរក្សាថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកចោលហើយនោះព្រះយេស៊ូវនឹងប្រាប់ពលថាចូលទៅបង្រៀនដល់គ្រប់សាសន៍កុំឲ្យរក្សាថ្ងៃទី7ចូលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសាវកពលជាទម្លាប់គាត់បង្រៀននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបង្រៀននៅសាលាប្រជុំរបស់សាអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាសញ្ញារវាងព្រះនិងរាជរបស់ព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ56លូកាជំពូក23ខ56រួចគេវិលទៅវិញរៀបគ្រឿងក្រអូបនិងប្រេងអប់តែគេឈប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិសិនបាទនៅកន្លែងនេះនិយាយពីអ្វីនិយាយអំពីខ55បាននិយាយថាពួកស្រីៗដែលមកពីស្រុកកាលីលេជាមួយនឹងទ្រង់គេក៏តាមទៅឃើញភ្នោនិងសន្តានដែលគេបញ្ចុះសពទ្រង់ដែររួចគេវិលទៅរៀបគ្រឿងក្រអូបនិងប្រេងអប់តែគេឈប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិសិនយើងឃើញសំបីតែសពព្រះយេស៊ូវយើងអាចទៅធ្វើបានប្រហែលយើងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សគឺជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងយើងសំបីតែព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែសាវករបស់ព្រះណាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គេយល់ថាព្រះយេស៊ូវឲ្យតម្លៃថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរបានជាគេមិនបានទៅអប់សពព្រះយេស៊ូវទេគេរៀបចំអ្វីៗរក្សាទុកហើយប៉ុន្តែគេសម្រាកផុតថ្ងៃបរិសុទ្ធទើបគេទៅឯភ្នោដើម្បីអប់សពព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ23 22 23ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ22 23ត្បិតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលអញនឹងបង្កើតឡើងនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅចំពោះអញជាយ៉ាងណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពូជពងរបស់ឯងនឹងឈ្មោះឯងរាល់គ្នាក៏នឹងស្ថិតស្ថេរនៅយ៉ាងនោះដែរគ្រានោះនឹងកើតមានដូច្នេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលខែ1ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃចូលខែ1ទៀតហើយពីថ្ងៃឈប់សម្រាក1ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក1ទៀតនោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកលើកច្បាប់នៅក្នុងការរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7នេះចោលមែនហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាព្រះនឹងបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនឹងនាំមកសម្រាប់យើងនៅផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបានទាយទុកយ៉ាងច្បាស់មុននឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសរសេរទៀតបានទាយទុកយ៉ាងច្បាស់អំពីផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីថាព្រះក៏នៅតែរក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានទទួលបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរជនករណីជំពូក15ខ32ដល់36ព្រះគម្ពីរជនករណីជំពូក15ខ32ដល់36កាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានគេឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរើអុសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឯពួកអ្នកដែលឃើញក៏នាំទៅឯម៉ូសេនិងអារ៉ុនហើយនឹងពួកជំនុំទាំងអស់គេឃុំអ្នកនោះទុកពីព្រោះមិនទាន់បានសម្ដែងឲ្យដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅឡើយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាត្រូវសម្លាប់អ្នកនោះចោលទៅជាកំខានត្រូវឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាចោលនឹងថ្មនៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលទៅដូច្នេះពួកជំនុំក៏នាំទៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលចោលនឹងថ្មឲ្យស្លាប់ទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ម៉ូសេយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណា ដែលរំលងក្រឹតវិន័យក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលយកទៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលហើយសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាអ្នកដែលហៅខ្លួនឯងថាជារាជរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះរាជអ៊ីស្រាអែលគឺជារាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងគ្រប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែលអួតថាខ្លួនឯងដែលទទួលស្គាល់ដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនគោរពមើងងាយថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានបរិសុទ្ធនោះព្រះនឹងឲ្យគេយកទៅខាងក្រៅទីដំឡើងទសាលដោយជាម៉ូសេបានឲ្យគេយករាជអ៊ីស្រាអែលទៅទីក្រៅទីដំឡើងទសាលដែរក្រៅទីដំឡើងទសាលនៅឯណាព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាគេនឹងនៅខាងក្រៅគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីនៅពេលព្រះនាំទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកជាមួយនឹងរាជបុត្រសត្វរបស់ព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ឆេះដោយភ្លើងស្ពាន់ធ្វើនៅខាងក្រៅទីក្រុងបាទបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែយើងគិតថាការរក្សាថ្ងៃបុត្រសត្វមិនមែនជារឿងសំខាន់របស់យើងយើងក៏ដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលរើសអស់នៅថ្ងៃបុត្រសត្វនឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយអំពើបាបដោយការរំលងនៅក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12ដល់13ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12 13ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12 13បាននិយាយថាអញក៏តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញឲ្យគេដែរទុកសម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងព្រះចង់ញែករាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគេបានសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធតាមគណាតរបស់ព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងខ29

0: Okay, xong tốt. Dù mưu nông phép kompi Hebrew chung phụ đọc bây khó buồn. Hebrew chung phụ đọc bây khó buồn bà nè dây thả. Cá vi viên mừng cô chưa ca bảo sao đọc cục này hỏi. Tại đại ruộng đồng nế nụ cô chưa ca ất sang mong. Đại, tại bà trung nâng chung rung chung rè, mà nụ cầm phật hai nâng mà nụ xa hai xa mòn kinh bình. Và chẳng khó ní, bạn bà chạy cho bà thả cá, mình ra xa thằng ngày bỏ sốt, cá rồng lông thằng ngày bỏ sốt, cứ đôi chia dương xa hai xa mòn, chứ mùi nâng bệnh được kinh nghiệm. Và nè khá là, bạn xua thả, chẳng, ta thằng ngày bỏ sốt, khi nhầm thuê bạn khá là, khi nhầm tính, khi nhầm lụa, bạn được tể. Dù mưa nơi khăn ông bệnh cầm bì, nê hề mía chùm bụng đọp khó xàm xa mùi. Bệnh cầm bì nê hề mía chùm bụng đọp khó xàm xa mùi. ព្រះគម្ពីរនេហេមៀចំពុះ10ខ3 6បាននិយាយថាហើយបើសាសដតីដែលនៅក្នុងស្រុកគេយកទំនិញឬស្រូវអង្គរមកអ្វីមកលក់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះយើងមិនព្រមទិញពីគេនៅថ្ងៃនោះឬនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធណាឡើយហើយថាយើងរកគ្នានឹងផ្អាកទុកឆ្នាំទី 7ព្រមទាំងលើកលែងទាបំណុលទាំងអស់ផងបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាទោះបីជាគេមិនជឿព្រះក៏ដោយហាមយើងទៅទិញពីគេបាទនៅក្នុងនេះ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ បន្តិច នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ អេសាយ ជំពូក 58 ខ 11 បាទ ព្រះ គម្ពីរ អេសាយ ជំពូក 58 ខ 11 បាន និយាយ ថា អស់ សំទោស គម្ពីរ អេសាយ ជំពូក 58 ខ 3 គេ ពោល ថា យើង ខ្ញុំ បាន តម អត់ ហេតុ អ្វី បាន ជា ទ្រង់ មិន ឃើញ សោះ យើង ខ្ញុំ បាន បញ្ឈឺ ចិត្ត ខ្លួន ហេតុ អ្វី បាន ជា ទ្រង់ មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដូច នេះ នេះ ពី ព្រោះ តែ នៅ ថ្ងៃ ដែល ឯង រាល់ គ្នា តម អត់ នោះ គឺ ឯង ធ្វើ ដើម្បី ជា ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន ឯង វិញ ហើយ ក៏ សង្កត់ សង្កិន ពួក អ្នក ដែល ធ្វើ ការ ឈ្នួល ផង បាទ អញ្ចឹង មាន បង ប្អូន មួយ ចំនួន សួរ ខ្ញុំ លោក គ្រូ ខ្ញុំ អាច ចាយ លុយ ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន ទេ ឬ បើ ម៉ូតូ ខ្ញុំ បាយ កង់ ខ្ញុំ អាច ប៉ះ ម៉ូតូ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន ទេ បាទ ខ្ញុំ ព្រះ គម្ពីរ អេសាយ ដែល ជំពូក 8 ខ 20 ថា ចូល ត្រឡប់ ទៅ មើល ក្នុង សៀវភៅ បញ្ញត្តិ បើ មិន ត្រូវ នៅ ក្នុង សៀវភៅ បញ្ញត្តិ នោះ គ្មាន ពន្លឺ រះ ពី ក្នុង ខ្លួន គេ ទេ ខ្ញុំ មិន ប្រាប់ ថា ធ្វើ បាន ឬ មិន បាន ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ខ នេះ បាន បញ្ជាក់ ច្បាស់ យើង ដឹង ហើយ ខ ជំពូក អេសាយ 58 ខ 1 បាន ថា ចូល ស្រែក ឲ្យ ពេញ បំពង់ ក កុំ សំចៃ ឡើយ ចូល បន្លឺ សំឡេង ឡើង ដោយ ត្រែ ហើយ ប្រកាស ប្រាប់ ដល់ រាជ អញ អំពី អំពើ រំលង របស់ គេ និង ដល់ ពូជ ពង្ស នៃ យ៉ាកប អំពី បាប របស់ គេ អញ្ចឹង ដើម ដំបូង ព្រះ ប្រាប់ ថា អំពើ រំលង របស់ គេ ហើយ ក្នុង នេះ ខ 3 បាន និយាយ ថា ព្រះ អង្គ មិន លឺ រាល់ ការ អធិដ្ឋាន របស់ គេ ពី ព្រោះ គេ ធ្វើ ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ខ្លួន ហើយ សង្កត់ សង្កិន ពួក អ្នក ដែល ធ្វើ ការ ស៊ី ឈ្នួល គេ អញ្ចឹង ឯ ខ 13 14 ខ ចុង ក្រោយ បាទ ព្រះ បាន ប្រាប់ រូប ថា បើ សិន ជា យើង ខ្វាត់ បើ ឯង ខ្វាត់ ជើង ឯង មិន ឲ្យ បាយ ចេញ ពី ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក គឺ មិន ឲ្យ ធ្វើ តាម ចិត្ត បរិសុទ្ធ នោះ មាន អ្វី កើត ឡើង គ្រា នោះ ឯង នឹង បាន ចិត្ត រីករាយ ក្នុង ព្រះ យេហូវ៉ា ហើយ ឯង នឹង បញ្ជី ឯង នៅ លើ ទី ខ្ពស់ បំផុត នៃ ផែន ដី ហើយ ចិញ្ចឹម ឯង ដោយ មរតក របស់ យ៉ាកប ជា ឯកោ ឯង ត្បិត ព្រះ អស់ នៃ ព្រះ យេហូវ៉ា បាន មាន បន្ទូល ហើយ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង កន្លែង នេះ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ បញ្ជាក់ ថា មាន ការ ជជែក វិញ្ញា ជា ច្រើន រវាង គ្រីស្ទៀន ថា តើ ខ្ញុំ អាច ទិញ ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន អត់ ខ្ញុំ អាច ចាយ លុយ ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន អត់ បាទ ក្រុម ថ្មី ថ្មី ក្រុម ជំនុំ ក៏ សួរ ខ្ញុំ អញ្ចឹង ថា តើ ខ្ញុំ អាច ប៉ះ កង់ ម៉ូតូ បាន អត់ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ សញ្ញា ថ្មី បើ ខ្ញុំ ចាំ មិន ខុស នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ថៃសាឡូនីក យើង រៀន សបា ស្គូល សប្តាហ៍ មុន បាន ដឹង ហើយ ថា នៅ ពេល ដែល មាន លឺ ត្រែ ផ្លុំ ឡើង នោះ គ្រប់ គ្នា នឹង ភ្ញាក់ ឡើង ក្នុង រូប រាង កាយ ក្នុង ជីវិត ថ្មី បាទ អញ្ចឹង ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ អេសាយ 58 ក៏ បាន ប្រាប់ ដែរ ថា ចូល ឲ្យ ប្រកាស បន្លឺ សំឡេង ដូច ជា ត្រែ ត្រែ គឺ អ្វី ការ ចេញ ទៅ ផ្សាយ ដំណឹង ពី សេចក្តី សង្គ្រោះ របស់ ព្រះ អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ទៅ ក្រុម ជំនុំ ថា បើ សិន ជា ព្រះ មាន ពិត ប្រាកដ ព្រះ អាច ជួយ ដានីយ៉ែល មិន ឲ្យ តោ ខាំ បាន តើ ព្រះ អាច ជួយ ឲ្យ មិត្តភក្តិ របស់ ដានីយ៉ែល 3 នាក់ មិន ឲ្យ ភ្លើង ឆេះ បាន តើ ព្រះ មិន អាច ជួយ ម៉ូតូ យើង ឲ្យ មុត ដៃ គោល បាន ទេ ឬ អី បើ សិន ជា រឿង នោះ ជា រឿង ដែល ព្រះ មិន អាច ធ្វើ បាន នោះ ព្រះ ក៏ គ្មាន សមត្ថ ភាព នឹង ខាត់ ភ្លើង មិន ឲ្យ ឆេះ សូម្បី តែ សក់ មតស័យ របស់ មិត្តភក្តិ របស់ ដានីយ៉ែល 3 នាក់ នោះ ដែរ ហើយ ព្រះ ក៏ គ្មាន សមត្ថ ភាព នឹង ខាត់ សឹង មិន ឲ្យ ស៊ី ដានីយ៉ែល បាន ដែរ ប៉ុន្តែ ព្រះ បាន ប្រាប់ ថា យើង ទាំង អស់ គ្នា ធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តខ្លួនឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃដែលធ្វើការឈ្នួលផងតើឈ្នួលអ្វីព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបហើយអ្នកខ្លះធ្វើការឲ្យយើងគេកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបតែចុះបើសិនជាម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ខ្ញុំថាបើសិនជាម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ប្រហែលជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យបាយទៅទីនោះហើយខ្ញុំយកទៅផ្ញើនៅជាងឬអ្នកភូមិនោះហើយគេចង់ប៉ះខ្ញុំថាអត់អីទេបងណាខ្ញុំអាចហៅបងប្អូនជាគ្រីស្ទានផ្សេងមកយកខ្ញុំទៅព្រះវិហារឬក៏ខ្ញុំមកវិញថ្ងៃស្អែកដើម្បីធ្វើហើយគេនឹងសួរថាហេតុអីបានបងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនោះយើងនឹងមានឱកាសផ្លុំត្រែរបស់យើងយើងមានឱកាសផ្សាយដំណឹងថាពីព្រោះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានព្រះឲ្យខ្ញុំរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ច្បាស់ថាសូម្បីតែអ្នកដតីនៅផ្ទះយើងអ្នកដតីដែលធ្វើដំណើរមកផ្ទះយើងក៏មិនឲ្យគេធ្វើការដើម្បីយើងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងបានពរនោះប្រហែលជាគេនឹងឆ្ងល់សួរយើងថែមទៀតពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រហែលជាឱកាសសម្រាប់យើងដាំក្រុមជំនុំថ្មីផ្សាយដំណឹងឲ្យមានព្រះវិហារមានក្រុមជំនុំថ្មីនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មាត់យើងធ្វើដើម្បីតែតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងយោខ្ញុំត្រូវទៅវិហារកុំឲ្យយឺតខ្លាចគេថាខ្ញុំមកយឺតណាខ្ញុំអត់បាត់បង់មុខមាត់ណានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំថាជាជំរឿរបស់បងបងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាថ្ងៃនេះបងអត់បានទៅវិហារដោយសារម៉ូតូបងបាយកង់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបងអាចហៅគ្រូគង្វាលថាថ្ងៃមុនម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់នៅភូមិនោះខ្ញុំអត់ប៉ះខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់ក៏សួរដេញដោលពីព្រះឥឡូវគាត់ចង់ដឹងពីព្រះទៀតយើងមានក្រុមជំនុំថ្មីនៅទីនោះនោះជាប្រពោះអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាយើងតមអត់យើងបញ្ឈឺចិត្តយើងធ្វើអ្វីៗប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គឲ្យម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនជួយឲ្យខ្ញុំទៅវិហារប៉ុន្តែតើយើងគិតយើងដឹងទេបំណងថាទេព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងសង្គ្រោះអ្នកដែលកន្លែងដែលម៉ូតូយើងបាយកង់ដែរនៅពេលដែលយើងយកម៉ូតូទៅផ្ញើគេយើងមានឱកាសឲ្យគេបានស្គាល់ពីជីវិតនិងបំណងថាទេព្រះនេះគឺជាបំណងថាទេរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ11ដល់ខ12សូមយើងអានទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក12ខ11ដល់12តែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនប្រាប់ចាប់ស្រង់វាមកទេឬអីឯមនុស្សតើមានតម្លៃលើសជាងឈាមអំបានមានទៅទៀតដូច្នេះមានច្បាប់ធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាការល្អសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងធ្វើបានតែមួយគត់គឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការដែលអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2របស់ព្រះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយដែលដឹងពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធទើបបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងត្រូវបានបោះចោលនៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលនៅក្រៅទីក្រុងបរិសុទ្ធនៅពេលដែលព្រះនាំទីក្រុងបរិសុទ្ធផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកដាក់នៅពិភពលោកនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានសូមកុំឲ្យយើងសម្របសម្រួលការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាមួយនឹងចំណង់ចិត្តរបស់យើងនិងទំនាក់ទំនាញសេចក្តីល្បងរបស់លោកីសូមរក្សាថ្ងៃទី7ឲ្យបានបរិសុទ្ធរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងទទួលប្រពោពុតពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានស្មោះត្រង់នឹងព្រះហើយយើងបានស្គាល់ព្រះនិងឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលោកឋានសួគ៌សូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយឲ្យទូលបង្គំបានថែរក្សាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2ក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្នាតរបស់ព្រះអង្គសូមគុំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានវាសេចក្តីជំនឿដល់ភាពសាសាននៅក្នុងក្រិតវិន័យប៉ុន្តែសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានវាសេចក្តីជំនឿដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នានៅពេលព្រះអង្គនៅផែនដីសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទូលបង្គំដល់គ្នាហើយទូលបង្គំដល់គ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានដឹកនាំទូលបង្គំដល់គ្នានិងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់គ ូនសូមអរគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមៗថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយាយតាហើយនិងប៉ាម៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាតាមការ live ផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះធើបករណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកចែកចាយនៅលើព្រះវិហារសម្បួរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរុបចិត្តបីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអរព្រះបិតាព្រះជាបុត្រាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ខ្ពស់គន់សមកូនត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់បងប្អូនគន់សមកូនត្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាខ្យល់ដល់ដង្ហើមទឹកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតនៅលើសផែនដីនេះផងដែរសូមត្រង់ចាត់នៅព្រះញាបរិសុទ្ធបងត្រង់មកគង់បែកគុំអ្នកម្នាក់ព្រមទាំងឲ្យពួកកូនបានយល់នៅមេរៀនដែលកូននឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយកូនសូមទូលទោសចំពោះអំពើបាបដែលកូនម្នាក់ៗតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរត្រូវគេកាងកូនឲ្យស្រេចបានទេមែនសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអមែនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការអធិប្បាយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន2-3សំណួរតើបងប្អូនស្គាល់របស់នេះអត់វារៀងទូចបន្តិចអានេះបោះម៉ាក់យកមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីអីមើលជាពិសេសស្រីស្រីព្រឹកឡើងធ្វើអីកញ្ចក់សុខដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះមើលមុខរបស់យើងហើយនឹងដូចថាសន្តានសក់របស់យើងឲ្យវាស្អាតហើយរៀបចំខ្លួនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកញ្ចក់មានតួនាទីសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរូបរាងរបស់យើងថាយើងមើលទៅល្អហើយនៅស្អាតហើយនៅព្រោះមនុស្សយើងមុនរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅមិនកាន់តែងើភ្លាមចេញទៅប្រយ័ត្នមានលប់មុខមួយទឹកឲ្យសក់ឲ្យស្ពឹងព្រឹកឡើងចេញហ៊ានចេញក្រៅអត់ចុះអត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លោះកញ្ចក់ដើម្បីមើលពីរូបរាងរបស់យើងសិនហើយកញ្ចក់ដែលកុហកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់បើថាមុខយើងប្រឡាក់យើងប្រកាសជាឃើញមានស្នាមប្រឡាក់មួយនៅលើមុខហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់វាអត់កុហកយើងទេវាតែងតែប្រាប់ការពិតជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាព្រះបានផ្ដល់នៅកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះជាប្រចាំថ្ងៃតើដឹងតើកញ្ចក់នឹងជាអ្វី

2យ៉ាកបជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកយ៉ាកបគាត់បានប្រៀបធៀបគ្រីស្ទានរបស់យើងទៅនឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអានឲ្យចប់ចប់ឲ្យចប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្រោកមកអានចប់តែមួយមិនយល់ន័យក៏បានដែរអានតែចប់បានហើយអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីពិនិត្យមើលចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងថាយើងនឹងបានបរិសុទ្ធហើយឬនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងនោះបានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតនៅក្នុងចិត្តហើយមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានស្អប់នៅណាម្នាក់ឬក៏អត់តើយើងមានសត្រូវនៅឯណាឬក៏អត់ឬក៏ដល់កន្លែងមួយដែលថាកុំនិយាយភូតភរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យថាតើយើងកំពុងមានលាក់បាំងរឿងអីមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏អត់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrews ចំពុក4ខ12 If you have the Bible please turn to Hebrews chapter 4 verse 12ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទោះតែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតដែលសម្រេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលគឺមុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចចាក់ធ្លុះដល់ទាំងវិញ្ញាណកាត់ដាច់ទាំងឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់យើងទោះបីជាចិត្តរបស់យើងជ្រៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជ្រាបទៅដល់ដែរដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយខ្លាចឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើបែបនេះខុសឬក៏ធ្វើបែបនោះខុសមែនឬក៏អត់បើសិនបើយើងមានថាការដែលយើងធ្វើឬក៏អំពើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាខុសផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរមែនដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តហើយចេញពីអំពើទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមភ្លាមថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់បានឬក៏អត់បានគឺយើងនៅមានពេលដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែធ្វើខុសតែយើងនៅប្រព្រឹត្តទៀតអត់ច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវអត់ដោយសារយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែមានកំហុសទេចឹងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងដដែលជារហូតមករហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់មកវិញមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដើម្បីនឹងវិលមករកសេចក្តីល្អវិញចឹងចំណុចទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចបាទមានច្រើនឡើងតែមិនថាតែចាស់ចាស់ទេសំបីតែក្មេងក្មេងដូចជាពួកខ្ញុំក៏ឆាប់ភ្លេចដែរពេលខ្លះម៉ាក់ញ៉ៃម៉ាន់តិចម៉ាំភ្លេចមិនហ្នឹងដើរម៉ាន់តិចភ្លេចបាត់ធ្លាប់បាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងណាក៏ធ្លាប់ភ្លេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបចំពុក1ខ24បាននិយាយថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមសំបីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាអ្នកដែលឆ្លោះកញ្ចក់កាន់តែមើលមកផ្លេតតដើរចេញទៅផ្លេចបាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះរៀងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចប្រសិនបើយើងឆាប់ផ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងពេលដែលគេឆ្លោះកញ្ចក់ឃើញមុខគេឬក៏មាត់គេហ្នឹងប្រឡាក់ជាប់นมអីដែលគេញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាក្រែមសូកូឡានៅជាប់បបូរមាត់តែដល់ពេលឈប់ពីឆ្លោះកញ្ចក់រត់ចេញទៅលេងបាត់អញ្ចឹងក្មេងក្មេងគ្រាន់តែមើលមកផ្លេតឃើញតែខ្លួនប្រឡាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបានខ្វល់ច្រើនទេហើយក៏ភ្លេចដើរចេញទៅលេងទៀតពេលទៅលេងហ្នឹងក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួននៅប្រឡាក់មាត់ដែរក្មេងក្មេងតើពួកគាត់អាចមានចិត្តចង់លាងសម្អាតឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឲ្យខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ជាភ្លេចច្រើនមិនសូវទេមានភ្លេចតិចណាស់ដែលអាចនឹងចង់លាងសម្អាតខ្លួនបានស្អាតចឹងលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកប្រាប់ថាមាត់ខ្លួនឯងប្រឡាក់ហើយមិនទេមកលាងទឹកចេញបើមិនចឹងទេអាចឲ្យចេញទៅលេងក្រៅទេចឹងគឺតើតែមានការមើលថែទាំពីឪពុកម្ដាយចិត្តយើងម្នាក់ក៏ដូចគ្នាយើងអាចនឹងធ្វើខុសហើយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកណាដែលចាំជួយលាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាព្រះហើយដែលទ្រង់តែងតែហៅយើងព្យាយាមហៅឲ្យយើងមកកែប្រែចិត្ត

0: បស់យើងចេញអញ្ចឹងពាក្យផ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅលើការចងចាំមិនល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងដោយកូនក្មេងពេលគាត់ឆ្លងកញ្ចក់គាត់ដឹងតែគាត់ប្រឡាក់អត់គាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាមុខខ្ញុំប្រឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមុខមាត់នឹងអត់ច្បាស់ជាអត់ទេគាត់ចង់ទៅលេងជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹងចេញទៅក្រៅទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រៀបដូចជាយុវជនមួយក្រុមនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់លោកគ្រូកង្វៀលឬក៏ណាម្នាក់អធិប្បាយហើយបកស្រាយយ៉ាងទៅគាត់ច្បាស់ជាមានចិត្តថាអូចេញទៅវិញខ្ញុំចង់កែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផុតវិទ្យាព្រះវិហារបានបន្តិចមិត្តភ័ក្ដិមកដល់បបួលហេតោះដល់លេងទៅបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមែនផ្លេចទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាវាមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងផ្លេចកុំឲ្យយើងឆាប់ផ្លេចយើងគួរកត់ត្រាឬក៏ចំណាំនៅខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះដោយយើងអាចកត់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏សៀវភៅកំណត់ត្រារបស់យើងក៏បានអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក119ខ11 So the next Bible is in Psalms chapter 119 verse 11អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងត្រង់ឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគេបាននិយាយថាម៉េចបាននិយាយថាទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសំដៅលើណាគេគឺសំដៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថាយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងຕົកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះមិនមែនຕົកនៅក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែកត់ຕົកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះទេយើងព្យាយាមគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺធ្វើតាមទើបបានពោធ្វើតាមទើបបានពោនឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើតាមត្រង់នេះគឺចង់ឲ្យយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់តាមគ្នាទេណាមិនឃើញពួកម៉ាក់យើងធ្វើឡប់ឡប់អីធ្វើតាមទេត្រង់នេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលត្រង់បានបង្គាប់បញ្ជានោះដោយកាលពីសម័យដើមព្រះបានឲ្យសាវករបស់ត្រង់ធ្វើអីគឺត្រង់បានចាត់ឲ្យពួកសាវករបស់ត្រង់ចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់ព្រះដល់ចំនួនយើងយើងក៏នៅតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងត្រូវកាន់វាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះការធ្វើតាមនេះហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកកាន់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចនៅក្នុងខ25បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលពិនិត្យមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យដល់គ្រប់លក្ខគឺជាក្រឹត្យវិន័យខាងឯសេរីភាពហើយក៏ជាប់ចិត្តចំពោះអត់មានផ្លេចសេចក្តីដែលស្ដាប់នោះឡើយគឺបានប្រព្រឹត្តតាមវិញអ្នកនោះនឹងមានពរក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលខ្លួនធ្វើទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលបានកាន់តាមនឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះនឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះ So the third point is action leads to blessings. As we already know, many people will know God's commandment and they like study a lot. But not all of them keep the commandments right away. They might do wrong thing against God's law. But God said that those who keep God's commandment and keep practice good, they will receive the blessings from God because the action is the source of blessings from God. មួយទៀតពរជ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមនុស្សដែលស្គាល់ឬក៏ដឹងច្រើនអំពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងបានប្រទានមកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពាក្យកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងខ25គឺពាក្យក្រឹត្យវិន័យខាងឯសេរីភាពក្រឹត្យវិន័យខាងឯសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចគិតថាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងគួរទទួលបានយើងគួរមានគឺជាការធ្វើអ្វីតាមតាមអំពើចិត្តរបស់យើងអានឹងជាសេរីភាពអត់វាប្រកាសជាសេរីភាពរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទើបយើងអាចមានសេរីភាពពិតគឺជាសេរីភាពអំពីអំពើបាបសេរីភាពពីការស្ដាយក្រោយនិងសេរីភាពពីទុកព្រួយផ្សេងផ្សេង So each one of us might want to get freedom. We want to do what we like more than what we should do because sometimes what we are going to do is really bad and can affect our life really hard. So God told us that the real freedom is by doing according to God's law so that we can be free from the sin, free from the regret, and from every sadness that we have in our heart. ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់ បើយើងធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឬអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់មានប្រឡាក់ខ្ជុងនៅលើស្ពល់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់អីផងវាមិនសូវសំខាន់ទេយើងក៏ចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យនៅតែប្រឡាក់អត់លៀងចេញទេអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងយើងគេមើលមកឃើញថាយើងស្អាតបាតឬក៏អត់ស្អាតបាតឬក៏អត់បើយើងនៅមានប្រឡាក់អីនៅមុខអញ្ចឹងអត់យើងប្រកាសជាមិនទាន់ស្អាតទេអានេះយើងចង់ធ្វើតាមតំណែងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ទេទោះបីប្រឡាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលថាថាពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាកូនណាមុខកូនឯងប្រឡាក់ហើយទៅលៀងចេញទៅយើងទៅឆ្លោះមើលឃើញប្រឡាក់មែនហើយយើងក៏ទៅលៀងចេញអានឹងឥឡូវយើងបានស្អាតបាតអត់ស្អាតអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានរបស់យើងដែរនៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងខុសហើយយើងគួរតែកែប្រែវាចេញហើយយើងបានធ្វើតាមការដែលព្រះបានប្រាប់ហ្នឹងតែយើងបានបរិសុទ្ធជាងមុនឬក៏អត់ច្បាស់ជាបានហើយតែស្អាយយើងបានគោរពតាមនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលជួយលាងសម្អាតជីវិតយើងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងបរិសុទ្ធដូចកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញ3ចំណុចនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលកុំអានឲ្យតែចប់ចុងចាប់ដើមហើយដើរតបាត់អត់ខ្វល់ទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចឬក៏ចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់យើងត្រូវចងចាំទុកនៅអ្វីដែលព្រះបានចែងមកហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុតយើងត្រូវធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះដោយសារវាគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកយើង So in conclusion first point we need to read the Bible but not just finish it and go out without thinking we need to pay full attention to the Bible because they are important second point don't be a forgetter keep in mind what God has told us and lastly the most important point follow what God told us because it's most important thing we should do in our life and the Bible is the mirror which can reflect our character and what we have in our mind like the bottom of our mind and it's the thing that help us to clean ourselves and make ourselves holy like Jesus Christ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក្រៃសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមនៅចំណុចទាំង3នេះហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានទេចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវា នោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគូហកបើយ
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រហើយយើងរល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបផ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដល់រាបណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានធាក់កង់ទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡុងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកំឡុងយ៉ាងរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហោះដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកំឡុងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារ្យកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងមនុស្សចលម្សៀតគេគិតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជន់ច្រៀងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈរនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអោយមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនិងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងតោអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលោមនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនិងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនិងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
1: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយបងប្អូននៅក្រុមជំនុំសម្បួរតាម Facebook យើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះយើងមានផ្លូវទីផ្សេងយើងអាចទៅតងជាមួយគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអរព្រះគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់និងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងត្រង់នៅជាមួយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងហើយយើងមានបញ្ហានៅពេញប្លុកបញ្ហានេះជាវីរៈគេហៅកូរ៉ូណានិងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការភ័យបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើកព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើកមើលជាមួយខ្ញុំនិងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានជំនឿរឹងមាំជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសំបាក់ទៅម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ហើយយើងអានអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងមានរោគដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាសមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនិងក៏ក្រោកតែនៅកន្លងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែកើតទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអសិន្ទរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានេះមិនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត្រង់បានយើងមកវិញដល់ផែនដីយើងសំបាក់ទៅសិបនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ ព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់យាងមកវិញនឹងទ្រង់យាងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយាងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេឯកតណាសម្រាប់ get clean ពីមេរោគនេះប្រហែលជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិកណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពេលទ្រង់សន្យាអ្វីទ្រង់សន្យាជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿទ្រង់នៅយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូក3ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្តីស្លាប់ដូចជាការដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាសវិនាសជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាសទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនទ្រង់សគត់នៅលើជើងឆ្កាងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងគេធ្វើទេសកររបស់ពួកអេស៊ីបតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបុណ្យថ្មីហៅបុណ្យរំលងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលាបលើខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយសបនរំលងគេធ្វើសម្រាប់រំលឹកអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់ជួយគេប៉ុន្តែយប់មុនព្រះយេស៊ូវសគត់ទ្រង់ធ្វើបនរំលងប៉ុន្តែកាយវាធ្វើជាបនថ្មីឲ្យយើងបានរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពេលទ្រង់សគត់នឹងទ្រង់រួចឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅពេលគេធ្វើបននោះ ព្រះយេស៊ូវបានយកខ្សែងនឹងចាន់ដែកមានទឹកនឹងចាប់ដាមលៀងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបថតរូបភាពនេះនឹងព្រះយេស៊ូវបទីបខ្លួននៅមុខរបស់សាវករបស់ទ្រង់នឹងលៀងជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអីស្ការីយ៉ាតព្រះយេស៊ូវដឹងប្រហែលជាតែកន្លះម៉ោងក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅនៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធវិញនៅសម័យនេះសម័យមេរោគកូរ៉ូណាគេឲ្យយើងលៀងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូឬជាមួយអាល់កុលអានេះជាល្បយល្បល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារប៉ុន្តែរឿងអំពើបាបទឹកមិនអាចលៀងទេអាល់កុលមិនអាចលៀងទេមានតែព្រះយេស៊ូវអាចជួយលៀងបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសក្ដិនឹងគ្មានបាបខ្លួនឯង Some about the Rome ឈំពូក5ខ17 Rome ឈំពូក5ខ17ខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងរ៉ូមជំពូក5ខ17តបិតបាសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដោយបរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអពបាបធ្លាក់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអពបាបអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះត្រង់គ្មានបាបនៅឋានសួគ៌នឹងពេលត្រង់រស់នៅផែនដីនេះត្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសក្ដិនៅលើជាខាលើជាខាត្រង់មិនសក្ដិសម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសក្ដិពីព្រោះត្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែត្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរ៉ូមចំពុក6ខ23រ៉ូមជំពូក6ខ23ទំបិតជំនោរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានជំនោអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណោយទានអំណោយទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណោយនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបអាចលួយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីទ្រង់នៅលើជាឆាយើងអត់ត្រូវការភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសក្ដិទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសក្ដិទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាប យើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវកហើយគេបានចេញទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ូនីនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយុគនោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចលាងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែលអត់បានដូចព្រះបវរដែលទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសូមមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក14ខ36ម៉ាកុសចំពុក14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបវរដែលអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសំសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែលរកផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមានមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងបៃដងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចគ្នានឹងបៃដងទ្រង់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគ្មានផ្លូវណាទៀតទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៀតពាក្យនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដិសេធជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះតែតើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាំងខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជាពួករបស់យើងឬអ្នកទៅទីព្រះយេស៊ូវនិយាយនេះមុនត្រង់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់ maintain នឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះជេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេនឹងឲ្យគេធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើសូមមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35យ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងនឹងត្រង់ថាសូមស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអានេះជារឿងសំខាន់នៅសម័យនេះពេលរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងពីព្រោះមនុស្សជ្រើច្រើនឲ្យឈឺដល់មន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយគ្មានអ្នកណាឯថៃអ្នកជំងឺទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះឯជួយថៃគេប៉ុ ន្តែប្រហែលអ្នកថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានមានការឆ្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដែរសូមបើកទៅយ៉ូហាន14ខ13យ៉ូហាន14ខ13ហើយកអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានទំខាំងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវថាសូមគាត់យើងអាចសុំគាត់សុំពីព្រះបិតាប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់សន្យាឲ្យអានេះជាតំណែងល្អយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់ត្រូវការភ័យអ្នកជំងឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមិនភ័យទេដោយសម័យព្រះយេស៊ូវមានជំងឺច្រើនដែរពិសេសជំងឺខ្លងខ្លងគេឲ្យអ្នកមានការរត់នោះនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្សេងដោយគេបាននិយាយអំពីកូរ៉ូណាដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវទៅប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេនិងទ្រង់អត់ខ្លាចឆ្លងមេរោគយើងអត់ត្រូវការខ្លាចដែរយើងបើយើងឃើញអ្នកជិតខាងឈឺអត់មានអ្នកថែគេទេយើងត្រូវការមានចិត្តក្លាហានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទៅជួយថែរក្សាគេយើងមិនត្រូវការតែម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងមានអ្នកជួយយើងសំបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17យ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសុំដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកេទទួលពំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ត្រង់ទៅពិតត្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្តិនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរនេះជាតំណែងល្អព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងខមួយទៀតនៅយ៉ូហានជំពូក14ដែរខម26និយាយទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះដូចជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គឺនឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរយើងមានអ្នកជួយយើងមានគ្រូជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយើងអត់ដឹងធ្វើអីជួយគេអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយបល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នកជឿជានឹងមានជំនួយពីព្រះព្រះយេស៊ូវថាយើងឲ្យទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់ឆ្លើយតបអ្វីយើងបានអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់លើកទុកអ្នកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទ្រង់បានឲ្យយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអាចទៅជួយគេមានចិត្តក្លាហាននិងគេអាចឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់គេនិងចង់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលដែរបើមនុស្សរស់ឬស្លាប់នៅជីវិតនេះវាមិនបញ្ហាទេបើគេស្គាល់ព្រះហើយគេមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវ សន្យាយើងមកវិញនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃធ្វើជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅនឹងជួយអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រីក្រជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេនឹងជួយឲ្យគេដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់មានអំណាចឲ្យគេមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំជប់អធិប្បាយនៅព្រឹកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងបានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនិងទ្រង់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើមានអ្នកជំងឺនៅក្បែរយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានទៅជួយគេនិងមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលគេតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានបានផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងគំរងរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវគំរងឲ្យគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនិងឲ្យយើងធ្វើជាជើងនិងដៃរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទីពរ
0: មិត្តសំឡាញ់ដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយដែលបានបរិភោគអាហារជាមួយខ្ញុំក៏បានលើកកែងជើងទាស់នឹងខ្ញុំដែររឿងពស់វែកនិងអ្នកស្រែមានអ្នកស្រែម្នាក់ជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាណាស់ថ្ងៃមួយក្នុងរដូវរងាគាត់បានដើរកាត់វាលស្រែក៏ប្រទះឃើញពស់វែកមួយក្បាលកំពុងដេកកក់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ព្រោះតែភាពត្រជាក់ដោយក្តីអាណិតអាសូរអ្នកស្រែក៏រើសពស់វែកនោះមកដាក់ក្បែរទ្រូងយកកំដៅពីរាងកាយខ្លួនឯងទៅកំដៅវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដែលពស់វែកនោះទទួលបានកំដៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញធម្មជាតិជាសត្វសាហាវនឹងមានពឹសវាមិនដឹងគុណអ្នកស្រែឡើយឲ្យតែតែមានកម្លាំងភ្លាមវាក៏ស្រាប់តែងាកមកចឹកចំទ្រូងអ្នកស្រែនោះភ្លាមមួយប៉កតតែស្លាប់មុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់អ្នកស្រែដកដង្ហើមធំទាំងសោកស្ដាយរួចគិតថា
2: ពិតជាល្ងង់ណាស់បែរទៅអាណិតសត្វសាហាវដែលមានធម្មជាតិជាអ្នកបំផ្លាញពឹសរបស់វាគឺត្រូវតែចឹកសន្តានរបស់វាគឺត្រូវតែខំទោះបីល្អជាមួយវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតរបស់យើងការឈឺចាប់មួយដែលពិបាកទ្រាំបំផុតគឺការត្រូវគេក្បត់ការក្បត់មិនមែនមកពីសត្រូវឆ្ងាយទេប៉ុន្តែជាញឹកញាប់វាមកពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តនិងជិតស្និទ្ធជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ក៏បានជួបការក្បត់ដែរយូដាសដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម12បានលក់ព្រះយេស៊ូវដោយប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុំព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនសងសឹកឡើយទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអត់ទោសពេលយើងត្រូវគេក្បត់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តខឹងសោកសៅឬបាត់បង់ការទុកចិត្តលើមនុស្សប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងព្រះមិនដែលក្បត់យើងឡើយទោះមនុស្សបោះបង់យើងក៏ដោយចូលប្រគល់ចិត្តដែលបែកបាក់របស់អ្នកដល់ព្រះទ្រង់អាចជាបាលនិងផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់អ្នកបានកុំឲ្យការក្បត់ធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សពោពេញដោយការស្អប់តែចូលរៀនអត់ទោសហើយបន្តដើរជាមួយព្រះព្រោះព្រះអាចយកទឹកភ្នែករបស់អ្នកទៅបង្កើតជាសក្ខីភាពដ៏អស្ចារ្យមួយការក្បត់អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រែក្លាយការឈឺចាប់នោះទៅជាកម្លាំងនិងព្រះពរកុំបោះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តលើព្រះដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលបានក្បត់អ្នក
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបមីសួរ
4: តើស៊ុបមីសួរត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
3: ស៊ុបមីសួរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាដើមស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសការ៉ុតថៃថាវមីសួរសណ្តែកបណ្ដុះខ្ទឹមបារាំងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតសស្លឹកខ្ទឹមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្រេចរំដេងសិតចំបើងតៅហ៊ូហើយនឹងទឹក
4: ចាំមុនដំបងយើងត្រូវធ្វើអ្វី
3: មុនដំបងយើងត្រូវដាក់ទឹកមុននឹងទឹកពុះយើងអាចដាក់រំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយពេលទឹករកពុះយើងអាចដាក់ដូចជាបន្លែណារឹងដែលយើងមានយើងអាចដាក់មុនបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ការ៉ុតមុនហើយនឹងថៃថៅមុនហើយយើងចាំឲ្យបន្លែការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅវាអាចនឹងទន់មុនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្រូបវាហើយយើងត្រូវរង់ចាំដើម្បីឲ្យវាទន់ទឹករបស់យើងបានពុះហើយការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅក៏រៀងទន់ដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យចាំយូរយើងអាចដាក់សិតមុនបានសិតសោះនឹងសិតច្បាំងយើងដាក់ផ្សិតអបសនិងផ្សិតចំបើងក្រោយដោយសារអីវាលះហ្នឹងតុនលឿនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់តៅហ៊ូសម្រាប់តៅហ៊ូដែរយើងអាចចៀនក៏បានហើយយើងអាចអត់ចៀនក៏បានដែរក្នុងស៊ុបរបស់យើងមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងដោយសារអីខ្ទឹមបារាំងវារៀងតុនជាងគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស្អាត
4: អេស្ទើរចុះហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ស្ករ
3: យើងមិនប្រើស្ករព្រោះយើងចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឥឡូវនេះឆ្អិនហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ល្បោយចូលក្នុង

0: នេះគឺជាសពដែលអ្នកខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាយាមធ្វើនៅផ្ទះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបាន
2: Have you ever wondered why we can't do any miracles
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកដល់វងមនុស្សហើយ
2: When Jesus had come to the multitude
1: នោះមានម្នាក់មកលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលថា
2: A man came to him kneeling down to him and saying
1: ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោះមេត្តាដល់កូនទូលបង្គំដែលឈួតជ្រូកផងវាវេទនាណាស
2: ់ Lord have mercy on my son for he is an epileptic and suffers severely
1: វាចេះតែដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងក្នុងទឹកជាញយញយ
2: For he often falls into the fire and often into the water
1: ទូលបង្គំបាននាំមកឯសះត្រង់ដែរតែគេមើលមិនជាសោះ
2: So I brought him to your disciples but they could not cure him
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Then Jesus answered and said
1: អស់ដំណំមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិលអើយ
2: Oh faithless and perverse generation
1: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណា
2: How long shall I be with you
1: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
2: How long shall I bear with you Bring him here to me
1: នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ទោសដល់អារក្ស
2: And Jesus rebuked the demon
1: ហើយវាក៏ចេញពីក្មេងនោះទៅរួចក្មេងនោះបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះមក
2: And it came out of him and the child was cured from that very hour
1: នៅពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវដោយឡែកទូលសួរថា
2: Then the disciples came to Jesus privately and said
1: ហើយអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដែលអារក្សនោះមិនបាន
2: Why could we not cast it out
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះ
2: So Jesus said to them because of you unbelief
1: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកបថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយក្រពូចមួយយ៉ាងល្អិត
2: For assuredly I say to you if you have faith as a mustard seed
1: នោះអ្នករកគ្នានឹងអាចនិយាយទៅភ្នំនេះថា
2: You will say to this mountain
1: ចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយ
2: Move from here to there and it will move
1: ក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេ
2: And nothing will be impossible for you
1: តែអរិយបែបយ៉ាងនេះវាចេញទៅដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយតំអត់តែប៉ុណ្ណោះ
2: However this kind does not go out except by prayer and fasting
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រាប់ពូជតូចមួយ
2: So if we have faith as a mustard seed
1: នោះយើងនឹងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យដើម្បីជួយមនុស្សបាន
2: We will be able to do miracles to help people in need
1: យើងក៏អាចដេញអារក្សដោយសារសេចក្តីជំនឿការអធិដ្ឋាននិងការតំអត់របស់យើងដែរ
2: We also can cast the demon out by faith prayer and fasting
1: សូមជួយដល់អ្នកដទៃដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវចុះ
2: Please help others by having faith in Jesus
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ប្រស្នាអំពីស្ត្រីបាត់កាក់មួយដួងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់10ដួង

ហើយនៅពេលមួយនាងបានបាត់ប្រាក់មួយដួងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងបានសង្ឃឹមគិតមួយសន្ទុះនាងបាននិយាយថាតើប្រាក់មួយដួងរបស់ខ្ញុំនៅឯណាបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះហើយបានបោកផ្ទះរោនៅក្រោមចង្ក្រានក្រោមតុកៅអីនិងរោនៅក្រោមធូបផ្សេងៗ

0: នាងបានខិតខំរកយ៉ាងអស់ពីចិត្តតើតែនាងបានរកឃើញប្រាក់មួយដួងដែលបាត់បង់នោះកាលដែលនាងបានរកឃើញហើយនោះនាងក៏បានហៅមិត្តសម្លាញ់មកនាងបានប្រាប់ពួកគេថាសូមមេត្តាមកអស់សប្បាយជាមួយខ្ញុំចុះប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបាត់បង់នោះពេលនេះខ្ញុំបានរកឃើញវិញហើយពួកមិត្តសម្លាញ់បានមកចូលរួមត្រេកអរជាមួយនាងនៅថ្ងៃនោះនាងពិតជាមានអំណរក្រៃលែងដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលបានប្រៃចិត្តនោះពិតជាវិសេសណាស
1: ់រឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកត្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានសត្វឆ្កែញីមួយក្បាលមានឈ្មោះថាតូនីតូនីនាងគឺជាឆ្កែញីមួយដែលគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមនោះទេនាងគឺជាឆ្កែអនាថាហើយថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះនាងរស់នៅដោយភាពលំបាកនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះពីព្រោះថានាងគឺជាឆ្កែអនាថាឬក៏ហៅមួយទៀតថាជាសត្វអនាថានឹងឯងនាងគ្មានម្ចាស់សម្រាប់ចាំដាក់អាហារឲ្យនាងនោះទេគឺនាងតែងតែដើរពាសវាលពាសកាលដើម្បីស្វែងរកអាហារដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលតូនីនាងសម្រាលកូនកូនរបស់នាងទាំងអស់គឺមាន4តូនីនាងពិតជាស្រឡាញ់កូនរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីតូនីនាងបានសម្រាលកូនហើយនាងគ្មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូននាងបៅនោះទេពីព្រោះថានាងគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបចិញ្ចឹមសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងឲ្យមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងនោះទេតូនីនាងពិតជាមានភាពពិបាកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចែងឆ្ងាយពីកូនកូនរបស់នាងពីព្រោះថាបើសិនជានាងមិនចែងទៅរកអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេសរីរាង្គកាយរបស់នាងគឺមិនផលិតទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនរបស់នាងបៅនោះទេកូនរបស់នាងបានស្រែកយំហើយនឹងឃ្លានជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅរកអាហារតូនីនាងបានស្វែងរកអាហារអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែវាគ្មានបានផលទាល់តែសោះស្រាប់តែនាងបានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់លក់អាហារហើយនៅកន្លែងនោះផងដែរក៏មានអាហារសេសសល់ជាច្រើនដែលគេបានចោលតូនីនាងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងយកអាហារសេសសល់ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាស្បៀងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅមុខទៀតនៅពេលដែលតូនីនាងបានត្រឡប់មកវិញនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងបានបាត់កូនអស់3ក្បាលតូនីនាងបានស្រែកយំយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនាងចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយនាងមិនចង់ចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងនោះទេហើយឥឡូវនេះផងដែរនាងគឺនៅសល់កូនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅវាបានស្រែកយំជាខ្លាំងពីព្រោះថាវាបានបាត់បង់បងប្អូនរបស់វាវាបានស្រែកយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកឯតូនីវិញនាងក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នានៅពេលដែលនាងបានឮសម្រែកកូនរបស់នាងបានស្រែកអស់រយៈពេលកន្លងទៅប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃតូនីនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងចេញទៅខាងក្រៅម្ដងទៀតដើម្បីទៅរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅសល់បន្ទាប់ពីតូនីនាងបានចាក់ចេញទៅប្រហែលជា 2-3 ម៉ោងក្រោយមកនាងក៏បានត្រឡប់មកវិញរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកត្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់នាងពិតជាចង់បានកូនកូនរបស់នាងមកវិញខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានដើរស្វែងរកកូនរបស់នាងនៅតាមក្បែរក្បែរនោះប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធផលនោះទេតូនីនាងបានត្រឹមតែឈឺចាប់ហើយនឹងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះតូនីនាងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយហើយនាងនឹងមិនចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងសំបីតែមួយចង្ហៀនទោះបីជាដឹងថានាងនិងកូនរបស់នាងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែឃ្លានក៏ដោយហើយនាងក៏មិនចាក់ចែងពីកូនរបស់នាងនោះទេពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ប្រាប់យើងពីភាពដែលជាម្ដាយភាពដែលជាម្ដាយគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះថាម្ដាយគ្រប់គ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្លួនហើយតែងតែថ្នមបីថែរក្សាមិនអោយស្រមោចវាលើកូននោះទេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាម្ដាយខំពោះពោះ9ខែ10ថ្ងៃហើយម្ដាយសុខចិត្តទ្រាំសູ້លំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីជាពេលខ្លះអត់មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏ម្ដាយនៅតែសុខចិត្តលះបង់របស់បន្តិចបន្តួចនោះដើម្បីឲ្យកូនបានឆ្អែតផងដែរអ្នកជាម្ដាយមានរឿងមួយដែលខ្លាចបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់មិនដែរចង់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់នោះទេម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរបើក្រឡេកមកមើលពីព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងទ្រង់ដើរតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងគង់នៅជាមួយយើងមើលថែយើងពីចម្ងាយទ្រង់តែងតែចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតបោះទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រួសាររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកដ៏ល្អរបស់យើងជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពជាម្ដាយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសះហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជួនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
3: All right ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតទៅបន្តិចអំពីបញ្ហាខ្លាំង សូមអ្នកណាមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ហើយខ17លេវីវិន័យជំពូក3ខ17ហើយសូមអានស្ងាត់ខ្លួនឯងហើយប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ្វីព្រះមិនឲ្យយើងញ៉ាំនៅក្នុងខហ្នឹងអានខ្លួនឯងហើយឆ្លើយមកព្រះមិនឲ្យយើងញ៉ាំអ្វីខ្លះឈាមណាខ្លាំងតើយើងឃើញបើសិនយើងញ៉ាំខ្លាំងយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងឈាមរបស់យើងនៅក្នុងកោសិការបស់យើង ស្គរអត់បានចូលក្នុងកោសកាពីព្រោះខ្លាំងស្ទះផ្លូវតាំងចង់យូរឆ្នាំមុនព្រះអាយម៉ូសេសសេថាសូមប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យញ៉ាំខ្លាំងអូខេតើយើងក៏ថាខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្លាំងទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំខ្លាំងជ្រូកខ្ញុំអត់ញ៉ាំខ្លាំងកោញ៉ាំរួយខ្លួនប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្លាំងមកពីសាទអាហ្នឹងត្រាំត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលយើងញ៉ាំសាច់ហើយវាមានខ្លាំងតិចនៅជំវិញសាច់យើងកាត់ចោលឬក៏យើងប្រាន់ដែរ That's the yummy bit, right?បើយើងអត់កាត់ចោលមានន័យថាយើងនៅតែញ៉ាំមែនអត់ពេលយើងញ៉ាំមាន់សាច់មាន់ស្បែករបស់មាន់មានខ្លាំងច្រើនជាងសាច់វាI think that's the yummy part too, right? Mm-hmm. Okay. So, sạch muôn, dùng từ bỏ sạch bài vì chân, quạt cháo. Đấy, nhằm từ sạch, và dùng chân nhằm từ sạch. Okay. Vì mình sử dụng thế. Hậu bằng lại tôi kiếm sử dụng chuyện. Ông bạch quả lại. Okay. Đó, dùng đi em vì khăng nơi khăng.សាទយើងដឹងហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យញ៉ាំមានមូលហេតុច្រើនព្រះដឹងមូលហេតុទាំងអស់ខ្ញុំអាចដឹងមូលហេតុទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងថាវាអាចបង្កើតឲ្យយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមតើព្រេងឆាវិញព្រេងឆាអត់អីមែនNot sure. Another trick question, right? Praying cha. Maybe. Perhaps okay. Bun tai. We mean pine hada. By yung yam tram. Pine ha.ហើយបើយើងឲ្យវាក្តៅខ្លាំងដូចពេលយើងជៀនអានោះមានបញ្ហាដែរបំពងជៀនប្រេងឆាគេប្រលិតវាគេប្រាកំដៅសម្រាប់ប្រលិតវាអានឹងមុនដបងអានោះមូលហេតុយើងមិនអាចទុកយូរទេបើយើងបោកហើយហើយយើងទុកពី3ខែវាក្លិនអត់ល្អវាមានជាតិខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចទុកយូរបានទុកយូរមួយសន្ទុះបើសិនយើងកំដៅវាវាប្រៃពណ៌មែនអត់បើវាប្រៃពណ៌អានឹងរោគសញ្ញាយើងត្រូវយល់ថាវាប្រៃពណ៌មានន័យថាជាតិឃីមីរបស់វាប្រៃពណ៌ណាស់អាប្រៃ changing right ផ្លាស់ប្ដូរហើយជាតិឃីមីពេលវាក្ដៅជាតិឃីមីហ្នឹងអាចបង្កើតឲ្យយើងមានមហារីកទៀតBecome the carcinogen in our body. Tan chung yung phu mike. Ma po ah chet dai. Kluon yung troi ka chiet klang. Pandai at troi ka chiet klang ma pisat. Bi pro pre ham kot ay yung nyam. បើយើងមានតែពឹងលើប្រេងឆាសម្រាប់មានជាតិខ្លាំងអាហ្នឹងខុសទៀតហើយយើងត្រូវរកជាតិខ្លាំងនៅក្នុងអាហារធម្មជាតិនេះណាកូនសិស្សខ្ញុំថ្នាក់ទី7អូខេអាហារណាខ្លះមានជាតិខ្លាំងអត់ដឹងអូខេផ្លែប័រទុរេនកូកូណាត់ដូងJust in case nobody know coconut, right? Okay. Young mien sandai. Krop mok mien klang. Chiet klang. Chiet klang mau pi balai. Thoma chiet. Young mien krop. Thoma ton. Krop thoma chiet. Doi lengo. Doi chanti.ដោយដងអានោះមានខ្លាំងដែរប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ដាំផលិតវាចាប់ដាំមានបញ្ហាវាស្រួលញ៉ាំច្រើនបើយើងយកខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងល្អប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំតង្ការតង្ការអាហ្នឹងច្រាមពេកហើយទៅពេលយើងចាប់បានយកជាតិខ្លាំងពីធម្មជាតិពើអាយវេខាប់ខាប់អាហ្នឹងវាស្រួលយកលើពេកបើយើងយកដងមួយហូបអស់អត់អត់ទាំងកោះហ្នឹងចេះតែអង្គុយខំមួយថ្ងៃមួយយប់មកអត់អស់មួយណាប៉ុន្តែបើយើងក៏ហើយមួយចានស្រួលបើយើងយកខ្ទិះមកផ្លែតមកកាផឹកអស់តើព្រះបង្កើតអ្វីមានជាតិខ្លាំងសម្រាប់អាយយើងមានជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឯងយល់ថាយើងអត់ត្រូវការច្រើនយើងត្រូវការតិចយើងត្រូវការខ្លះអូខេម្យ៉ាងទៀតតើបើយើងអត់ចង់ថាម៉េចអត់ឲ្យឬក៏អត់ចង់ប្រើខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបយើងធ្វើល្មែកវិញយើងមានវិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងដូចជាអង្គដូចជាចំហុយដូចជាស្ងោរដូចជាដុតហើយបើយើងត្រូវការប្រេងឆាតន្តិកនៅលើថាសម្រាប់កុំឲ្យវាជាប់អាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេបន្តែពេលយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកអាហារនៅក្នុងខ្លាំងអាហ្នឹងបញ្ហា Yeah, baptized in the oil Okay.ល្អបំផុតញ៉ាំអាហារស្រស់ច្រើនជាងបើសិនយើងអាចស្រស់ឆាវច្រើនជាងចំអិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញហើយខ្ញុំឈប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តទៀតពីអតីតមុនអតីតមុនអបាននិយាយឲ្យយើងមានកំណត់មានយោបល់អំពីធ្វើមហោបតែឡូវចប់ហើយមានសង្ឃឹមថាព្រះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាជ្រើសរើសផ្លូវវិធីធ្វើមហោបហើយជ្រើសរើសអាហារល្អសម្រាប់ឯសុខភាពល្អ យើងអត់ដឹងថាព្រះសុយើងមកថ្ងៃណាប៉ុន្តែដឹងថាពេលវេលាវិធានខ្លាំងវាចិត្តដល់ហើយមុនព្រះសុយើងមកសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមានប្រាជ្ញាច្បាស់សូមព្រះទីពោ

0: ព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាតាត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រាងសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធៀងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរៈបុរសអញ្ចឹងពេញស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូរប្រាក់ពួកអ្នកតេងនិងពួកអ្នកលក់ដំណក់នៅទីស្រែអ៊ីស្រាអែលព្រះទ្រង់បានកាន់តបដេញកងសាសន៍ដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អានជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានលើបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបាយកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាស្ការីយ៉ុតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចោទបំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយបេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូលយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវជាយាមអធិដ្ឋានដោយលើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឯពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ព្រ រះយេស៊ូវក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប់3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូបដាវកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរើសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាប់ជាបាវត្រចៀកបាវបំរើនោះទៅនៅក្នុងយុគងឹតទីហ៊ានរ៉ូមនិងអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកទ្រង់ទៅពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោលត្រង់ក្នុងយុគនោះទៅ

0: លុះព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាថ្នាពីកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុកទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួតស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះប៉ុនទៀសពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសយូដាឬអី
2: នគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេ
1: អញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬ
2: ដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
2: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វូងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបនរំលងរមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វូងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាសយូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វូងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វូងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបា
0: លោកពីឡាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
3: បារាបាបារាបាលែងបារាបាបារាបាបារាបាលែងបារាបា
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
3: សម្លាប់វាទៅសម្លាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាងលូកាចំពុក24ខ6ត្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យទាហានរោមពួកគេហើយសម្ដែងបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាយត្រង់នឹងខ្សែតីពួកគេយកត្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងកបាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាត្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេនាសនៈត្រង់តែត្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ត្រង់វិញហើយនាំត្រង់ទៅឯភ្នំរលាកបាដើម្បីឆ្កាងលុះព្រឹកថ្ងៃសុក្រព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ឆ្កាងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
2: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
2: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសយូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
2: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
2: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះតៃមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឈើឆ្កាងថា
2: បិតាកាលនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សគត់ទៅតាមមានប្រជជនរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នោមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នោនោះក៏ចេញបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតបានមកឯភ្នោគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចេញនៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
2: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សត្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្ចប់បកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យលាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
2: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនិងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នោហើយ
2: តើអ្នករកគ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដោយជាអ្នករកគ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករកគ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

0: ព្រះនឹងយាងមកវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះវរបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះវរបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលិចបាត់ទាំងក្នុងពពកទៅកាលពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមាន2នាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

0: ឪពុកម្ដាយនៃគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនកូនរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមឹងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅដោយហេតុនោះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្គាប់ឲ្យធ្វើនេះគុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកតវ៉ាបានឡើយធ្វើដូច្នោះកូនកូនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដោយសັດធានទាំងកំហឹងនឹងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយជាប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសថាពួកឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលពួកឯងចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើពួកឯងមិនកែខ្លួនទេអេស្ត្រីជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្ដីគាត់ញួរដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកគាត់ត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការវាយប្រដៅកូនដោយហិង្សាខ្លាំងពេកមិនល្អទេព្រះក៏ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយប្រដៅកូនដោយរំពាត់ដែរតែមិនឲ្យហួសហេតុពេកទេទើបត្រង់មានបន្ទូលថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចាញ
1: ់ទុំគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មីឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះវរបិតាព្រះជបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះញាណបុរសដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះញាណបុរសបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអានមាគីរបស់ផងព្រះអង្គទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបារម្ភខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវ៉ែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងព្រះអង្គនោះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណបោសុតគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរនឹងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បានមេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរនំកើងសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ចៅដែលរមាស់មានរមាស់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពូជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ប៉យ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរនំកាំងព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទ ខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកោយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿង2ដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងមាញ់មិញបាទយូហានចំពោះ9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញសូមពិចារណាណានេះគឺជារឿងពីរមែនឬក៏មិនមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាភ្លឺហើយឲ្យអ្នកដែលភ្លឺទៅជាមើលមិនឃើញតើនេះរឿងមួយឬក៏រឿងពីរខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវត្ថុពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថារឿងពីរអស់លោកបងប្អូនហើយធ្វើដោយម្ដេចដែលអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញណាហើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាមើលឃើញមានរឿងខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់ទៅព្យាបាលគាត់បកគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះតើព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអីអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលនោះត្រូវហើយព្រោះការព្យាបាលប្រកបជាមានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះតើធ្វើដូចម្ដេចអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញនេះឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមអានខមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមានខ្លួនបានចេញមកហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើអ្នកណាមានខ្លួនពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឮពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីនៅពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាម៉េចគោដំបៅខ្នងដល់ក្អែកហើររំលងលាកតុយយើងដែលយល់ភាសាហ្នឹងឯងដែលយល់ភាសាហ្នឹងអត់ហេតុអ្វីបានគ្រាន់តែគោដំបៅខ្នងដល់ឃើញក្អែកហើររំលងមកបែរជាលាកតុយពេលខ្លះពាក្យទំនៀមពេលខ្លះពាក្យសុភាសិតយើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកភ្លឺទៅជាខ្វាក់ហើយឲ្យអ្នកងឹតបានទៅជាភ្លឺតែនេះខ្ញុំគិតថាជ្រៅហើយក៏ពិបាកយល់ណាស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមយល់ដែរដូចបងប្អូនឥឡូវសូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះហើយពួកប៉ារីស៊ីនៅទីនោះគេមិនបងអង្គយូរឡើយគេសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ឬអីសំណួររបស់ពួកគាត់យើងគិតថាបើបកប្រែតាមភាសាខ្មែរនេះណាតើសំណួររបស់ពួកគាត់មានការគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវអត់អត់ទេមានរឿងខ្លះដែលមានអ្នកដទៃនិយាយមកដូចជាចាក់ដោតចិត្តយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេវិញដោយបានមានការគោរពដែលយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថារៀងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីនៅទីនេះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់រត់ខ្វល់មកគាត់សួរថាម៉េចតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីមើលសំណួរគាត់ គាត់មិនមានបានលើកដៃឡើងថាលោកគ្រូសុំទោសតើលោកគ្រូគិតថាពួកយើងខ្វះសំណួរមួយណាក៏ដោយគ្រាន់ថាសមមិនហើយនឹងមិនសមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែរយើងឃើញរឿងនៅក្នុងជំពូក9នេះបើបងប្អូនមើលពីដើមជំពូកទៅវិញយើងឃើញបរិសម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតបរិសម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតភ្នែកដែលពីការទាំងពីរកំណើតគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរិសដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនេះជារឿងមួយសរបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនិងទាំងអ្នកដែលពីការភ្នែកទាំងភ្នែកដែលនៅមើលឃើញក៏ប្រងអាចព្យាបាលបានទាំងពីរតែអ្វីដែលខុសគឺជាចិត្តគឺជាភ្នែកដែលគេមើលឃើញហ្នឹងភ្នែកដែលមើលឃើញយកព័ត៌មានមកប្រាប់ចិត្តថាត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយកឃើញទេនេះយើងឃើញចំណុចផ្លែកគ្នាត្រង់នេះប្រហែលថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនបានមើលមានពេលវេលាបានមើលបណ្ដាញសង្គមនោះយើងនឹងឃើញយើងនឹងឮពាក្យដែលគេប្រើថ្មីពាក្យមានហើយតែគេមិនបានធ្វើឲ្យល្បីដូចដែលគេយកមកប្រើលក្ខណៈមុតទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺចរិតឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកមាននិងចរិតទង្វើរបស់អ្នកក្រខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេពីព្រោះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅកែសម្រួលលម្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៀតក៏បែរជាមិនប្រើពាក្យថាអ្នកមានមិនប្រើពាក្យថាអ្នកក្រតែគាត់ប្រើពាក្យថាកលោធ្ងន់ហើយនិងកលោស្រាលខ្ញុំទៅជិះរៀងអាយ៉ាខ្ញុំរៀងធ្ងន់ណាស់ដែរណាខ្ញុំនិយាយពីកលោខ្ញុំពិតប្រកបទេណាបើលេងសើចបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងវាដូចជាថែមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះគឺដូចខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុះ9ខ40ដូចគ្នាមានចរិតដូចគ្នានៅត្រង់នេះគឺចង់និយាយថាគេបានរិះគន់ហើយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេរិះគន់ហើយបែរទៅជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើត្រូវអាត្រង់នេះហើយដែលចង់និយាយថាភ្លឺដូចជាខ្វាក់ព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបនៅខ41ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេធ្ងន់មែនទេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអាងថាភ្លឺបានជាអ្នករាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះយើងកម្រឃើញមនុស្សដែលពីការភ្នែកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅធ្វើរឿងខុសខើទៅធ្វើរឿងសាហាវយងខ្នងយើងមិនដែលឃើញទេកម្រឃើញឬក៏មិនដែលឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកដែលភ្នៀនភ្នែកភ្លឺទេដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះ

0: ្វាត់ដែរឬទេ
1: អូនសំណួរគាត់សួរ
0: តើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេ
1: សំណួរនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសួរទេ
0: ហើយអ្នកសួរនេះគឺជាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីដែលគាត់ជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុត
1: ឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណារឿងទាំងពីរហ្នឹងពិចារណាចោះពិចារណាចោះ
0: ខ្ញុំជួបរឿងច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យអស់ណាស់ប៉ុន្តែរឿងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបរោះសុំទានដែលពីការភ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចហៅបរោះសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចុងក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបរោះសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពីនិតពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិយអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងខឹងយកតែមែនទេថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបង្រៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយ៉ាងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតថាខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់អេតចាយហើយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់មានការរៀនសូត្រពងពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណឥឡូវយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនេះតើសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយតើមនុស្សដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះតើគេជ្រើសរើសយករឿងមួយណាហើយគេជឿមួយណាឥឡូវសូមទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក115ទំនុកកាងជំពូក115ខ4ដល់ខ7ខ4ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពូក115ខ4ដល់ខ7មានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ខ្លះហានល្មមអាចនឹងអានខនេះជូនបងប្អូនយើងមានទេបាទសូមជើញ
2: ក្នុងកាន115ខ4ដល់ខ7ហើយព្រះរបស់គេនោះគាត់តែជារូបធ្វើពីប្រាក់ក្នុងនេះជាស្នាដៃដែលមនុស្សធ្វើរូបទាំងនោះមានមាត់តែមិនចេះនិយាយមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញមានត្រចៀកតែស្ដាប់មិនឮមានច្រមុះតែគុំក្លិនមិនបានមានដៃ
0: សមគុណរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងទាំងគ្នាពិចារណារឿងនេះគឺជារឿងទាំងយើងទាំងអស់

ដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់នឹងសូម្បីតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយតើការមើលឃើញរបស់មនុស្សនៅក្នុងរឿងនេះគេគិតជាអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដែលពិតប្រាកដហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាននេះថាជារឿងពិតប្រាកដសម្រាប់គេវិញតើសប្តាហ៍នេះគេសប្តាហ៍កំពុងតែដុតដៃដុតជើងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបើទោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយព្រះសុព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែតើពាក្យនេះព្រះបន្ទូលនេះតើគេជឿអត់អញ្ចឹងបានរឿងពីរនៅទីនេះតើបងប្អូនធ្វើម៉េចឥឡូវរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ115នេះយើងឃើញយើងឮហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺជារឿងដែលនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះផងតែគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រឹកមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មកផ្ទះខ្ញុំបងហើយឥឡូវស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរគាត់ថាក្តៅយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរដល់ស្រួលខ្លួនសោះដល់គាត់មកដេកនឹងក្រៅម្ដងបែកញើសផងបែកអីផងដល់ងើបឡើងដោយស្រួលខ្លួនខ្ញុំបាននិយាយពីម្ហូបអាហារខ្ញុំបាននិយាយពីអីទេអានឹងវាទៅហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនឹងពិចារណាទៅតែរឿងនេះគាត់យកមកតែជែកជាមួយខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចរំលឹកខ្ញុំថាម៉េចគ្មានអ្វីល្អជាងរបស់ដែលព្រះបង្កើតទេតង្ហល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្វិតតែជាការកែច្នៃដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលជីវិតចូលដល់កន្លែងនឹងហើយញៀននឹងរបស់ទាំងអស់នោះខ្វះអត់បានទេខ្វះអត់បានទេពេលខ្លះយើងឃើញគាត់មកពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សុខស្រួលយើងថាគាត់ថ្កើងគាត់រឹកប៉ុន្តែគាត់ញៀនទៅហើយគាត់ញៀននឹងម្ហូបគាត់ញៀននឹងភាពសុខស្រួលទៅហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសូមបីតែប្រគុណចောင်းហောင်းក៏បត់ជើងអត់ចេញដែរធ្លាប់ប្រគុណអង្គុយខ្ញុំមិនដឹងថាពិចារណាបែបម៉េចទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះយើងថាអូយសំណោះគាត់ណាស់ដេកអត់ដង្ហាល់ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងតែគាត់ល្អទៅវិញដល់ពេលអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញអ្នកដែលដង្ហើថាគ្រាន់តែមកលហើយមិនបានត្រជាក់ទេអូខ្ញុំសំណោះណាស់នៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនល្អគ្រប់យ៉ាងទេនេះជាការរំលឹកដល់ខ្ញុំឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកបើកបញ្ញាចិត្តពិចារណាថាតើរបស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះនឹងរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមួយណាមានប្រយោជន៍ហើយមួយណាសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងទៅតាមខបទព្រះបន្ទូលផងប្រងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីចុះផែនដីយើងដើរនេះជារបស់អ្នកណាហើយធម្មជាតិដែលយើងបានឃើញជារបស់ណាគឺជារបស់ព្រះខ្ញុំបានលើកម្ដងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគាត់នឹងរំលឹកតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅមួយខទៀតសំទៅវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7អ្ហបាទត្រូវហើយវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7